0: 2022 година насам, отново повтарят като мантра за постоянно увеличаващия се ръст на бюджетните приходи. Аз само ще кажа, че в сравнение с миналата година ръст е по-нисък. И то с 2 процентни пункта, което не е малко. Но в същото време всички забравят да коментират ръста на дефицитите. Сега, как така при ръст? Задавам нарочно такива примитивни въпроси, защото те господстват в обществото. Как така при постоянен висок ръст на приходите, говорим за тая година на годишна база за 16-18%, имаме рекорден бюджетен дефицит, който между другото за един месец е увеличил с 1 милиард евро. Аз за пръв път виждам такова нещо.
1: Да. Имаме много по-бързо нарастване на разходите, отколкото на приходите. Mm-hmm. Това е причината да имаме толкова голям дефицит. После този бюджет е инерционен във всеки смисъл всъщност, защото той бюджет няма за 26-та година, просто той продължава бюджета за 25-та, който беше на дефицит 3,5 излезе официално от Евростат за сега, но ние знаем, че всъщност той е доста повече. И продължението на този бюджет води до дефицит също така, нали, по същия модел, по който беше 25-та година. Като сега обаче вече не знам дали ще има възможност да бъдат прехвърлени и инвестиционните разходи под някаква друга форма отчетоводени, или ще си останат като инвестиционни разходи, които ще отчетоводят допълнителен дефицит, така най-примитивно казано и нали, най-просто. Така че дефицита си върви, той се задълбочава, което нали, ние бяхме сигурни в това нещо. Mm-hmm. Говорихме с вас миналата година и горе-долу, каквото казахме, това и стана. Не защото сме някакви пророци, а защото то се виждаше с невъоръжено око как върви изпълнението.
0: Между другото, вече сериозно, без присмех върху политическите декларации относно бюджета, не мислите ли, че то бърз ръст на дефицита оплаши служебното правителство и то, търсейки истерично някакъв изход, защото се говореше, че е имало проблем с осигуряването на ликвидност за плащане на текущи разходи март месец, взе решение, това решение за намаляване на капитала на ББР-а?
1: Аз мисля, че това решение е повлияно от някакви подобни аргументи. То дори не става въпрос за дефицит, според мен, защото то на дефицита няма да повлияе.
0: Абсолютно, ама това малко хора го разбират.
1: На дефицита няма да повлияе. Въпросът е, че те вероятно търсят ликвидност. И това, което аз чух при изслушването, много ме озадачи, защото никой не направи правилната математическа сметка, според мен. Фискалния резерв, официалните данни, които са към март, е, че 5,18 милиарда към март месец, официалните данни, написани черно на бяло в сайта на Министерство на финансите. Да. Сега от тези официални данни имаме 1,8, които са точно тези суми на усвоени от Банката за развитие 1,4 милиарда, които се опитаха да преберат, и още 400 милиона на усвоен капитал на БЕХ. Това са 1,8 милиарда.
0: Ма те, между другото, не могат толкова бързо и лесно да ги преберат.
1: Те изобщо не могат да ги преберат тая година, според мен, но те стоят по сметки и формират част от фискалния резерв. Друга част, 2,3 милиарда пак официално написани в отчета на финансите, са Сребърния фонд, тъй наречен. И другите фондове, които са свързани с АЕЦ, Козлодуй, учителски и т.н., са по някаква груба оценка около 3 милиарда. Значи до тук става 4 милиарда и 800 милиона.
0: Само неприкосновени.
1: Това, което не би трябвало да се пипа. Нали, това просто не са техни пари. Те стоят там, стоят в резерва, но не би трябвало да се пипат. Включително и неосвоените суми от капитала, защото те са по сметка на енергетиката и на Министерство на финансите, но не са техни. И когато извадим тези пари, които не би трябвало, тази сума, която не би трябвало да се пипа, всъщност стигаме някъде до към нулата. Това беше 5,18, значи до тук аз грубо, съвсем грубо ги изкарвам около 4 милиарда и 800 милиона.
0: Тоест държавата има реален ликвиден проблем.
1: Тоест държавата като плати пенсиите, трябва да ги плати от някои от тези фондове, които не би трябвало теоретично да участват в оперативните плащания.
0: Между другото, има ли законова възможност временно да се ползват пари от тези сметки, ако те бъдат възстановени в рамките на годината?
1: Ами, имаше преди, може би, 2-3 години някакъв подобен проблем с Сребърния фонд, който се оказа, че е плащано от Сребърния фонд. И честно да ви кажа, аз не си спомням как завърши тая дискусия, но че не е редно, не е редно това да се случва. Едното схващане беше, че това трябва да е към края на годината или там към някакво... То няма всъщност друга дата, освен може би към края на годината всички фондове да бъдат налични, но това ти прави абсолютно реален проблем с плащанията. Само плащането за пенсиите е горе-долу от порядъка на 1 милиард евро.
0: А между другото, плащането месечното.
1: Месечното, да.
0: Между другото, сега, като говорим за приходната част на бюджета, мен там ми направи впечатление, че за разлика от миналата година има много малък ръст в корпоративния данък. Защо така?
1: Корпоративния данък като проценти е, мисля, че 108 ли беше отчетен, но всъщност тия 108 са свързани с някакви, може би, около 20 милиона. От 92 на 103 или нещо такова. Така че процентно има ръст, иначе в номинална стойност е почти равно. Така или иначе има време да бъде платен корпоративния данък.
0: Да, те се запазили от миналата година постановката до средата на годината.
1: Да, до 30 юни, но така или иначе ще има влияние това, което данъка от банките, който те изтеглиха авансово. Нямам представа какъв размер ще, може би беше около 500 милиона, ако не се лъжа за миналата година, които сега при равни други условия ще дадат обратния знак минус, защото не всичко е положително. Другото, което ще повлияе на приходите, са дивидендите, защото 100% дивиденд, пък авансов дивиденд, пък абсолютно всяка стотинка, която от някъде можаха да приберат, пребраха миналата година. И тая година няма това да може да се повтори по съвсем обясними причини. Така че по отношение на приходите това ще даде отражение и то в немалък размер ще даде отражение, докато разходите си вървят стабилно.
0: Да, разходите, преди да се не да се върнем, а преди да се насочим към тях, още две неща в приходната част. Смятате ли, че има шанс да се очаква по-високо увеличение, по-голямо увеличение на приходите от ДДС заради инфлацията? То може ли да спаси положението?
1: Не виждам да е много увеличено. Аз очаквах да е по-голям ръста в интерес на истината. 15%, 15-16% е ръста на ДДС. Всъщност толкова колкото беше и миналата година. Инфлацията осезаема. Нямам представа защо, дали още не го виждаме, дали ще се появи такова драстично, драматично увеличение. Инфлацията по принцип работи за бюджетните приходи, за тяхното повишаване, но тук не мисля, че още има някакво проявление такова, което да е видимо.
0: Акцизите. Какво е положението?
1: Акцизите са на нивото на миналата година, всъщност. Акцизите са на нивото на миналата година.
0: А защо така, след като има...
1: Има увеличение на цигарите, не знам. Практически са на горива... Основният дял от акцизите са горива и цигари. Най-големи са на цигарите. Веднага след тях са на горивата като дял. И вече на алкохола е пренебрежимо. Но се запазват на нивото на миналата година. За цигарите има известна еластичност. Не знам дали е свързано с еластичност, дали е свързано с намалено потребление. По отношение на горивата се запазват.
0: Тоест... Там имаме...
1: Имаме неизпълнение на плана от миналата година малко. Малко-малко с 93% ли беше, бяха изпълнени акцизите. И тази година върват на нивото на миналата година.
0: Добре, отиваме към разходната част. Там невероятно голям ръст. Значи 20-21% като обща част на разходната част. Кои са най-сериозните разходни пера, които растат най-бързо?
1: Всъщност нелихвените разходи са 126% в сравнение с миналата година март. 26%.
0: И там основните 126 на 100, да, 26%. 26%. И там, между другото, в отчетите там пише, че основната причина са заплатите.
1: Заплатите са, да, заплатите и пенсиите, увеличението на заплатите и на пенсиите. Оттам идва големия ръст и този ръст е устойчив. А тази година всъщност това, че няма бюджет, спаси само от големи повишения допълнителни и остави бюджетните плащания, бюджетните заплати повишени с 5% базово, но въпреки това виждаме много голямо нарастване и при трансферите, и при пенсиите, и при заплатите. И това е от базовия ефект, който знаете, големите системи, в това число и учители, това число цялата сигурност, МВР, отбрана, всичко това, което беше чувствително повишено, всички заплати, които бяха чувствително повишени, сега дават ефект тая година, който го виждаме.
0: Добре, може ли това повишение, заложено ли е да продължи през годината?
1: То при всяко положение пенсиите ще бъдат повишени със сигурност. Може би малко над 8% ли се пада със швейцарското правило.
0: 8,6%.
1: Това ще бъде от 1 юли. Това също влияе на разходите чувствително. По отношение на бюджетните заплати, аз честно казвам, не знам сега какъв подход ще се предприеме, защото мисля, че учителите си чакат повишението така както е оговорено с техния синдикат. По отношение на сигурността, ако се следва това, което се заложи в закона и те да са процент над средната заплата, при тях също трябва да има допълнително повишение, което ще бъде над тия 5%. Може би не много, но при всяко положение трябва да има. Така че този въпрос трябва да се реши генерално от правителството, което идва сега. И аз даже не съм сигурна, че тази година той ще има някакво трайно уреждане, но от 27-ма трябва при всяко положение вече да се стъпи на някаква твърда почва и да е ясно кое как се развива от тук насетне.
0: Между другото, много икономисти, бизнесмени и финансисти, които така под някаква форма са обвързани с процеса на обсъждане на предстоящия бюджет за тази година и за следващия година, защото според мен паралелно ще върват двата процеса. То няма
1: така
0: как.
1: Така или иначе юли месец започва процедурата 27-ма.
0: Сегашният политически доайен, сегашната партия, която спечели изборите, твърдят, че има договорка между партията на Радев, ГЕРБ и ДПС ново начало за три важни мерки. Мораториум върху минималната работна заплата, мораториум върху и отмяна дори на автоматичните механизми и премахването на всички COVID добавки, които са в бюджетните плащания, които са останали след приключването на COVID-кризата. Тъй като вие добре познавате механизмите на тези разходи, това според вас, ако бъде направен, казвам, много важно, ако ще е достатъчно ли за овладяване на ситуацията?
1: Сега първо, то дори няма нужда да има договорка. Има достатъчно мнозинство. Този, който е в опозиция, е в едно доста по-благоприятно положение от тези, които управляват. И тук не става въпрос, че няма да има подкрепа в Народно събрание или някой би могъл да някаква съпротива да окаже, която да повлияе. Тук въпросът е, че става въпрос за много чувствителни сектори и непопулярни мерки и всичко това води до социално напрежение, което ще бъде, според мен, абсолютно значително. При всяко положение ще бъде значително. Нямам представа дали е възможно всичко това да се направи наведнъж. Първо да кажем, че то върви, нали, като ги говорим тия работите, някак си се случват по някаква, имат някаква правна форма. И тази правна форма е промяна на закони в Народното събрание. И трябва да се промени закона за МВР, например, и там да се каже да се промени този текст, който се казва, че възнагражденията са така-така, минималното еди кое си, а пък другите са еди колко си процента на над средната работна заплата, примерно. Същото това нещо ще се отнася и за отбраната, същото това нещо, то при учителите не мисля, че не е в закон, а висшето образование обаче е в закон и изобщо тези всичките автоматични механизми трябва да минат през промени на съответните закони, което ще бъде изключително трудно, ще бъде свързано с голямо недоволство. Сега другото, което също не знам доколко ще бъде проблем, е това, че имаме много нови хора в Народното събрание, които за първи път влизат там. Една част, може би, парламентарен контрол не са гледали. И за тях, докато те разберат всъщност какво се очаква от тях, какво предизвиква това и изобщо каква е тая работа, с която са се хванали, ще бъде изключително трудно. Аз това съм го гледала, имам известно дежаву в тая връзка, като дойдоха НДСВ на времето, защото аз работех тогава в Министерство на финансите, знаете, нали, от 2000-та година и както беше една стегната и дисциплинирана такава машина, в това число и в Народното събрание, когато спечелиха НДСВ и се оказаха хора, които за първи път припарват до подобна институция. Mm-hmm. И имаше един период от около 6 месеца, който беше изключително тежък. По абсолютно обективни причини. Ти, когато започваш да се занимаваш с нещо, с което никога не си се занимавал, колкото и да имаш качества точно тази работа, ти трябва едно известно време, в което ти да разбереш какво трябва да правиш, какво значи това и т.н. нататък. Това предполагам, че допълнително ще усложни тези процеси. Ще има, разбира се, съпротива. Социалната цена ще е висока, недоволство ще има и аз от тая гледна точка не мога да преценя дали е възможно това наведнъж да се случи. Иначе, аз мисля, че нищо, каквото и да се направи, то няма да реши изведнъж проблема. Магии никакви няма. И аз мисля, че правилното в тази ситуация е в средносрочния план, който е 3 годишен и 3-4 годишен в рамките на едно цяло управление, каквото няма причина да не се случи, трябва да има някакъв план за консолидация. Просто трябва да е ясно тази година как вървим. Примерно, и да кажем, че няма да бъде овладян дефицита. Добре, то е какъвто е, така или иначе юни месец е. Но за до година, за 27-ма, ако примерно сега е 3,5 или 4 или там колкото излезе, трябва да бъде, да речеме, 2,5. После да бъде 2, нали, после да бъде 1 и така да вървим към баланс. И всичко това да бъде съпроводено с някаква стратегия. И аз също слушам пак, както ви казвам, че се едно първи клас повтаряме едни и същи приказки, които са от много години и честно казано, част от тях не разбирам. Защо когато се отвори един въпрос, той не се затваря? Сега започна се първо, дайте да пенсионираме тези държавни служители, които са за пенсия. Ама ние хубаво ще ги пенсионираме. Само че като ги пенсионираме, им плащаме заплати. Там някакви по 6, по 12, по 20 за полицаите и т.н. Това е един значителен ресурс. После, когато ги пенсионираме, защо смятаме, че тая позиция се закрива с човека, който излиза в пенсия? Няма такова нещо. Например, в самото Министерство на финансите има колеги бивши на ключови дирекции и директори, които са отдавна...
0: Уважаемия господин Пенджуров.
1: Да, те са над 70 години, не само той. Нали? И сега смята ли някой, че когато ги пенсионират тия хора, вече оттам нищо не
0: те хубаво ще ги пенсионират. Кой ще вземе тяхното място?
1: Това е първият въпрос, но въпросът е, че това нещо с пенсионирането не решава въпроса. Ако някой смята, че изобщо от тези позиции няма, тези функции няма смисъл, няма нужда да чакаш някой да се пенсионира. Ти така или иначе можеш да ги трансформираш. А ако просто се пенсионира, добре, той ще се пенсионира, но на негово място трябва да дойде някой, който да върши тая работа, примерно. После тази следващата легенда с незаетите бройки. Защото не знам защо битува, че те са някакви много хиляди незаети бройки, които влекат след себе си едни заплати, които после се раздават като ДМС, ама няма такова нещо. Основната част от незаетите бройки бяха в МВР. Те бяха, може би, Не съм ги проверявала, не съм сигурна в числата, но бяха горе-долу от порядъка на може би 10 на хиляди преди години. И тогава се взе решение, че те няма да бъдат бюджетно осигурени. И те стоят като бройки, като численост, но за тях няма бюджет. И ако случайно трябва да бъдат запълнени и могат да бъдат запълнени, защото това също е проблем, дали могат да бъдат, кой да дойде. Ако могат да бъдат запълнени, това се прави със специално постановление и за сметка на нещо друго се осигуряват заплатите. Така че това също до нищо няма да доведе значимо, без значение как на някой му изглежда отстрани.
0: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за пазара на недвижими имоти. Със сигурност обаче този път това, което ще се опитаме да ви представим с моя гост е нещо малко по-различно и по-специфично от това, което масово се чете и се чува в медийното пространство. Сигурен съм, че ще бъде интересно. Казвам добре дошъл в студиото на Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция Primo Plus. Здравей и добре дошъл!
4: Здрасти, Боби! Благодаря ти отново за поканата.
3: Ти си бил наш гост преди време миналата година, но доста неща от тогава се промениха. Беше миналата година есента, така че сигурно има какво да си говорим. Както казах и в анонса, по-специфични така характеристики на пазара ще обсъдим с теб, които сигурен съм, че ще бъдат както интересни, така и полезни за нашите зрители и читатели на MoneyBG. Искам да започна с това, което с теб си говорихме и в предварителния ни разговор, че за един период от 5-6 години реално пазарната оценка на недвижимите имоти, столицата специално, но и не само, е нараснала горе-долу по 3. Защо се случи това? Как се случи? Разкажи повече подробности за спецификите, за характеристиките на този процес.
4: Да. За да се случи това, определено имаше една перфектна буря от фактори, един след друг, някои едновременно, които създаваха предпоставката за такова увеличение. Ако следим официалните статистики, няма къде да го видиш това нещо, но вземайки предвид повече от частни случаи, но анализирайки няколко частни случаи, може да видим, че наистина се е случило така. Когато говорим за сделки на мои клиенти, трябва да спазвам някакво ниво на конфиденциалност и не мога да дам много детайли. За това бих ползвал един личен пример. 2020 година закупих жилище в, да го наречем, един от престижните райони на София. Въпреки че по-късно може да поговорим за има ли престижни, няма ли престижни райони в столицата специално. И дори тогава сделката не се водеше на много ниска цена. Това беше 2020 година. Значи почти са минали 6 години от тогава. Все още даже не са. И цената на придобивър беше 1500 евро на квадратен метър. Който имот, след това аз съм извършил ремонт, чиято стоеност беше около 330 евро на квадратен метър, смятайки го по Светла поща.
3: Да.
4: Включая разходите по прехвърляне, комисионни, нотариуси и така нататък, тогава инвестицията ми е стъпала на между 120 и 125 хиляди евро за едно такова жилище. Миналата година му направих пазарна оценка, която пазарна оценка с лицензиран оценител стандартно включва всички подобрения в имота, но не и движимите вещи, и оценката му отиваше на около почти 300 хиляди евро. Ако заложим и цената на строителните материали и на услугите, свързани с основен ремонт на едно жилище, тогава нещата наистина отиват почти до 3. Сравнявайки дори цените в сайтовете за недвижими имоти и слагайки примерно пример за декември 2019 година, има вече такава услуга в някои сайтове за недвижими имоти, може да върнеш часовника назад, за да си направиш справка, с този за декември 2025 година, за някои тези топ 3 престижни квартала средната цена беше около 1900-2000 през края на 2019 година, стигайки вече до 4-8-5000, в някои случаи има ново строителство над стоености от над 5000 евро без ДДС на квадратен метър. Също мой личен ремонт, който приключи началото на тази година, завърши на 1000 евро на квадратен метър по нетна площ, което на практика е почти 3 спрямо това, което съм правил през 2020 година. Така че определено много интересно всичко това, което се случи. Разбира се, много фактори. COVID-кризата, война, войни вече, печатането на пари, т.е. нали, изключително либералната политика на Федералния резерв и последствие на Европейската централна банка, това печатане, тези лесни пари, които влязоха в обращение, са редицата фактори, които доведоха до тази, как бих нарекал в определен случай, хиперинфлация за определени години и нали, състоянието на пазара към днешна дата.
3: Доста сериозна разлика наистина виждаме. И тук може би е момента да поговорим малко и за това, което и ти каза преди малко, така наречените престижни райони на София. Кои са всъщност те? Какво означава престижен район? И означава ли това, че на тези места, преди да си поговорим за това дали се охлажда пазара или не, че на тези места този ценови бум ще продължи?
4: Много добър въпрос. Стандартно престижните райони са тези, в които ние, особено средниците с недвижими имоти, вярваме, че винаги ще запазят своята стойност, без значение дали пазара ще бъде възходящ, нисходящ или в някакво плато. Но дори моят пример, който ти дадох, показва, че техните цени определено се развиват с течение на времето и респективно, ако пазара следващите две години е в плато, нали, не очаквам техните цени да се увеличат, но ще се запазят. И докато в квартал, в който имаш растящо предлагане, поради самия факт, че има празни лотове, празни парцели и начин по който те да продължават да растат, било то по широчина или по височина, то в тези престижни квартали, които стандартно нямат свободни лотове или могат единствено да растат на височина, и то в рамките на определени ограничения спрямо ЗУТ, там стойностите преди ограниченото предлагане и търсенето, което наистина се е променяло, и аз мога да го кажа като човек, който на пазара от 2012 година, търсенето в определени квартали никога не се е променило. То винаги е било там. Друг е въпроса, дали дефиницията за престижен квартал, която е присъща за Западна Европа, свързана с инфраструктура, поддръжка на тази инфраструктура, визия на сградите и други такива детайли, сме стигнали до нея все още или те продължават да страдат от една и съща липса, която, честно казвам, не се е променила много за последните 7-8 години. Тук вече влизаме в теми за размисъл, в които аз не съм експерт, но ние няма как да разчитаме, че в целия ни квартал средната такса поддръжка е 0,15 до 0,20 евро на квадратен метър. Данъка ни е с нива, които спокойно могат да бъдат удвоени и това да не попречи на поддръжката на една сграда, на годишния данък. И същевременно да искаме поддръжката да бъде като нов затворен комплекс, който цената е евро и 20 без ДДС на квадратен метър.
3: Да. А говорейки цялостно за пазара, можем ли всъщност да предположим, че големия ценови бум вече приключва? Или пак ако, да кажем, някой от нашите зрители сега си каже, аз искам да бъда малък инвеститор, ще си купя имот в хубав район на София и със сигурност след другата година по това време ще го продам с 15-20% отгоре, 30% или вече това приключи по-скоро.
4: Тук сега моите колеги и професионалисти може да почнат да хвърлят камъни по мен, но имотният бум в този си вид, до който беше последните 5 години, е приключил. В този си вид. Боби, ние дори да погледнем увеличението в цените на недвижимите имоти спрямо увеличението на други сфери от нашия живот, нека да вземем малка потребителска кошница. 2019-2020 година стоеността ѝ беше около 65 лева. За 2025 година нейната стоеност е 61 евра. Тоест почти по 2. И аз вярвам, че тази статистика е доста изгладена, защото ако сложим тези интересни фактори, като така наречената шринкфлация, окей, говорим за малка потребителска кошница, преди 5 години киселото мляко струва хикс лева и е 500 грама, сега струва хикс евро и е 400 грама. Ако сложим и тези фактори, включително и увеличението в сектор строителство и най-вече някои услуги, които всеки от нас може да каже не повече от 2 за тези 5 години, гледайки тези статистики, нали, очевидно имотите не са избягали толкова спрямо процентно увеличение в стоеността си, спрямо други фактори, услуги, цена на строителни материали и така нататък. Същевременно смятам, че е време, нали, да има някакво такова плато. Както в цената на някои материали, така в цената на строителните материали, така и в последствие на цената на изграждането на нови сгради или на вече съществуващи такива. Минахме през много интересни турбулентни периоди. Вече, нали, пак се повтарям малко с темата за огромното количество евтини пари, които влязоха в обращение и как в рамките на 5-6 години имотът от тема, която беше някакси на заден план, вие може да направите статистика преди 10 години колко често сте писали в медията за недвижими имоти и колко често го правите последните 2-3 години. Вашата медия, други големи медии, разликата е огромна. Имотът от това е просто място за живеене, се превърна в една централна тема за хората и се превърна в запазване на стойност, запазване на спестяванията на хората. Бягство от това, така да се каже, нали, наводнение с едни ефтини пари, с хей, моите спестявания започват масово да изчезват, започват масово да намаляват. Да. Този фокус върху имотите, нали, накара да се увеличи въпросния интерес към тях. Но бумът в този си стил и този смисъл определено се е вече не е това, което беше. Дали ще има шанс отново за добри сделки? Абсолютно. Просто динамиката, по която ще се случват, е различна.
3: Изпревари следващия ми въпрос. Всъщност не можем да кажем, че топ сделките вече не могат да се случват просто по различен начин, с повече преговори, вероятно, с повече обмисляне.
4: Да, да.
3: Давам
4: ти още един пример. Ако преди 5-6 години можехме да наречем топ сделка, събираме се аз, ти и още двама приятели. Отиваме при строител XYZ,
3: да,
4: който строител той трябва да продава днес, тази година. Той може да си прави някакви планове, но те не са за по-дълго от 3 години. Или отиваме при някой роднина, който иска да си продаде жилището, годината е 2021 и самия той си казва, цените са по-високи от всякога.
3: Да.
4: Нали? Ти ако ми направиш такава и такава оферта, аз не смятам, че пазара ще се вдига много повече от това. Тоест смятаме, че строителя, ако говорим за ново строителство, и нашият съсед, познат роднина, са с еднакъв времеви хоризонт. И казват, окей, това е добра сделка за нас.
3: Да.
4: Взимаме апартамент с, да кажем, 20%, ако е ново строителство, или с 20% налични средства спестени с идеята, че почнете да ползваме банков течен кредит за останалите, 80% за да завършим сделката. И ние след 2 години решаваме да продадем имота. Било то с даден вид тристранно споразумение, без въобще да прехвърляме сделката през нотариална кантора или с нотариално прехвърляне на имота. Пазара се вдига с съответните темпове за тези 2 години и ние правим една печалба и си казваме, вау, това беше топ сделка, аз дори не бях подготвен. Тоест, всеки можеше да направи топ сделка с минимално самоучастие и с вярата, че пазарът ще продължи да се вдига за безгранично време. Докато към днешно време ситуацията е малко по-различна и ние трябва да правим много по-обстоен анализ за от кой купувам, откъде ми е добавената стоеност, освен аз стоя и чакам, как да направя подобрение в този имот, без те да ми щупя тотално касичката да излеза извън бюджета и всъщност колко други хора взеха същото решение като мен и след 2 години дали аз няма да съм само един от многото, който трябва да препродаде имотът. Та, дефиницията за топ сделка просто се промени.
3: Да.
4: И ние трябва да търсим наистина добрите сделки по по-труден начин, който понякога няма повече време, повече ресурси.
3: А означава ли това, ми е любопитно, че да кажем в по... Сега не знам дали да ги наричам по-лошите квартали. Говорихме за хубавите райони, но да кажем районите, които са по-крайни, не толкова предпочитани, в които преобладава панелното строителство, че там наистина в един момент така наречените инвеститори с цяло инвестиция, които са закупили там имоти, а не за живеене, ще се сблъскат с невъзможност да продадат или пък с това дори да се наблюдава едно понижение на цената. Говорейки за по-крайни квартали, за панелно строителство, да кажем, за по...
4: Страхотен въпрос. Също има промяна там, в цялата динамика. При нас нещата се случват с леко закъснение. Защо казвам това нещо? Отново, края на миналата година имаше сделка на панелно строителство след ремонт на 3500 евро на квадратен метър. Това говорим и говорим с... одобрена, валидирана оценка от лицензиран оценител. Не просто купувач, който много е харесал имота и просто имал
3: емоционалното,
4: за което. Преди 5-6 години имаше подобни сделки за 1200-1250 евро на квадратен метър. Така че дори за панелното строителство отново наблюдавахме частни случаи с троен скок в цените за този период. Същевременно политиката за финансиране на банките и представата на хората за това, кое има стойност и колко време ще държи тази стойност, определено се промени. Самите купувачи са много по-предпазливи. Нали, тази трескава лудост, да го наречем в кавички, за аз трябва да имам имоти, трябва да имаш имоти, трябва да имаш имоти, да имаш имоти, така нататък, повлияно от всякакви фактори, включително и fear of missing out, да не изпусна, нали? Определено сега придоби някакви малко по-регулирани, по-здрави норми и моите очаквания ще бъдат, че интересът към новото строителство, затворените комплекси, както и престижните райони, ще остане абсолютно същото.
3: Да.
4: Вероятно с малко повече преговори, отнемащи повече време или с по-големи наистина отстъпки от офертната цена, докато било то крайни квартали, било старо строителство, ще бъде все по-пренебрегвано, както от професионалните инвеститори. Може би най-вече за тях ще има това значение, тъй като те са хората, които гледат дългосрочен хоризонт, какво ще се случи с пазарът и кой ще придобие техния продукт крайният. Тоест не само да напудря нещо, чийто експлоатационен срок е може би вече минал повече от половината си. Да, такъв да, експлоатационен да. Срок или може би към края си, а всъщност нали, къде се намира, каква му е стойността, каква ще им бъде конкуренцията след 5 години и всичко това. Разбира се, това важи и за хората, които търсят поради лично житейски причини. Така че да, определено специално за професионалните инвеститори гледаме доста по-внимателно, когато взимаме тези решения за инвестиция. Ако наблюдаваме ново строителство, има все повече и повече строителство в развиващи се райони, и понякога тези крайни квартали, нали, често пренебрегваните, всъщност са имали нужда от този сегмент. Семействата искат да вдигнат стандарта си на живот, но харесват мястото, в което се намират, няма достатъчно предлагане на ново строителство и нали, строителните предприемачи запълват тази ниша. В това отношение там смятам, че имат своето бъдеще тези имоти.
3: Да, да, да. Да, пък и в крайна сметка бих допълнил. Аз много хора предпочитат да са по-далече от центъра на града. Са често тези така наречени крайни квартали, пък има добра инфраструктура от гледна точка на метро, на градски транспорт, имат по-широки пространства, места за паркиране безплатни, така че сигурност има плюсове и при тези имоти. А това ли са също и най-големите рискове при взимането на решение за инвестиция сега? Района, типа на имота, какъв точно тайминг?
4: Да, да.
3: Предполагам, че.
4: Виж, Боби, ако преди наистина мога буквално да говоря за повече от 10 години, до някъде проблемът беше липса на информация. Хората идваха при нас за, ей, нямам достатъчно информация, дай ми повече.
3: Да.
4: Сега хората имат информация навсякъде, преливат от информация и всъщност въпросът е как ще отсея информацията, от която имам нужда, за да използвам в своя полза. Често идват при нас хора, които от толкова много информация са все толкова объркани от сравнение с ако бяха дошли без да се запознават въобще с материята.
3: Да,
4: и горе-долу
3: да.
4: Са в една и съща ситуация. Наистина, може би това е много важен момент и той е каква информация използвам, защото ако сега излеза на пазара и чета новини или мнения, които не са били актуализирани от края на миналата година, да. Аз вече съм назад с материята. Ние буквално сега в момента си говорим за по-големи компромиси от офертна цена, промяна в разбиранията на клиентите и отново от моята практика аз изкарвам два идентични имота, идентични по бюджет. Единият е в така наречените по-крайни, по-атрактивни да, квартали. Да. Почти всички параметри той е по-добър от другия имот, който се намира в модерен квартал. Модерен по отношение на интересът там е да. Много активен. Няма кой знае какви плюсове спрямо от другото жилище. Едното жилище генерира интерес от типа на потенциален клиент на всяка седмица, другото генерира по 7 потенциални клиента на седмица. И всъщност хората имат някаква информация, но какво правят с нея? Всъщност дали този другия непопулярния квартал не ми дава абсолютно същото, което прави този първия?
3: Да.
4: И аз не взимам нещо, на което му е направен ремонт от 2025 година, който струва 3 пъти повече, отколкото ремонт на другият популярния квартал, който е правен преди толкова време. И дали не се влияе от всички са просто там, искам и аз, или това, от което наистина имам нужда, което може би ти се запази по-добре стоеността във времето. И аз няма да се налага да правя ремонт за 1000 евро на квадратен метър по нетна площ след 4 месеца с този, който взимам. Да, да. Те просто излизат проблеми с него. Така че всичко е, окей, имам цялата тази информация. Кой ще ми отсее? С каква цел купувам този имот или с каква цел ще продам това жилище? Къде ми е цената? Спрямо всичко това. Повече от всякога ние имаме клиенти, които се допитват до нас и казват, окей, очевидно нещата не са това, което бяха. Дай наистина седнем да обсъдим. Аз трябва ли да продавам сега или не трябва да продавам сега? Ще тестваме ли пазара и колко ще ми струва това тестване спрямо ако беше преди 2-3 години?
3: Да, да. Тук аз бих посъветвал нашите зрители задължително да се обръщат, независимо дали са инвеститори, дали да си купуват имот за лично ползване към професионалните експерти, защото иначе наистина могат да.
4: Виж, аз не
3: да
4: съм. Това мое участие този път не е с някаква цел тип реклама, елате, запознат с нас, така нататък.
3: Просто е важно за наистина.
4: Всичко, което се случва на пазара, е много интересно. Аз честно казвам, не харесвам тези мнения тип пазара винаги ще е нагоре, защото цената на строителните материали, труда и така нататък. Това са абсолютно адекватни фактори. Въпросът е кои са имотите, чиято стойност ще се вдига и къде е фокуса на хората.
3: Така е, така е. Искам се да поговорим малко и за сделките на зелено, които така винаги са били и крият съответния риск, разбира се, но увеличава ли се в момента още повече този риск предвид динамиката и промяната на пазара? Има ли и тук повод за притеснение?
4: Да. Както много...
3: И от двете страни, от гледна точка на купувач, говори и на инвеститор.
4: Абсолютно. Както много от зрителите знаят, последните години показаха, че пазара наистина е вече в един леко нажежен период, тъй като започнаха да излизат все повече примери за едностранна индексация от страна на инвеститора към крайния клиент, забавяне за завършване експлоатационните срокове на сградите, изобщо цялата политика на сключване на предварителни договори, заедно вече с договори за управление от нов вид, бих казал, високите такси за поддръжка на новите комплекси, изцяло промениха начина, по който трябва да се гледа на инвестицията в недвижим имот в строеж. Отново даваме ретроспекцията 5-6 години назад. Почти най-модерното при всички бяха строителя, който предложи най-добрата схема на плащане с най-ниските цени, ние се ориентираме при него.
3: Да.
4: Защото пазарът от 2015 до 2020 и дори 2021 беше, има ново строителство, увеличава се ново строителство, сградите се завършват в срок, няма проблеми с доставките, няма проблеми с логистиката, темповете на увеличение на стойността на строителните материали и услугите беше в някакви здравословни такива.
3: Да.
4: И всъщност то беше сравнително предвидимо. И всеки беше, ти им предлагаш най-добрата схема на плащане, взимам от теб, аз мога да спечеля, или просто това е най-модерното, което мога да избера. Цените са ти най-добрите, аз си бирам при теб. Това вече е в миналото. Всички тези фактори, които показаха, че не винаги най-ефтиното е най-доброто, или че понякога дори най-добрите намерения могат да се окажат с негативни резултати за крайния клиент, накара хората са още по-внимателни. Много от било то преките или непреките участници на пазара често казват, гледайте си предварителните договори, внимавайте с тях. Предварителният договор е изключително важен, но това, което става зад кулисите и хората не осъзнават е, че вие може да отидете при най-големия строителен инвеститор. И това не е гаранция, че вие ще вземете неговия договор, ще го дарете на своя адвокат и той в кавички, ще го нашари с всички клаузи в ваша полза и неустойки за страната на строители. Строители, понеже е някой от най-големите строителни компании с 30 години опит на пазара, ще каже, няма проблем. Да. Не, това не е вярно. Никога не е било вярно това нещо. Има логика да поискаш пример за построени проекти и на база на историята наистина на този инвеститор на пазара, въпреки че не е гаранция. Всичко ще бъде наред, но тази история да ви вдъхне доверие. Отново, личен пример. Купуваме с група познати имоти на много ранен етап на строеж от един от най-големите инвеститори в България. Пращат ни договор предварителния, той е пълен с настойки за нас. И с абсолютно никакви за строителя. След което последва един месец на преговори, напред и назад. Адвокати, разговори, така нататък. И вече с много компромиси ние стигаме до реципрочна неустойка в размер на 10% от продажната цена и за единия, и за другия. 10%. Това не е със схема 20/80, при която аз рискувам само моите 20%. Това е схема, при която имате равни вноски и има един интересен момент, при който вече сте на акт за установяване на годност на строежа, акт 15, вие сте платили 80% от стоиността и строителя, ако все пак реши да откаже договор, ви връща платението плюс 10% на стойка. А този проект ще се строи повече от 3 години. И хората са, то тогава няма сигурност. Ей, много зависи. Наистина много зависи. Но големия строител не е гаранция за всичко ще бъде наред. Повечето случаи е, но когато говорим за самите предварителни договори, това, че малкият инвеститор ще се съгласи да нашарите договора по всякакъв начин, не означава, че вие пак не трябва да влезете в съда и да водите дела в продължение на 2-3 години. Така че ние имаме много и добри и лоши примери за нещастие, когато става въпрос за покупка ново строителство. Хората се учат постоянно, опитаме се да взимаме по-добри решения и наистина да работим само с утвърдени имена на пазара. Но това, че някоя фирма просто си е сменила името, и в управителния съвет са абсолютно същите, които преди хикс години са направили едностранна индексация, която е надхвърля увеличението на цената на строителни материали и услуги за този период, за който искат индексацията. Не означава, че ние няма да проверим и да си кажем, окей, тук вероятно имаме същия риск, пред който сме изправени. Има и другия момент, който е свързан с това, че самите строители започват да защитават тези си атрактивни схеми за плащане. И ако преди 5 години това 20-80 го правеха с идеята искам да си продам имотите, със сигурност да ги продам и имам необходимото финансиране да го направя, сега често те идват с така да се каже, предварителна индексация в цената на строителството. Окей, ти можеш да купиш този имот при тази схема на плащане на хикс цена. Или да го купиш при по-благоприятната схема на плащане, при която ти имаш по-нисък риск за твоите пари във времето в следващите 3 до 5 години, но цената от сега е по-висока.
3: В този ред на мисли можем ли да кажем категорично, че времето на така наречените тристранни споразумения, които бяха много-много популярни в миналото, е отминало вече?
4: Тук е малко като преди малко, нали, не хвърляйте камъните по мен. Да кажем, че ако се случваше масово, просто няма да се случва толкова масово. Да. Какво представлява това нещо най-накратко? Това е договор за цесия, за прехвърляне на права и задължения по договор на трето лице. Нека да наречем трите страни последния начин. Продавач, най-често това е строителната фирма, но може да бъде и физическо лице, което е собственик на имота. Купувач едно е лицето, което е сключило предварителния договор, има някаква платена първоначална вноска, може да имат и повече от първоначална вноска и има право да прехвърли своите права по договора и съответните задължения на трето лице. Купувач 2 е лицето, което иска да придобие тези права. С така нареченото тристранно споразумение, аз съм придобил някакъв имот, искам да го прехвърля на другото лице. Често зад което аз получавам някаква, да я наречем, премия за това, което съм направил. Изчаквал съм или съм затворил някаква сделка на по-добра стойност, продавачът е съгласен на първоначално зададените условия по предварителния договор и аз прехвърлям правата. До сега вярата в тези тристранни споразумения предимно се оповаваше на това, че пазара винаги ще върви нагоре и хората получават бърза ликвидност срещу минимални такси за участие, тъй като тези сделки не се прехвърлят нотариално. Има и някои изключения, но тук вече трябва някой друг разговор да влезем в тях. Когато пазара се вдигаше и търсенето беше все по-голямо и по-голямо, това беше много лесно да се извърши. Когато пазара е в една ситуация на плато, тогава наистина трябва да сме направили, да сме затворили наистина много добра цена, да сме влезли на много ранен етап и да сме сигурни, че купувач 2 има достатъчно изобилие на купувач 2 или ще намерим правилния купувач 2, който може да си го позволи и да плати справедливата цена. Това е първият фактор, който се промени с времето. Когато говорим за покупка на зелено 2019-20 при 1000 евро на квадратен метър и покупка сега при 2500-3000 и нагоре, определено трябва да направим сметката за докъде може да се увеличава. Не ме разбери погрешно, буквално тази година пак направихме тристранно споразумение с нашата инвестиционна компания. Просто имаше така нареченото място за добавена стойност. Включително и говорим за придобиване на имот, който няма отново да се продаде с тристранно споразумение на купувач 3, а нещо, в което ще се добави стойност. Била тя ремонт или изчакване за развитие на инфраструктурата в района около новата сграда и така нататък и така нататък. Другата причина, която промени възприятието за тристранните споразумения, е отново строителните предприемачи. Те са тези, които си казаха, окей, ние може би трябва да се замислим за нашия продукт в дългосрочен план и как да се защитим инвестицията. Дали няма да увеличим стоеността още сега при схемата на плащане или ще наложим допълнителна комисионна за извършване на така нареченото тристранно споразумение. Така че времето на бързите, лесните пари, отново събрахме се с приятели, купихме 10 апартамента и ще скараме много пари. Бих казал, че към своя край или е отминало и отново добрите решения, наличието на купувачи с налични средства, които могат да си позволят дадени схеми за плащане и в последствие, нали, въпрос на тристранни споразумения, не е приключило. Буквално също така намират се тристранни споразумения на вторичен пазар. Има причина, преди която продавачът има нужда от парите днес, сега, по-голяма вноска при предварителен договор и така нататък, но имате необходимото време, за да посочите трето лице, с което продавача да завърши сделката. Така че тристранните споразумения просто станаха по-интересни.
3: Да, разбирам. Момчили, на края на нашия разговор искам да кажа, че все пак все още България, вече член на еврозоната, така едни от най-ниските лихви в Европейския съюз, така продължаваме да плащаме. Всъщност, когато инвестираме, когато купуваме имот. Това нещо пък по някакъв начин няма ли все още да продължи да бута пазара нагоре повече, отколкото да кажем в държави на Запад, които от години са в...
4: Абсолютно. Нали? Абсолютно, да. Наличието на лихви по ипотечни кредити, които са в рамките на 2,13%, или дори продукти, които са на 3% лихва за фиксиран 10-годишен период, продукт, който мисля, че го нямаше поне 15 години на пазара, ни насочват на мисълта и на прогнозата, че банките ще продължават да поддържат и да предлагат атрактивни условия за заеми от този тип, които всъщност са горивото на пазара. Те винаги са били. Те винаги са били. Който и в момента държи пазара активен, и затова ние имаме сделки, които са по 3 от продажната цена спрямо преди 6 години, за която ти дадох пример в началото на нашия разговор. Включително се сетих за още една сделка в началото на годината, в един от тези престижни райони, в която ние стигнахме до 4700 квадратен метър. Пак казвам, единични случаи. Това не означава, че средната цена навсякъде е станала толкова, но е интересен пример. Определено това нещо държи пазара. В момента, в който лихвите тръгнат нагоре, било с половин пункт, един пункт, нещата определено биха се променили, но те са нещо, което карат и позволяват на хората да увеличат своя стандарт на живот. Нека не забравяме, че специализацията на нашата агенция от десетилетия и нагоре е била вторичния пазар, който пък от своя страна е бил воден от хора, които търсят или капиталова печалба в просто по-дългосрочен план, бил той 10, 15, 20 години, или ги водят някакви такива житейски крайъгълни камъни. Увеличаване на броя на домакинството, намаляване на броя на домакинството, външна емиграция, или просто увеличение стандарт на живот. И тези хора, за тях фактора, хей, мога да използвам 30 годишен продукт на изключително атрактивни условия, тя винаги ще ги води. Дори имаме така наречените аматьор инвеститори, които са, окей, добре, мен ми трябва да продам днес имота. Банката им предлага кредитен ресурс на под 3% годишна лихва. Аз намирам имот, който е с 10% под пазарната цена, които при днешните цени от типа на 250-300 хиляди евро са 20-25 хиляди евро, така наречените коментар от цената или евентуална печалба при препродажба на имота. Взимам това жилище, отдавам го под наем. Дори при сегашните условия на пазара, смятам, че може да направим сделки, които са над 3% нетна възвръщаемост от инвестицията. Много съм консервативен, но казваме 3% нетно, което е над заемния капитал. След 5 до 10 години инфлационните процеси няма да ни оставят на мира. Този наем ще се увеличил. Правя индексация на наема и в един момент за 10, 15, 20 годишен период аз съм постигнал възвръщаемост типа на 3,5, 4, може би и повече процента нетно. Заради това аз съм заключил покупната цена и капиталата си инвестиция преди 10 или 15 години. Ако върна времето назад, говорим за 7-8 до 10% възвръщаемост, но пак казвам, нека да работим от днес за след някакво време. Минават тези 10-15 години, изкарвам имота на пазара и имам 20% печалба, 10% от това, че съм направил добра сделка на времето и още 10% от това, че във времето се увеличила стойността на имота ми. През това време аз съм си изплатил кредита, направил съм някаква печалба, ползвал съм имота, дори може да го ползвам като данъчно облекчение през фирмата и така нататък. Имотът остава слабо рискова, сигурна инвестиция с една не лоша възвръщаемост.
3: Да, да, да. Добре, добре. Беше много интересен. Един последен въпрос, ще помоля за бърз отговор. Подходяща ли е тази година да купуваме ваканционни имоти с цел инвестиция?
4: Започвам с това, че не съм специалист на тема ваканционни имоти, но винаги са ми били интересни и всъщност съм бил участник като посредник при покупката на такива. Там няма толкова голямо търсене, колкото столицата. И купувачите имат шанс за такива интересни индивидуални сделки, които ако се случат при добри равнища, те могат да постигнат доста по-голяма възвръщаемост на инвестицията си в сравнение с покупка в някои от големите градове. Да. Така че бих казал, че да. Особено ако страната отсреща, има причина да продаде. Има мотивация да продаде, да, а не да. Съм нали, с нагласата, аз този имот може да си го държа така заключен 10 години.
3: Да, да, да.
4: То, с правилния така, консултант, при покупката на такъв имот, там трябва да сте по-внимателни, спрямо нали, купуваме големите градове. И преценявайки си правилно разходите и в последствие възвръщаемостта, може да направите една страхотна наистина инвестиция. Така че пак е въпрос на гледна точка. Всеки пазар на всяко място крие своите възможности, без значение дали е възходящ, нисходящ или в плато. Но определено там също могат да се наблюдават интересни възможности за инвестиция. Може би трябва просто малко повече търпение.
3: Добре, много ти мисля, че това беше добър финал. Много ти благодаря за задълбочения анализ над пазара. Сигурен съм, че сме били интересни и полезни. Дами и господа, това беше и всичко този брой на MoneyBG. Останете с нас и до следващия път.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Тази седмица държавата не просто влезе в магазина, тя влезе с белезници, регистри и подозрение. Под лозунга «Борба с спекулата» парламентът отвори вратата за най-мащабното разширяване на контрола върху пазара от години насам. С нови правомощия за КЗК, по-тежки санкции за КЗП и идея за звено, което да следи цените в реално време. Вече не говорим само за картели. Говорим за прекомерно високи цени, справедливи цени и съвместно господстващо положение. Понятия толкова разтегливи, че могат да превърнат всеки търговец в заподозрян. Тази вечер кой всъщност печели от войната срещу спекулата? Потребителят или властта, която си пише нови правомощия с темпото на извънредно положение?
1: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова. Продуцент на ефира днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Амбициите на кабинета Радев и приоритетите на мнозинството, мерките на правителството срещу високите цени, студиото Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, битката с монополите, картелите и цените и свръхконтролът на КЗК. Ще стигнем ли отново до «За Бога, братя, не купувайте»? Отговорите от Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Битката за съдебната власт, промени в закона и избор на нов ВСС, паралелно правосъдие и политически назначения, говори съдия Калин Калпакчиев, член на Върховния касационен съд.
0: Държавата обяви война на високите цени с нови правомощия за КЗК и КЗП. Проверки и обещания за контрол върху пазара. Но къде свършва защитата на потребителя и къде започва държавната намеса? Гост Радомир Чулаков, заместник-председател на комисията. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер, госпожо Ангелова.
0: Има ли риск, директно ви питам, и то в началото, КЗК да се превърне в бухалка? Нещо, за което говорят от опозицията.
3: Извинявайте, малко се развеселих

0: нали, силното начало. Защото не мога да си обясня защо влизаме в този наратив, че КЗК или изобщо органите стават бухалки, който сега е констатирал случай, в който КЗК да е станало бухалка. Аз си мисля, знаете ли, че значи тази предварителна паника, олеле Боже, тук някакви супер правомощия се създават, олеле Боже, тя ще стане бухалка, малко са на принципа гузен негонен бяга. И ми е много интересно кого защитаваме всъщност, когато създаваме предварителна паника и в никакъв случай да не се дават правомощия на органа. Истината е, че никакви нови правомощия на КЗК не се дават, между другото. Става дума за няколко дефиниции, които до сега липсаха в закона, което между другото пречеше на КЗК да използва съществуващите си правомощия в пълен обем. И в момента тази празнота се попълва, което е добре. Да ви кажа честно, и ние сме водили, мисля, с вас този разговор, аз имам един голям проблем с българското законодателство, генерален, което обикновено се реципира от чужди закони, но така се реципира, че някакви много съществени части отпадат. Тоест, закона на пръв поглед български е като германски или като френски, ама липсват някои дребни детайли, което винаги ме е навеждало на мисълта, че това исторически е правено умишлено, за да може ние като фасада да имаме контролните органи или, примерно, регулаторите, както
1: ги
0: има в Германия,
1: Франция,
0: но да не можем да ги ползваме по начина, по който се ползват там. И понеже често и с вас е ставало дума за тази тема и за чуждите закони, този път си позволих да ви донеса и да ви го покажа нагледно как изглежда. Значи,
1: това е немския закон и сега.
0: Това е българския закон за защита на конкуренцията с приложения и с европейските регламенти. Това е немския закон, всъщност те са два за защита на конкуренцията, същите с приложенията и с регламентите. Вижте, само ще ги сложа един до друг. Ей така.
1: Видно
0: е. За да видите
1: е
0: разликата в обема.
1: Видно е.
0: Значи, ето така изглежда германската регулация, ето така изглежда българската регулация.
1: Дайте да ги покажа на моята камера.
0: Ето, заповядайте. Между другото, германските са с доста ситен шрифт, а българските са с доста едър шрифт.
1: Ето ви показвам, за да се види разликата.
0: Да, ето това е разликата.
1: Струва ми се за това законодателство, господин Чуваков, с вас говорим отпреди една година.
0: Да, така е.
1: Защо не се случиха за една година нещата? Още тогава казахте, за да има ефект, трябва да вземем пример от немското законодателство. Точно преди една година, по същото време, горе-долу.
0: Значи, това, което се случи между другото ноември месец, ако се спомните, беше изменен закон за защита на конкуренцията пак. И тогава в него бяха имплементирани препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в която, нали, трябва да станем член. И всъщност, благодарение на измененията, които направихме ноември месец, България затвори преговорната глава конкуренция. Там бяха някои изисквания към мандатността на органа, непрекъсваемостта на мандата. 11 от 18 препоръки бяха имплементирани, които касаят определени малки детайли. Но, за съжаление, тогава не стигна времето, пък и може би, как да кажа, политическата ситуация в предишния парламент не позволяваше малко по-навлизане в дълбочина. Хубавото сега, в крайна сметка, е, че има управляващо мнозинство, което, нали, така има достатъчно мнозинство, за да може да си позволи да влезе в дълбочина. И откровенно да ви кажа, аз се радвам, че те определено показват системен подход. И ще ви го кажа така. В предизборната кампания много пъти се говореше за битката срещу олигархията. Нали, това беше като политически слоган. Битката срещу олигархията. В изменението на закона за защита на конкуренцията, което е внесено сега, първият член, който се изменя и за който вие споменахте, се казва съвместно господстващо положение. Съвместно господстващо положение е другата дефиниция на олигопол.
1: Нещо, за което сме говорили с вас много пъти.
0: Да, олигопол и олигархия има знак на равенство. Значи, няма как да се бориш с олигархията, ако не се бориш с олигополите, а няма как да се бориш с олигополите, ако в закона няма дефиниция на олигопол. Ето тази дефиниция, между другото, що е то олигопол, в тази книжка липсваше до сега, а в тази я има. И поради тази причина германският регулатор може да работи доста по-ефективно от нашия. В момента се появява и в българския приблизително същата дефиниция, каквато е в Германия, в германския закон. И аз наистина се учудвам, след като сме европейска страна, след като искаме при нас да е като в Европа, Как може да има критики, че олеле Боже, супер правомощия ми, ето ги правомощията, да, те са...
1: Чувате критиките
0: те са
1: и в Народното събрание, тук в студията.
0: Учуден съм. Пак ви казвам, не разбирам защо в германския закон може да има дефиниция за съвместно господстващо положение, а в българския трябва да няма.
1: Как КЗК ще решава кое е скъпо и кое не, господин Чолаков? Срещу това също има много, знаете, противоречия, има много критики срещу това.
0: Значи, вижте, сега това е малко по-сложен въпрос и аз не смятам, че това, което пише в закона, дава право на КЗК да решава генерално кое е скъпо и кое е не.
1: Но така го прочетохме.
0: Значи, отново се учудвам защо не четем внимателно, защото в закона пише, че специално по отношение на така наречения excessive pricing, прекалено високите цени, прекомерно високите цени, значи КЗК би могло да има теоретично правомощие само при наличие на господстващо или на съвместно господстващо положение. Тоест само в тези два случая и то пак има определени лимити, определени условия, при които това може да се проверява, което, пак да кажа, има го и тук. И в дебелата книга го има. Наистина, вижте... Заеквам вече, защото не знам с какви думи трябва да обясним човешки, че това, което се предлага в момента, е няколко и то не всички. Вижте, значи докато дебелината на нашата книга стане колкото тази, има още много неща, които трябва да се добавят. В случая става дума само за 2-3 от всички възможни добавки, които пак да кажа, значи той има условия, при които могат да се приложат, икономически анализи, които трябва да се направят. След това има обжалване на всички актове на КЗК, както винаги е имало. Така че няма никакво притеснение, че КЗК може да се превърне в бухалка.
1: Но как ще се определя кое е прекалено скъпо, кое е обоснована цена? Как това ще определя комисията и ще налага глоби съответно? На базата на формула, която те първа ще я видим, така ли?
0: На базата на формула, която те първа ще я видим в наредба на Министерския съвет. Надявам се, между другото, че тези наредби, които са предвидени да бъдат издадени, няма да се бавят много, защото не искаме пък сега да изпадаме в положението, в което да казваме, той закона беше изменен, ама няма наредба и заради това ние не можем да
1: го прилагаме.
0: Прилагаме закона, да. Така че се надявам, че бързичко ще бъдат приети съответните наредби. Не искам в момента да навлизаме в детайли, но това, което ще ви кажа е, че значи първо КЗК има контакт и ние сме го говорили това нещо и с дирекция конкуренция в Брюксел и с всички картелни служби, антикартелни служби на Европейския съюз. Значи ние сме в непрекъснат контакт с 26 всъщност. Ние сме 27-я органа по защита на конкуренцията. Непрекъснато обменяме информация и със сигурност най-добрият опит от всички тези партньорски наши органи ще бъде имплементиран в тези наредби. Вижте, никой няма намерение да си прави експерименти, разбирате ли? И да правим в България нещо, което не е направено в Европейския съюз или не е допустимо от европейските норми. Пак казвам обаче, европейските норми допускат неща, които ние досега някак си сме проспивали като възможности за регулация.
1: Струва ми се тенденциозно проспивали.
0: И на мен ми се струва тенденциозно, казвам ви честно, да. Да.
1: Заради зависимости, лобизъм, интереси, заради какво?
0: Значи, вижте, това е много дълъг разговор вече, но според мен е зад неправилна преценка на собствените сили, да ви кажа честно, преценката, че примерно ако разрешим тук една безразделна конкуренция, която мачка малкия и средния бизнес, дайте да смачкаме малкия и средния бизнес и да има големи предприятия, самата тази политика се е оказала неудачна, защото най-добрата защита на големите предприятия в една страна са малките и средните предприятия в същата страна. Защото когато в даден бизнес останат ви примерно само 20-30 големи предприятия, те не могат да устоят на външния натиск, а вие нямате задоволяване на пазара от малкия и среден бизнес, така че да устоите на външния натиск. Не знам дали не го казах много сложно, но да ви го кажа така. Значи в сектора земеделие, с който се занимаваме, знаете много, производство на храни всъщност, много сериозно,
1: И с много проблеми, за които сме говорили пак точно така, в годините.
0: Да. И който, между другото, секторен анализ, който направихме, стана повод, слава Богу, за всичките тези дискусии в момента, които се водят и за мерките, които трябва да се вземат. Значи от 8-9 милиона овце в България в момента има 600 хиляди. Значи въвеждани са европейски регулации по отношение на всеки животновъд. Все едно той е крупна земеделска ферма в Западните щати. Разбирате ли? Значи изискванията за малките са като изискванията за големите. И това го констатират всички. Поради тази, в смисъл, изискванията да имате ферма. Поради тази причина малките ферми затварят, остават само големи ферми, които могат да изпълнят изискванията.
1: Субсидия.
0: Те получават държавна субсидия, но те не могат да произведат нищо, че са големи. Дори българските големи не могат да произведат необходимите количества, така че да задоволят вътрешния пазар. Поради което се налага да има внос, а като влезе вноса, нашите производители едри не могат да издържат на френските и на испанските едри. Разбирате ли? И като я нямаш ти тази база малки и средни производители, които да задоволят вътрешното търсене и вътрешното потребление, отваряш вратата за външните големи и след това казвате, оле Боже, ама регулирайте цените. Не, на външните не можем да регулираме цените. Съжалявам.
1: Те може ли да се договарят външните големи? Това как да го докажем?
0: Не, външните големи никой не казва, че се договарят, защото там действат ето тези органи. Там има функционираща пазарна икономика, има си големи, има си малки, има си средни. И както се казва, хората имат свръхпроизводство, което ни го предлагат на нашия пазар, на който няма производство, защото благодарение, пак да кажа, на неправилно приложените регламенти или недостатъчно гъвкаво, хайде да го кажем така, приложените регламенти, ние сме си убили или продължаваме да убиваме малкия и среден бизнес.
1: Аз друго исках да попитам. Защо цените на тези чужди вериги, които ги има у нас, най-големите, в чужбина на определени хранителни продукти са много по-евтини, отколкото тук в България? Аз за такъв тип договаряне попитах преди малко. Сега ще ми кажете, има такси. Ясно е, че има някакъв процент отгоре, вероятно. Но ние сме показвали много пъти в новините огромна разлика на продукти като масло, например.
0: Значи, вижте сега.
1: Това може ли по някакъв начин да се регулира?
0: Няколко пъти сме го казвали това нещо. Между другото, един от тестовете, които комисията би следвало да може да прилага при изследване на цените, един от тестовете, който е предвиден в закона, е изследване на цени на сравними чужди пазари. Така че ще получим, ще получим, дай Боже, разбира се, дай Боже да не се огъне управляващото мнозинство и закона да мине. Ще получим възможност за сравнителна преценка, да видим защо в България се получава това, което се получава, пък примерно на чуждия пазар цената е по-ниска, как става ценообразуването там, като пак ви казвам така в координация с останалите органи за защита на конкуренцията, мисля, че можем да добием данни за механизмите, по които си регулира пазара там, да го кажа така, за да може същите механизми да ги прилагаме и ние. Няма никой намерение да интервенира в ценообразуването. Искам да ви го кажа абсолютно пряко. Нямаме намерение да интервенираме в ценообразуването. Още повече това не е работа и на КЗК да се занимава с ценообразуването към крайния потребител.
1: Да не се получи КЗК равно на кризисен щаб за цените.
0: Не. Няма такава опасност да се получи, защото няма такава магическа пръчка и няма такъв магически орган, който може изведнъж да регулира всичко. Знаете ли, онзи ден излезе в медиите една така публикация на български производител. Български производител, който дава съвети. 10 неща, които трябва да се оправят, за да може да се стабилизира производството и да се стабилизират цените. И аз така бях впечатлен, защото наистина има много умни хора, чието съвети е хубаво да ги слушаме. Реални бизнесмени в реалния бизнес. И ето да кажем, той, например, казва, втората мярка, която предлага, енергийна независимост за производителите. Тоест, много лесно да стане, много лесни да бъдат направени процедурите, затова ферма или някакво малко предприятие да си слага фотоволтаици и да става енергийно независимо. Значи, това е в компетенцията на Министерството на енергетиката, което би могло да го направи, защото е разумно. да се възстанови напояването. Това, разбира се, е дългосрочна задача, това е много голям проект, но ето, примерно, една мярка, която рано или късно трябва да започнем да си възстановяваме напояването. Това, което той казва, примерно, дигитално гише за работници, като разбира, много облекчени процедури за наемане на сезонни работници. В момента знае, че трудовия ни кодекс е малко, как да кажа, негъвкав, но ето още една мярка, която доста бързо може да бъде приета в компетенциите на Министерство на труда и социалната политика. По-малко административен тормоз върху малките производители, като той тук изрично казва, че в България малка мандра попълва същата документация като завод. Огромен завод. Ето това, за което говорихме отдем. Значи трябва да се види какви са възможности, които дава европейското законодателство за едно гъвкаво прилагане на разпоредбите спрямо големите и малките. И малките да бъдат облекчени. Френски модел за прозрачност. Обсерватория за цените. Значи във Франция има обсерватория за цените. Сега се предвижда механизъм за наблюдение на цените, който странно, защото тук предизвиква проблема, във Франция не е предизвикал проблем.
1: Финални думи, само на едно място,
0: реални антитръстови проверки, КЗК трябва да следи не само веригите, където след 10 години така, а да започне с концентрацията в преработката. Е да ви кажа, че ние сме започнали с концентрацията в преработката. Има едно предприятие в сферата на млекопреработката, което има 70% пазарен дял. Аз не знам кое е господстващо положение, ако 70% не е господстващо положение. Така че ви уверявам, че ето тази мярка КЗК ще я изпълни. Останалите министерства, ако изпълнят останалите мерки, нещата лека-полека ще започнат
1: резултат
0: да се подреждат. Абсолютно.
1: А за горивата, финални думи, моля.
0: Горивата, знаете, че зависят от международните пазари, така че там сме наистина много зависими от някаква външна ситуация. Дай Боже, тези войни
1: да
0: спрят,
1: за да се успокоят нещата. Няма как да очакваме по-ниска цена, за каквото намекват от Прогресивна България. За това
0: надявам се да могат да намерят механизми, но там може да стане през директно подпомагане на определени транспортни сектори, през... Нямам представа, не знам. Много е сложно. Значи, вижте, с две войни от двете страни на България и с прекъснати логистични пътища, нещата наистина са много тревожни.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: И аз благодаря.
1: Радомир Чолаков пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Докато хората гледат етикетите в магазина, парламентът гледа към законите с нови правила за цените, нови правомощия за регулаторите и нови промени в закона за съдебната власт. Реформа или демонстрация на сила от страна на държавата по темата. Антон Кутев, добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Чия е съдебната реформа, господин Кутев?
3: Като всяка реформа би трябвало да е на гражданите. Тоест тръгваме от интереса на гражданите. И в крайна сметка това, което правим в момента, е само началото. Тоест наясно сме, че тя е много по-широко понятие от това. В смисъл, дори смяната на Висшия съдебен съвет, дори лустрацията, която сме предвидели в това, т.е. не влизането на определени хора, свързани достатъчно ярко с досегашния начин на работа, това е само началото на съдебната реформа, вида в който тя трябва да бъде. Така или иначе, това са важни стъпки сега. В смисъл, това да може да направим в кратки срокове. Аз се надявам благодарение на закон съдебната власт и приемането му сега, въпреки краткото забавене, което между другото, в смисъл, удължи се времето между първо и второ четене за внасяне на предложение, заради становищата на съдиите, които им трябва да съберат пленума, т.е. им трябва физически повече време за да го направят, което за мен е неприятно, че се забави, но така не че ще стане. Т.е. сега все пак живее с надеждата, че до края на този политически сезон, което значи до края на юли, ние ще сме сформирали най-малкото Висшия съдебен съвет и вече ще сме преминали към процедурата за избор на легитимен главен прокурор.
1: Ще ви стигна ли времето, защото казвате, широко обсъждане ще има за членовете на Висшия съдебен съвет, така че да се гарантира, че те са независими, доколкото това е възможно.
3: Ами аз не съм убеден, че независимостта им ще зависи именно от времето, но така или иначе, те всъщност основната част от дебата ще бъде не върху самите членове и върху тяхните личности и качества, а защото те ще се оценят по някакъв механизъм, а върху начина, по който ще функционира този избор. А всъщност ние това правим със закона за съдебната власт. Тоест тези становища, които очакваме през тези 2-3 седмици, включително с предложението между първо и второ четене, са всъщност дебата, който трябва да се проведе в първата му част. Оттам нататък аз не мисля, че самия спор върху персоналните качества на всеки един от тези хора ще бъде кой знае колко съществен. Важното е да имат интегритет, както казват европейците, т.е. да сме сигурни, че ще се защитават именно интересите на гражданите, на нечи и други.
1: Ще се проверява ли тяхното имуществено състояние? Ще се проверяват ли техни изказвания в годините? Което иска Демократична България, знаете.
3: Дали ще го правят институциите, не знам, защото това зависи от това как се приеме закона, но в едно нещо съм абсолютно убеден, че не само депутати от Демократична България, а всички депутати, а и всички граждани ще го правят. Тоест, тук трябва сега да се постараваме да излезем от възможността да затънеме в компромати, защото, за съжаление, аз очаквам, че и това ще се случи. Тоест, за всеки един кандидат ще потъкат едни мръсни реки, за кой по-чисти, за кой по-мръсни, но общо взето неприятни за всички. И след цялата тая матилка ние ще трябва да убедим хората, а и себе си, че наистина избираме хора с интегритет, т.е. хора, които наистина ще работят за гражданите.
1: Ще го има ли квотния принцип? Нещо, за което се опасяват от опозицията? Тези, които ви трябва всъщност, за да ги съберете тези 160 гласа.
3: По принцип, идеята за квотен принцип не е кой знае колко добра, в смисъл не знам дали звучи добре в ушите на хората.
1: Хич.
3: В същото време аз мисля, че тук не е целта да назначим нашите хора. Тоест нашата цел на Прогресивна България няма да бъде да елиминираме всички други. Още повече, че всъщност ние наши хора нямаме. Нали? Ние сме партия с 100 годишни или с 30 годишни история, да кажа, че някакви хора са работили дълги години при нас и трябва да им намерим места. Тоест нашата цел ще бъде наистина да намерим почтените хора, които ще свършат работа и които ще променят държавата, което нали сме заявили като интерес, което значи, че всъщност нямаме нищо против това да бъдат хора предложени от другите политически сили. Тоест, нашия принцип няма да бъде, че трябва нашите хора да влезат, те, които ние сме предложили.
1: Нямате си определени хора за Висшия съдебен съвет?
3: Ние ще имаме предложения със сигурност. Въпросът е, че принципа на избор няма да бъде спрямо от това, че да са нашите предложения, ще бъде спрямо от това да бъдат качествени хора, които да бъдат максимално полезни. Като се има в предвид, че аз нямам никакво съмнение, че самия процес на избора, така или иначе, в някаква степен ще зависи от професионалните общности. Нямам съмнение, че досегашните тия деца, лустрираните деца не могат да се кандидатират. Те обаче имат достатъчно много контакти и достатъчно много механизми за влияние. Тоест, какъвто и механизъм да измислим, аз подозирам, че въздействието от страна и на Певски, и на Сарафов, и на кой ли още не да ги споменавам поименно, върху състава на Висшия съдебен съвет няма да са малки. Тоест, те ще направят всичко възможно, за да участват в този процес и да пробутат някакви хора, които да са зависими от тях. Така че трудна ще е тази задача. Изобщо не смятаме, че всичко е решено. Напротив, битката предстои, тя ще е тежка. И за това казвам, че ние няма да се стремиме да са само нашите хора, но категорично ще държим да бъдат хора с интегритет. Няма лошо да си ги предложили другите, стига да сме сигурни, че няма да обслужват други интереси, освен граждански.
1: Не знам дали го чухте това. Вече се правил избора за професионалната квота.
3: Да. А именно това имах предвид. Този избор за професионалната квота, дето се прави, той се прави вероятно с чужди въздействия, защото оттам
1: минава
3: всъщност.
1: Сега има симпозиуми, знаете, по места.
3: Ще мислим как да противодействаме на това и мислим. Въпросът е, че трябва да... Именно за това се опитваме да направим възможно най-светлите правила. Като най-светлите правила не значат, аз лично не смятам, че това примерно, че неправителствените организации се предлагат хора, са част от светлината на правилата. Аз лично смятам, че трябва да се търсят хората, които наистина са доказали през времето. Между другото, не е трудно да се проследи в биографията на съдиите и на прокурорите до сега, кои са обслужвали чужди интереси, кои са слагали делата на трупчета и кои са давали странни решения. Това общо взето не е трудно и няма нужда да си следовател, за да го направиш. Така че аз съм убеден, че публично са различни. значими хората, които са обслужвали странни интереси през последните години. И това ще бъде целта. Целта ще бъде наистина да изберем възможно най-чистите хора. Дали ще има грешки в този избор, вероятно ще има. Дали ще има външни въздействия на нечисти сили, вероятно ще има. Цялата тая задача е всъщност да подредим нещата толкова светло и толкова професионално, че да не пробият масово. Тоест, накрая всъщност да получим един висш съдебен съвет, който е достатъчно почтен и който наистина ще върне правораздаването там, където му
1: е
3: място.
1: Преекспонирано ли е да се говори по този начин? Николай Найденов е свързан с Цацаров. Защото знаете, че се говори така.
3: Вижте, аз съм убеден, че когато вземеш човек от системата, той така или иначе по някакъв формален или неформален принцип някъде има връзка с някой друг. То това е, между другото, това е всяка една система. По същия начин, ако вземеш на който иде министър на здравеопазването, примерно, той е свързан с някои от хората, защото той, за да стане министър на здравеопазването, няма как. По същия начин в енергетиката и тук е така. Тоест, това е формален принцип. Дали по някакъв формален принцип той в миналото някъде имал връзка, мен, честно казвам, не ми е това важното. Важното ми е дали той от тук нататък отстоява определени принципи. И ако той тези принципи ги е заявил и ако той в достатъчна степен ни е ясен плана, по който ще работи, нямаме нищо против, аз поне нямам нищо против такъв министър. Аз не съм присъствал на разговорите, не съм назначавал министри. Т.е. тези разговори са водили извън моето присъствие. Той вероятно е направил тези неща, за да стане министър. Но именно затова казвам, нека да видим по делата. Т.е. в края на краищата аз съм съвсем скоро, само след 2-3 месеца ще видим резултата във Висшия съдебен съвет и съответно с главния прокурор. Случи ли се това, оттам нататък ни е ясно кой е министъра.
1: И чие,
3: точно така. Така че тия неща ще стоят на масата. Аз съм убеден, че Радев, министър-председателя, няма никакъв друг начин в момента, освен да гони максимално обществения интерес, заради който беше избран. И аз съм сигурен, че той ще прави точно това. Сега, дали ще ни стигнат усилията, дали някъде мафията няма да победи в дадена битка, дали някъде няма да се окаже, че са по-хитри от нас, вероятно ще има. Да ние сгрешим някъде, сигурно ще сгрешим. Важното е, че аз съм убеден в нашите добри намерения, убеден съм, че имаме качество да го направим. И най-важното, убеден съм, че единственият път, в който България в близките 30 години ще може да се промени, е сега. 20 години назад имаме историята на това заболяване, до което се намираме в момента, особено в съдебната система. И ако ние сега не го решим проблема, още 30 години напред ще бъде пак същото. Тоест историческият момент. И ние съзнаваме тази отговорност. И аз съм убеден, че премиер Радев няма да се подаде на такива дребни интереси в момента. Напротив, той ще гони крайния резултат.
1: Казвате, от съдебната система започваме разграждането на модела, така ли?
3: Точно така. Там са, освен самата съдебна система, освен съда, вътре влизат и прокуратурата,
1: така,
3: вътре влизат следствието,
1: т.е.
3: цялата тази общност от силовите структури, ДАНС включително, защото функционирането на ДАНС е огромен проблем. То трябва наистина да бъде чисто и да работи. Така че оттам започва всичко. Между другото, тази реформа в съдебната система е най-бързата възможна. Защото, примерно, тя може да стане примерно за половин година. Т.е. можем да смятаме, че вече го казваме, до края на юли може да има нов Висш съдебен съвет. Може да смени инспектората, инспекторат вече променя работата на съдиите. Смениш и главния прокурор през септември, това вече дига маха. Надявам се да е такъв главния прокурор и целта е да е такъв.
1: А имате ли човек за главен прокурор?
3: Не, нямаме към момента, поне аз нямам, ама то е нормално, аз знам, защото аз не съм в съдебната система и не познавам хората. Вероятно има, т.е. със сигурност кандидати има. Въпросът е за мен, кое ще покаже дали този главен прокурор е бил подходящия, ако потекат делата. Т.е. ако тия трупчета, най-важното за мен е проблем в прокуратурата, това, че определени дела се дигат на трупчета и че едни излизат когато трябва, други никога не излизат.
1: Ползват я като бухалка прокуратурата.
3: Това е начин да се ползва като бухалка и това е огромният проблем всъщност в нашата съдебна система.
1: Така
3: че, ако това се... Главният прокурор, между другото, за 2 седмици може да покаже, че това не е така. Много бързо. И другото, което е важно за мен, не просто да се дигнат делата към едни хора, пък други да останат. Тоест не е въпроса да отпуши 2-3 ключови дела, за да може по опонентите примерно да бъдат ударени и после всичко това да заглъхне. Не, силата е, ако той го прави за всички. Деца вика, ако някой от нашите нагази лука, да си носи последствията. Въпросът обаче, че не бива... Аз не бих гласувал за човек, който... И не бих подкрепил човек, който просто ще отвори системата от едната страна. Искам работеща съдебна система, включително в прокуратурата.
1: Няма
3: за всички.
1: Няма да има наши и ваши в прокуратурата.
3: Това е целта, защото иначе има ли наши и ваши, нищо не променяме. Тоест, добре, ще махнем някакви хора, ще има някакво възмездие временно, след това се появят другите. За мен важното е, като говорим с това клише, беше олигархията и борбата. За да пребориш олигархията, трябва да има ред. И той да е ред за всички. Той трябва, всичките големи бизнесмени могат да участват и да взимат държавни поръчки. Няма лошо, стига да ги изпълняват и стига да отговарят на законите на страната. А това без прокуратурата няма как да стане. Така че не е въпроса нашите, нали, дето сега ще взимат поръчките, никой да не ги проверява. Не, не. Всички трябва да се проверяват, защото нашата цел е те да изпълняват поръчките. Тоест, като вземат поръчката за магистрала Хемус, да я построят. Или за която и да е друга магистрала. Това е целта. А за да стане това, трябва да работи прокуратурата. Те трябва да знаят, че ако не изпълнят поръчката, отиват за решетките. Това е механизма, който работи в цял свят.
1: Защо сменихте Денев? Нямахте му доверие ли?
3: Очевидно няма доверие. Аз мисля, че цялата легенда за Денев и за това, нали, с кого работи, е публична. Смисъл, не е нещо, което е тайно. Всички знаят, че общо взето в една... Сега, аз не мога по слухове да говоря. Тоест, аз не мога да кажа дали Денев е човек на Певски или на някой друг, защото това би било разговор по слухове. Такива слухове всички сме чували. Въпросът е, че очевидно така преценката на премиера е била, че не отговаря в този си вид и с това ръководство ДАНС на интегритета, модерна европейска дума, т.е. на почтенността, на начина на работа, на смисъла, по който трябва да работи ДАНС. И аз мисля, че това е правилно решение.
1: Кога ще има титуляр ДАНС?
3: Ми надявам се скоро, защото така или иначе това е служба, която много неща зависят от нея.
1: Имате си гласове да си го смените?
3: Да, ако работи ДАНС, според мен това е въпрос на избора тук нататък. Надявам се, че бързо. Аз не съм в... Не е смисъл, нито съм от кадровиците на партията, в която даже аз още не съм и член на партията. Така че не мога да кажа какви са сроковете, които ще се случат, но очаквам да е много бързо. Тоест нямам основание да смятам, че се бави.
1: Да очакваме ли много бързо да разберем колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски? Това го обеща вчера Демерджиев.
3: Това вероятно ще стане много бързо. Другият въпрос е, че това все пак в една или друга степен някакси така. Не е жълтения, важно е, защото това са държавни пари, най-вероятно са милиони, които са отишли за нещо, което според мен е нелегитимно. И веднага тази комисия...
1: Доскоро оценката на риска беше, че има риск. Сега изведнъж няма риск.
3: Така е, тук в края на краищата, да. Важното е, че спряхме. Нали, това колко е струва, е хубаво да се знае. Хубаво е да знаем, че такива неща не бива да се случват, защото те бяха очевидно не въпросът, че са дразнещи за хората и че хората не харесват това. То е важно, защото ние сме дошли все пак заради граждански интерес. По-важното тук е, че не трябва да има някой, който имат повече... Тоест, това е създаването на олигархията. Когато едни хора почват да имат повече права от другите. Той е депутат, ама има права повече от другите права. Той е бизнесмен, ама неговия бизнес може да има повече права от другите. Това е олигархията. Тоест, сега, не казвам, че с свалянето на охраната на Пески, на Борисов, борим олигархията. Не, не. Това просто беше според мен акт, който беше задължителен, за да покаже отношение. Това просто е жест. То те първа предстои борбата. Не? Това не е борба с олигархията. Това е просто жест на добра воля. Тоест показваме, че сме тръгнали във вярната посока.
1: По-скоро
3: това е просто
1: сигнал.
3: Първа... Да.
1: Законодателни промени тогава предвиждате ли така, че депутатите да нямат право на охрана?
3: Аз не мисля, че това е необходимо. Аз мисля, че този начин на взимане на решение, както е до сега с комисията, може да се променят състава или и правомощията на комисията, която определя кой е застрашен, кой не е. Лично аз не смятам, че има там проблем. Тоест, ако тази комисия работи като хората, проблема е, че тя до сега беше политически зависима и не работеше както трябва и даваше очевидно грешни оценки, както в този случай. Сега даде друга оценка. Тоест, ако комисията дава верните оценки, а това е напълно възможно, защото тя зависи, пак говорим за това, за качествата на хората вътре, за тяхната почтеност, за тяхното отдаденост на каузите и на дълга, с който са назначени. Ако работи добре, комисията няма проблем. Ако трябва да се променят самите правила на комисията или състава, това вече е друг въпрос, може да се мисли за това. Но аз не мисля, че трябва да се промени изцяло начина, по който се взимат тези решения, защото застрашеността, защото начин на охрана, това са професионални неща. Тях трябва да ги мислят полицаи, нали? В смисъл, сега аз съм завършил изкуствознание. Колкото я си мисля, че знам всичко, нали, да решавам кой е застрашен и как трябва да се пази, не е моя работа.
1: Ще си замразите ли заплатите?
3: Сега това е въпрос, който трябва да вземат всичките. Не мога да го взимам аз.
1: Защото вече го казахте като предложение.
3: Да, така е. Нека да оставим да го мислят.
1: Не срещна разбиране ли от среща, кажете сега.
3: Не, то вероятно, вижте, тук проблема е с определена доза такъв популизъм, който се играе. Това, защото всъщност депутатските заплати се изчисляват по определена форма, откакто го има парламент. Тоест, тук логиката не е, и всеки парламент, между другото, започва с замразяване на заплатите. Нали, от една страна чисто популистки звучи, някак някакси може това да бъде знак за, как да го кажа, за съпричастност. Нали, когато цялата страна, в която страната има много хора, които гладуват, няма как, нали, ти да си дигаш заплатата. Правилно, въпреки че тя не се дига от депутатите. Тя се дига по формула, по която се изчислява, откакто има конституция, новата конституция от 91 година, мисля, че беше, да. Нали, в България. И тя е точно определена. Мисля, че са три средни работни заплати за администрацията. Тоест, дигането на депутатските заплати става, когато се дига средната заплата за администрацията, се дигат и те. Тоест, между другото, аз не веднъж съм имал случаи, в които намалява заплата. Тоест, имало е 3 месеца, те мисля, че на 6 или 3 месеца се изчисляват. Имало е случаи, в който през това 6 месеца е намалява средната заплата, в резултата, което намаляват и депутатските заплати. И сега, от тук нататък правилният избор е, ако трябва да вземем принципен избор, е, добре, ако не искаме депутатите да взимат 3, мисля, че са 3, но не съм съвсем убеден, ако не искаме да взимат 3, да ги направим на 2. Ако решим да не им плащаме. Нали, смисъл, това е принципният разговор и тогава няма да има разговор. Сега деца вика, при различни условия ще има различни депутати. Ако смятаме, че заплатите са тези, които водят депутатите, нали, има възможност да разсъждаваме върху това. Но според мен трябва да се води принципният разговор. Сега дали в момента в знак на съпричастност, защото новото народно събрание си забрази заплати, това не е най-важното. Аз считам, че това било по-скоро популистски акт, не е невъзможно да стане. Ако хората искат това, в края на краища те са ни избрали.
1: А промените, свързани с цените, популизъм ли са? Виждате опозицията как реагира. Казва, Прогресивна България прави КЗК, КЗП, бухалки, как те ще определят цени, как те ще казват тази цена е допустима или не е допустима. Между другото, Чулаков беше преди вас и той каза, няма да се превърнем категорично в бухалки, това е немското законодателство, за което се борим повече от година. Но сега има тази възможност да бъде прието.
3: Ами, сега тя, първо да почнем от там, че опозицията в голямата си част беше в управление преди нас, а другата част пак беше в опозиция, но ако изключим служебното правителство, което и тя беше в управление. Значи няма, може би, Възраждане са изключение. Но всички останали в опозицията са хора, които допреди малко, до вчера бяха на власт. И борбата с цените при тях се видя каква е. Сега, аз смятам, че тези законопроекти, които внесахме, да, ясно е, че те няма да решат проблема с цените. Ние ясно казваме, че трябва редица мерки и че това е само част от тези мерки. Дали изобщо тези мерки ще дадат резултати, колко е под огромен въпрос, защото ние виждаме, че те почти никъде в Европа не дават някаква зашеметяваща
1: резултат. Не намаляват рязко цените.
3: Не само рязко, те почти не ги намаляват, те могат да ги задържат да не растат, но почти никъде не ги намаляват. Отгоре на всичкото, основната причина за инфлацията продължава да бъде външна. Тоест, това са горивата, които благодарение на войните по света всъщност поскъпват и те вероятно ще поскъпват още повече. А когато ти поскъпват горивата, е много трудно да докараш цените да върват надолу. Тоест, нали, сега да кажем, че с тези мерки ние ще решим проблема с поскъпването на цените, очевидно не е вярно. Те просто са част от едно цялостно промяна в реда, защото не е въпрос само на законодателство, въпрос е на това и институции да работят както трябва и да си вършат работата. Въпрос е до голяма степен и на бюджет, защото част от мерките трябва да бъдат компенсация за най-бедните и за тия, за които в крайна краища там, където като не успеем да удържим цените, примерно на бензина или на дизел, защото вече са качили
1: да се
3: значително.
1: Трябва да се кои са най-бедните.
3: Точно така. Трябва обаче на някакви хора, които наистина не могат да, не, трябва да им помогнеш, защото тях икономика и такива неща не ги интересува. Нали? Те, пенсионерите, няма как да, те не работят, за да печелят от икономиката. Така че това е серия мерки, това, което правим е само началото. Дали това начало ще доведе до резултат, ще доведе до подобряване и няма да доведе само по себе си до решаване. Решаването иска още множество стъпки от тук нататък. Вероятно ще се правят грешки, вероятно някои от тия стъпки няма да доведат до резултат. Оценяваме резултатите, вкарваме следващите. Включително най-вероятно ще стигнем и до всички тези европейски варианти, които бяха пробвани с различен успех или неуспех. Защото ние знаем, че в Европа се пробваше таван на цените, таван на наценките.
1: Скрит таван на цени на ценки ли е, както твърдят от Демократична България?
3: Не, категорично не е скрит таван. Тук става дума за абсолютно търговски принцип, по който правим нещата, стига, но първо той ще заработи бавно. Това ще заработи чак септември месец, защото тогава ще е готова системата. Тоест, нашата логика, че наблюдаваме цените през една система, която сега въвеждаме, електронна система на запроследяване, и че всъщност нашата логика, че там, където стават по-големи наценките, там съответно влизат органите, за да проверят дали те са обосновани. И веднага обяснявам на практика. Една, ако примерно се окаже, че големите вериги имат по-ниски наценки, защото работят по-наедро, имат по-ниски разходи на единица стока и така нататък, а малките магазини са имат основание да защитат по-висока наценка, то тогава органите виждат какъв е резултата. Тоест не е въпросът да изравним всички, а да дадем на всеки от тях възможността нали, да си докаже цената и да му дадем неговата възможност да не е загуба.
1: Това на финала на нашия разговор, господин Кутев, Спецов, махате ли го, сменяте ли го или не е още ясно?
3: Сега, аз съм в крайна кращата депутат, един от 131-те депутата от управлението. Аз не мога да кажа дали ще махаме Спецов, защото това е работа на правителството на изпълнителната власт.
1: Депутат го каза тук при мен.
3: Той го е казал, друг въпрос, че според мен това е, нека да, това е оценка, която трябва да си направи изпълнителната власт. Аз лично предполагам, че ще има промени там, обаче нито съм човека, който го решава, нито съм човека, с който се обсъжда.
1: Защото имало възможност да се намалят цените. Това каза господин Василев тук.
3: Да, ясно е, въпреки това аз не бих...
1: Водени са такива разговори, от Проданов го чух.
3: Така е. Пак казвам, не сме ние хората, които го решават просто. Това е въпрос към Министерски съвет, който трябва да го реши. Дали е възможно, сигурно е възможно да се смени, но това просто не е нещо, което аз мога да ви кажа, защото не е в правомощите, с които аз разполагам. Този разговор трябва да се води просто на друго място.
1: Благодаря ви и до нови срещи. Антон Кутев, пред Опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. Звукът на нощта.

yesterday when you were walking. We talked about your mom.

0: Няма човек на Земята, който да не може да брои. В живота познаването на цифрите понякога е по-важно и от буквите. Те са универсален език. Арабските, които използваме, са навлезли в съвременния свят толкова дълбоко и остават впечатлението, че са се появили със сътворението. Истината обаче е съвсем друга. Първо, те не са арабски, а индийски. Човекът, който ги прави популярни, е средновековният математик Абу Джафар Мохамед ибн Муса Ал-Хорезми. Той е и първият описал метода за намиране на корен квадратен. Затова за него има и една закачка, която гласи, че на безброй поколения ученици от средното училище им се иска Ал-Хорезми да не се беше старал толкова. Цифрите са като азбуката за думите. Така наречените арабски, които използваме, произхождат от буквите на индусите. Броят на ъглите в знака означава съответната цифра. В оригинал те приличат на тези, с които се изписват пощенският код или пък се слагат по циферблата на часовника.
1: Простотата на арабските цифри, първоначално те стартирали от това колко ъгли има в съответната цифра, но не толкова съответната цифра отговаря на съответното число, едно цифра. Ами в едно има един ъгъл, в две два ъгъла, в три три и така нататък. Нали, говоря в някакъв графичен режим, който те са използвали. Чест сигурно ще намеря къде са ъглите, но в 9-9 ъгъла ми е малко трудно да разбера, но най-вероятно ги има. В 8, надявам се, ги преброяваме лесно. Понеже това е сравнително простичко и то се е наложило, както и после двоична бройна система в компютъра ми, защото тя е най-проста и затова тя се е наложила.
0: Но още преди да бъдат въведени в употреба знаците на цифрите, хората се научават да броят. Най-използваната система в света е десетичната. Появява се от 10-те пръста на ръцете. И до днес се прилага в повечето механични броячи. Последователността там е от 0 до 9. 12-ичната бройна система пък е възникнала в Месопотамия. При нея водеща е кратността на 2, 3, 4 и 6. Намира приложение в календара, който отмерва времето. Годината се дели на 2 полугодия, на 3 месечия, на 4 сезона.
1: Представете си там в пещерния човек, то е единственото нещо, което е можел да преброи, колко диви животни има срещу него или колко деца има, за да знае как да ги изхрани. Така се появяват всъщност броенето и естествените числа. Впоследствие, нали, за разни други цели,

0: И като става по-сложен живот, човек трябва да прецени какво количество от нещо има. Трябва да смята нещо, макар и съвсем така примитивна форма, лица, обеми, пропорции, да разделя на децата си храната. И се появили, да кажем, първо обикновените дроби, рационалните числа, появила се и търговията, събиране, изваждане. В последствие, с развитието на механиката най-вече, физика, се появили по-сериозни неща, като реалните числа, защото е трябвало да се смятат и производни на функции и така.
1: Най-старото известно записано число е върху вълча кост, намерена в Моравия. Върху нея са издълбани 55 резки по 5 в група, а на всеки 25 по една дълга черта. Археолозите датират находката от 4-то хилядолетие преди новата ера. Теорията, която се разказва, е, че по този начин древен ловец е записвал броя на трофеите си. С разширяване на светогледа си хората постепенно са увеличавали и числата, с които боравят.
2: Няма безкрайно число. Колкото и голямо число вземем, винаги може да прибавим още към него и да направим още по-голямо число. Така че ако в този смисъл нямаме безкрайно голямо число.
1: Числата започват от едно и продължават до безкрайност. А безкрайността се отбелязва със знак, който представлява легнала осмица. С големи числа обикновено работят в математиката, астрономията, криптографията, кристалографията, космологията. Колкото по-голямо става едно число, толкова повече цифри се изписват в него. В трилионите има от 13 до 15 цифри, а единица с 100 нули след нея е числото Google. То е толкова голямо, че е повече от броя на всички атоми в видимата вселена. Друго голямо число е Googleplex. То отговаря на 10 на степен Google и има толкова много нули, че цялата видима вселена няма да стигне само да го напишем. Дори ако можехме да поберем по една нула във всеки атом. Но и това число е крайно, защото колкото и да е голямо, винаги има възможност за добавяне на още единици към него. Най-голямото число, използвано до момента в математиката, е числото на Греъм. То е много по-голямо от Googleplex. Открито е през 70-те години от математикът Рон Греъм и не може да бъде изразено със специална бройна система. Използва се от един клон на математиката, за който се отнася теорията на Рамзи, анализираща реда и безредието. Ако тази теория се приложи спрямо Фейсбук, сред всеки шестима потребители винаги ще има или трима взаимни приятели, или трима, между които няма никакви приятелски връзки. Цифровата система е измислена, за да помогне на човека да постави ред в хаоса на света, казва британският икономист Джон Кейнс. Цифрите никога не лъжат и не прощават, но числата и смятането не са математика. Това е аритметика. Математиката представлява съвкупност от знания за промяна на дадени системи. Тя е начин на мислене, а не игра с цифри. През 2016 година френски учени, провокирани от красивите умове на Стивън Хокинг, Джон Наш, Алберт Айнштайн, проверяват как мислят математиците. За целта сканират с ядрено-магнитен резонанс мозъците на 15 математици и 15 академици от други области. По време на експеримента на участниците са зададени 72 математически въпроса и 18 исторически. При математиците се активира схема от области, свързани с познанията за брой и пространство. Друго наблюдение показва, че някои хора имат интуиция по отношение на числата. Как обаче това се проектира в математическото разсъждение, остава загадка.
3: Със сигурност по различен начин мисли математика, зато и защото той се опитва да види връзките, съществените връзки, механизмите, които стоят зад този процес, зад това явление, докато обикновения човек, значи, се интересува от проявленията, от отделните факти. Какво се е случило сега, какво ще се случи други ден, За математика е интересно каква е закономерността. Кое е това, което движи този процес? Кое е същественото? И по този начин, ако той правилно е описал процеса, може и да предсказва как се развиват нещата.
4: Нещата си ги представяме, но си ги представяме не с числа. Нали, просто има абстрактни понятия, с които се работи и ние работим точно в термините на тези понятия. Да, по-странно е, защото нали, човек трябва да има тази настройка, трябва да познава тези понятия. Дали това е специална настройка на нашето мислене? Ами, може би. Математици, събрани в една област, може да говорят нали, от различни страни, на различни езици, да речем, че официалния английски и не всеки го говори хубаво, но те ще се разберат. Т.е. всеки ще разбере какво прави другия, как го прави, защо го прави, може да му подскаже някаква идея нали, или да му каже дали греши и така нататък.
0: Общуването с математици е много приятно по една много проста причина. Всичко е подредено и правилно на мястото си поставено. И от тая гледна точка това, което някакси битува, нали, тези са някакви суховати, от тях няма нищо интересно, нищо общо с истината.
1: Един математик може ли да бъде излъган?
0: А, във всеки срещан квартален магазин без проблеми. Математика, примерно, ще му направи впечатление, ако си купи три неща, че това, което си е купил, не се дели на три. Обаче, ако са добавени 30 лева отгоре, няма да му обърне никакво внимание. Това в рамките на шегата, разбира се, нали? но има неща, които правят впечатление на математика и веднага ще го подразнат.
1: Едно от тях е липсата на последователност, защото в математиката всяка следваща стъпка се опира на предишната. И ако логиката се запази и по веригата не се допусне грешка, крайният резултат ще бъде верен. Животът ни ще е много по-подреден, ако в ежедневието също следваме този принцип, казват математиците.
3: Когато се мъчим дълго време да намерим някакъв метод, който да решава нещо, и все не успяваме, може би такъв метод няма. Как да сме сигурни, освен ако не направим математическо доказателство? Това не е онова ежедневното разсъждение на човека да направи експеримент и да го провери, а да покажете, че няма метод, който решава този проблем. Това е вече качествено различно.
2: Винаги може да се заблуди някой човек и да си мисли, нали, че нещо е вярно, но всъщност да не е така.
3: По математически начин можем да докажем, че няма алгоритъм, че няма ефективен начин нещо да се реши. Иска вашия шеф, направете това и това. Значи, вие сте на работа тук, ще правите това и това, като изпълнявате неща по длъжност и характеристика и да се получи такъв и такъв резултат. Ами, далеч не винаги той може да се получи. И само по математически начин ви може да докажете, че тази задача, която ви е поставена, е нерешима, нерешима чрез правилата, с които разполагате. Така че ето ви един пример, значи как математиката може да се използва, за да се докаже, че нищо е нерешимо.
0: Задачите са най-различни, има нерешими задачи, има задачи, които имат повече решения. Това, което основно математиката се занимава, е да намери тези задачи, за които първо съществува и след това има единствено решение. Те са най-интересни. Да търсим решение на някакви проблеми, при положение, че имаме задача, която съществува решение и то е единствено. Останалото вече е необятно.
2: Може по два различни метода да решават една задача, двама различни човека, но в крайна сметка по двата начина да се реши задачата, да се стигне до крайен резултат, после да минат по различни пътища, накрая пак да се съберат в едно място, нали, да кажем задача, теория на числата, тя може да се реши алгебрично, от друга страна може да се реши аналитично и в крайна сметка и по двата начина да се получи еднакъв резултат.
1: България е в топ 10 на страните с най-много отличия по математика. През 2019 страната ни се нарежда на 9-то място в световната класация с печелените 54 златни медала. На Международната олимпиада се гледа като на световно първенство, а България, Унгария и Румъния са единствените държави, които са участвали във всички издания на състезанието. То се провежда 2 дни, през които се решават 6 задачи.
2: Състезанията там до някъде си искал не само да се сметне нещо като сметка, а се иска малко да се мисли така по-странно, да малко да въображение понякога в задачите. Там също така интуиция, нали, нещо да видиш, че се получава. Нали, да има мислене, такива задачи се дават, а не просто сметкаджийски задачи. Като време колко, ами точно това е, че ако не се сетиш хитър трик как да я решиш, няма да ти стигне въобще времето за състезанието. Хитро е да откриеш нещо, че, кажем, има някаква зависимост, кажем, първа производна, после пак се повтаря със същата стойност. Те такива са нагласени на задачите на състезанието.
1: Математиката е логика. Чрез уравнения може да се опише всичко. Могат да се решават криминални задачи, бъдещо развитие на популации, икономически процеси, въпроси свързани с здравеопазването, транспорта, образованието, земеделието. Всичко, което ни заобикаля и ни провокира, може да бъде разбрано през призмата на математическата логика.
3: Много често хората казват, нещо е логично. Обикновено те имат предвид, това ми изглежда разумно. Не че е основано на някакво рационално знание, на някаква математика, на някакви разсъждения. И ако говорим за логика, това е начина на разсъждение. Не е въпроса в установяването на конкретни факти. Това е предмет на естество изпитателя. Не е проблем на математика или на логика да установява базисните истини. Той установява връзките между отделните обекти и изследва тяхното поведение, да речем, във времето или в пространството, как се развиват.
1: Логиката не изследва фактите в житейската практика, а описва закономерностите и връзките между елементите. Обикновено се казва, че там, където една верига се къса, е мястото, където последователността се губи. По този метод може да се проверява и качеството на нормативната уредба, категорични са математиците.
3: Типичен пример в това отношение, който наблюдаваме, айде да не казваме закон, някакъв правилник. Какво е характерно за един правилник? Са описани отделни ситуации, какво се предприема в тях, и какво се прави, ако някой наруши този правилник? Ами, ето къде е логиката и в тия неща. Първо, едно такова правило трябва да бъде алгоритмично разпознаваемо, механично разпознаваемо, обективно разпознаваемо. Не аз да реша дали това е такова, а вие да решите, че е онакова, да може да се установи дали правилото е приложимо. По-нататък, да имаме метод, механичен метод, значи хващаме един компютър, който да смята и да приложи правилото. Да може да се пресметне резултата, ефекта от прилагането на това правило. И, значи, трябва да се даваме сметка, какво се случва, ако някой наруши правилото. Какви санкции? Значи, ако една от тези компоненти е слабо звено, значи целият правилник не струва.
1: Логиката се занимава с система от доказателства, в които се допуска, че не само нещо е вярно. Неговото отразяване също трябва да е вярно, казват математиците.
3: Това, което мен много ме е впечатлило и това ми привлече интереса към логиката, разглеждането на безкрайни обекти, актуалната безкрайност. Те наистина стимулират абстрактното мислене и да се правят логически умозаключение. Знаете, шегичката, и този ден мина без да използвам синус и косинус и се чувствам безкрайно щастлив. Така. Значи, не е въпросът, че човек ще използва синус и косинус някъде, тие две функции. Въпросът е, той като е учил за синус и косинус, дали е видял това, което стои за тях, това, което му е било поставено. От някакъв формален израз, от някаква картинка, той да се начертае абстрактен план, какво да извърши, какви средства има, за да достигне някаква цел. Това е интересното на математиката, изследването на процеса. Не да събира бързо и да умножава бързо. Това компютрите го умеят много по-добре от нас. Компютърът всъщност значи е един роб, който извършва невероятно много такава тежка, непосилна за човека в определен период от време дейност. Човека може да извърши, но ще му трябва много повече време.
1: Още от детската градина първото нещо, на което се учат децата, е да броят и смятат с цифрите от 1 до 10. Всеки знае, че 1 плюс 1 е равно на 2, 2 плюс 2 е равно на 4. Но математиците могат да оспорят и този факт.
4: Тук може да се каже, че навлизаме и в някакъв математически фулклор, нали? 2 и 2 не винаги е 4, да, има и вицове и така нататък на тази тема. Наистина няма две еднакви неща, нали? И всъщност, ако трябва да говорим за нещо, ние трябва да говорим в смисъла на усредняване, нали?
3: Ама зависи какво е едно и едно, първо, и второ, какво значи едно и едно. Какво значи събиране? Ами, зависи какъв е света, в какъв свят работите. Ако работите в някакво поле с характеристика 2, това си е чиста нула. Това си е нула. Едно, едно е нула. Никакъв проблем. Би изненадало много хора, но в такъв свят така стават нещата.
1: Точните науки са изключително важни за нашия живот. По-голямата част от хората използват познанията без да се замислят. Математическите модели намериха успешно приложение и при прогнозите на здравните власти за развитието на COVID-19. Изчисленията са базирани на теорията на разклоняващите се схоластични процеси. Тя е възникнала в Швейцария, след като местните аристократични фамилии наблюдавали родословното си дърво.
4: И те се учудвали защо при наличието на толкова много синове, нали, които отново имат случайен брой синове и така нататък, рано или късно тези фамилии в рамките на 2 века са изчезвали. Това ги е вълнувало. И двама математици придворни, ако мога така да ги нарека, Галтън, сър Галтън и Уотсън, всъщност правят този модел, с който отговарят на този въпрос чисто математически. Техният отговор е бил правилен. Нали? И това, което всъщност се наблюдава в еволюционната теория на видовете, че рано или късно видовете изчезват.
1: Именно този модел използват и математиците, за да изчислят кога една епидемия ще приключи. Защото вирусът също се размножава и разпространява. Въпросът е до кога?
4: Инфекциозния период, в който той заразява останалите индивиди. И всъщност на това нещо се гледа като на неговото потомство. И това е случайен брой. И така, първите, които се срещат с първоначалния заразен, ви представляват първото поколение в термините на един разклоняващ се процес. Всеки един от тях след това повтаря същия модел, нали, в някаква продължителност, а това всъщност кореспондира едно към едно с един разклоняващ се процес. Но специално в епидемиологията, за да бъдат прогнозите реалистични и доколкото се може правдоподобни, трябва да сме наблюдавали поне едно огнище, което е елиминирано. Нещо, което, за съжаление, в България не се наблюдава до момента. И не само в България.
1: Точността, с която работят математиците, им дава възможност да реализират знанията си в различни сфери. От банки и застрахователни компании до обработка на огромни масиви от данни. И ако в началото математиката е част от философията, то с напредването на техниката тя се превръща в основата, върху която науката надгражда във всички области. Американският математик от 19 век, Касиус Кейсър, казва: математиката е толкова изкуство за броене и смятане, колкото архитектурата е изкуство за правене на тухли и рязане на гради.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Всяка година на 11 май църквата почита светите братия Кирил и Методий. А 13 дни по-късно е най-българският празник, обичан от всички – денят на славянската писменост и култура.

0: Едва ли някой се замисля как бихме писали и чели, ако я нямаше българската азбука. Приемаме я като даденост, като нещо, което винаги е съществувало. И независимо, че всички сме запознати с делото на Кирил и Методий, никога не разсъждаваме как те оформят графично, като буква, всеки звук от нашия говор. А това се случва преди повече от 1150 години. И е за целите на утвърждаване на християнството като религия. Затова църквата канонизира братята за светци, просветители на славяните.
1: Де факто, тяхната канонизация по-скоро се определя като спонтанна канонизация, която произлиза от факта, че те вече са допринесли с цялото си дело и творчеството си, превода на книгите от Свещеното писание, както и богослужебните книги, допринесли са с това свое дело за популяризирането на Евангелието сред народи, които де-факто не са изповядвали все още християнската вяра.
2: Това са едни от светците на България, на славянския свят, чието култ възсиява много рано, минава през различни върхове на разпространение, така да кажа, в някои моменти позатихва култа, за да възникне отново с голяма сила през Възраждането.
3: Създаването на Глаголицата е едно изключително цивилизационно деяние, защото за пръв път се нарушава греко-латинския модел на европейската цивилизация. И един народен език става културен и сакрален. Лингва сакра.
0: В 860 година великоморавският княз Ростислав моли римският папа Николай I да изпрати в страната му просветители, които да обучат местните свещеници в Христовата вяра. Папата не предприема нищо, защото има нужда от съюз с Бавария, която е против проповядването на език, различен от латинския. Второто писмо на княз Ростислав е до византийския император Михаил III. Така в средата на 9 век големият сблъсък между цар и градската патриаршия и римската църква е свързан с християнизацията на славяните от Средна и Югоизточна Европа.
4: Тази надпревара е била не само духовно, религиозна, църковна, но е имала и политически характер. И тук Византия е излязла, така да се каже, една крачка напред, като е решила да удовлетвори исканията на Великоморавия, да им изпрати книжовници, да им изпрати духовници, които могат да проповядват Божието Слово на разбираем за тях език. Тъй като в Западна Европа изцяло се е проповядвало на латински език. И практически тези новопокръстени великоморавци не са разбирали нищо, освен външната форма на вярата.
0: Във Велехрад, столицата на Великоморавия, император Михаил III изпраща един от най-прочутите си философи – Константин Кирил и неговият по-голям брат Методий.
5: В 863 година Кирил и Методий отиват във Великоморавия, където остават в рамките на 4 години.
2: Първо трябва да кажа, че императора избира Константин, защото той е показал много голяма начетеност. Бил е назначен библиотекар. Това е един много висок пост и поради своята начетеност и изкарването на високата степен на висшето си образование на Магнаурската школа, той е наречен и философ.
4: Още в първите си прояви като юноша, той показва забележителни способности и е бил забелязан от дворцовите служители, които го изпращат да се учи в Магнаура. И там се отбелязва, че той е освоил много бързо всички тогавашни изкуства, включително и математика, и риторика, и философия, и пеене, и други.
1: Неговото дело наистина е било изключително важно за средновековието и за църквата. Не само поради факта, че успява да направи тази голяма богослужебна реформа по отношение на откриването и въвеждането на един нов език, на нова стилистика, които се отразяват в преводите на свещеното писание и на текстовете на литургията и на таинствата и така нататък, те са твърде много, но и преди всичко е един образец на изключително ерудиран човек, личност с голяма подготовка, който допринася много за развитието на добрите отношения между Изтока и Запада по това време в Средновековието.
4: Но има нещо, което е твърде важно. И Кирил и Методий са деца най-вероятно от смесен брак. Между българин или българка и славянин или славянка. Защото в краткото житие на Кирил се казва, той бе пород българин. Така се е казвало за солунските славяни, тъй като в околността на Солун са живеели и в самия Солун много славяни и някои от тях, които са попадали в пределите на българското ханство, са започнали да се наричат българи и са престанали да използват старите си племенни названия. Така че като деца от смесен брак, те са знаели отлично и славянският език, и гръцкият език, и може би и са знаели и други езици. Но това е позволило те да не само да направят азбуката, ние знаем, че те започват с глаголицата.
0: За около 7 години двамата братя написват глаголицата. Името й се превежда като знаците, които говорят. Според някои източници, Константин Кирил Философ започва работа по нея около 855-та, когато за първи път посещава манастира Свети Полихрон. По това време, в същата света обител, монах е брат му, Методий.
2: Двамата братя, създавайки графиката, познават много добре славянския език и характерните славянски звукове. И всъщност, това, че ни казваме, че те са с гръцки произход, това не е най-важното. Важното е, че тези хора са били много добре обучени в аспекта на славянския език. Това им е дало възможност да създадат авторско дело, каквото е глаголицата. Талантът и гения на тези, специално на Константин Философ, се изразява точно и в това да може да създаде книжовния език с много точна понятийна система, която да отговаря по значение, по същност на текстовете, от които се превежда, от византийския гръцки, за да бъде едно към едно точен превода и да могат да бъдат в край на краищата канонични тези книги.
0: Великоморавската мисия е четвъртата задача, която византийският император възлага на Константин Философ и Методий. Те се установяват в столицата Велехрад и създават школа за обучение на свещеници. Славянската държава обхваща земите от днешните Чехия, Словакия, Полша, Унгария и Австрия.
1: Трябва да имаме нещо предвид много важно. Мисионерското дело на църквата през средновековието е определило и политическите взаимоотношения, и дипломатическите взаимоотношения. Тоест, можем да кажем, че Свети Константин Кирил, философ, е изключителен пример за висока дипломация през средновековието. А всичко през средновековието е минавало и се е утвърждавало чрез църквата и нейните форми на мисия.
2: Това от днешно време бихме го казали една доста голяма дипломатическа совалка, защото Константин заедно с брат си всъщност имат няколко големи мисии в живота си, като най-важната за нас мисия е Моравската мисия, в която те отиват за да занесат славянските преводи и създадените книги.
3: Те имат и други мисии такива. Известна е мисията при хазарите, нали, когато те отиват там, спора с осиудеите, има такива текстове, главно в пространните жития. И се вижда, че те са били използвани именно като мисионери.
0: Първата мисия на Константин Философ е при сарацините през 855-та. Там той води преговори за християнството, войните и мира, данъците и изкуството. Убеждава халифа Джафар Ал-Мутавакил в правотата си и така успява да освободи хиляди християнски пленници. 5 години по-късно при византийския император Михаил III пристигат пратеници на хазарския хаган с молба да им изпрати учен човек от Константинопол, който да участва в спор с евреите и сарацинците за вярата в Господ. Това е втората мисия на Константин, в която участие взима и брат му Методий.
4: Когато той отива при хазарския хаган, той го попитал: кажи ми какво място заемаш ти в твоята държава, за да зная къде да те сложа на масата по старшинство. И тогава той отговорил с една притча, казал: моя пребожествен отец някога живееше в двореца близо до царя, после поради козните на дявола биде изгонен и отиде да живее сред хората и аз се родих там, така че служи ме където щеш. Тоест той е казал: моя пребожествен отец Адам някога живееше в двореца, т.е. в рая, при царя, т.е. при Бога. И после Адам и Ева бяха изгонени и аз се родих сред хората и аз съм един от човешкия род. Забележете, той говори, че хората са равни още в 9 век. Една идея, до която съвременното общество достигна едва в ново време. Забележителен мъдрец.
0: След този диспут, организиран от хагана, хазарите окончателно възприемат юдаизма като основна религия. Двамата братя отиват в Херсон, за да търсят мощите на свети Климент.
3: В Западна Европа почета към Константин Кирил Философ е свързана с папа Климент Римски. Папа Климент Римски е третия римски папа след апостол Петър. И всъщност, когато те отиват на мисията в Херсон, намират там мощите на този мъченик на християнството от първи век и взимат със себе си тези мощи, носят ги през целия път до Моравия. Свети Климент е патрон на тази мисия.
0: Във Великоморавия двамата славянски първоучители чувствително засягат интересите на германо-латинското духовенство.
1: В началото на мисията те имат подкрепата на императора и на византийската църква. Обаче в края на мисията вече се оказва, че те нямат подкрепа. Те са оставени на едни политически решения, продиктувани от страх да не би новия език, тяхната духовна революция, която правят, да завладее с изключително големи мащаби тези ново просветени западни народи.
0: За да защитят делото си, двамата братя тръгват към Рим. Те взимат със себе си и мощите на свети Климент I. Във вечния град са посрещнати от папа Адриан II. Ценният дар, който носят, осигурява освещаването на глаголицата. След дългото пътуване обаче, Константин се разболява тежко. Приема монашество с името Кирил и 50 дни по-късно умира. Лично папа Адриан извършва погребението му в църквата Сан Клементе.
4: Кирил е живял само 42 години. И за това време, това, което той е направил, е невероятно. Защото ние знаем главно за славянската азбука, говорим, но той има и политически мисии при арабите, при хазарите. Бил е в Римската църква, както се знае, спорил е с триязичниците в Венеция. Въобще, неговата дейност е била изключителна и всичко това е описано в неговите жития. Вероятно, един от авторите, който е записвал всичко, което е казал Кирил, е бил неговия брат Методий.
1: Свети Кирил остава всъщност в своя живот остава до края в една от църквите, където той живее през цялото време. Нарича се Санта Преседе. До края на живота си остава там. И всъщност неговото тяло, поради факта, че е имал така голяма почет към него, не е пренесено в криптата, да кажем, на Сан Пьетро, където по принцип се полагат телата на римските епископи, а е пренесено с почести в църквата Сан Клементе.
2: Когато Кирил усеща своя край, оприличава тях двамата братя като два вола впрегнати в ралото да урат нивата. И Кирил завещава на брат си да продължи делото му. Независимо, че казва, ти обичаш повече планината, т.е. ти обичаш повече, нали, да се усамотиш, но все пак трябва да продължи да работи за славянството.
5: За брат му Методий обаче животът не е лесен след смъртта на Константин Кирил философ. Година след смъртта на Кирил, Методий е назначен от папата за архиепископ на Панония и Великоморавия. И той тръгва натам. Междувременно във Великоморавия е извършен преврат. Княз Ростислав е свален от престола, ослепен и хвърлен в затвора. Неговото място заема племенникът му, Святополк. По пътя към славянската държава, Методий е арестуван по нареждане на баварските епископи, които го обвиняват за мисионерстване в чужда област.
4: Стигнало се дори до съдебен процес срещу Методий и те са издевателствали над него. Има един любопитен елемент от този процес. Епископа, който, тъй да се каже, е водел делото, иронично казал на другите: не задавайте повече въпроси на моя Методий, че той си изпоти чак. Мъдрият Методий казал, отговорил с един разказ, че някакви хора срещнали един философ и го попитали: философе, защо си изпотен? А той казал: защото спорих с простаци. Но тъй или иначе, те го затворили в един от немските манастири, Елванген, където той е прекарал около 2 години, но след това се е завърнал в Великоморавия и продължил своето дело.
3: Разбира се, папата се опитва да го спаси, пише заканителни писма до баварските епископи, но така или иначе, в крайна сметка, неговото това използването на славянски език е разрешено главно в проповедите, но в самата литургия е ограничено, нали, латинския се използва, а след един век е напълно забранено и вече за Методий започват да се говорят изворите като за един еретик, който проповядва някакви неща, които не са това, което би трябвало да бъдат.
1: Методий е бил мъченик за своята вяра. Свидетелствата са, че няколко месеца той е бил изтезаван и мъчен, и отношението към него е било нечовешко, което вероятно довежда до неговата смърт. Това обаче не означава, че неговото дело не продължава да съществува. Напротив, онова, което учениците на Методий продължават и успяват да постигнат в условията на макар и млада България по това време, млада от гледна точка на политическия контекст като държава, но в крайна сметка се оказват и разпространители на истинското евангелско дело, мисионерско дело на стите братя Кирил и Методий.
5: Преди да почине, Методий посочва за свой наследник на поста архиепископ Моравянина Горъст. Няколко месеца по-късно Рим има нов папа, Стефан Пети, който рязко променя отношението си към славянското духовенство. Той изпраща посланици до Святополк, които му предават, че богослуженията на славянски език трябва да спрат и да се свали от власт архиепископ Горъст.
0: След това една част от учениците на Кирил и Методий са хвърлени в тъмница.
4: Едни са били убити, други са били инквизирани, трети са били продадени в робство в Венеция. Най-накрая тези, които са останали, са били прогонени от Великоморавия, като книгите са били унищожени, били са изгорени. И тези ученици, които са оцелели, са били изгонени буквално голи и боси, както казва житиеписецът, от една страна, за да изпитват срам от голотата си, а от друга да изпитват студа край Дунавския бряг физически. И те практически не са носили нищо. Разделили са се на групи, защото са знаели, че ако загинат всички вкупом, ще загине и делото им. И тази група от тримата Наум, Климент и Ангеларий, която е дошла до българския град Белград и оттам е стигнала до Плиска, е била спасена от княз Борис I. И тези хора са възстановили тук славянската книжнина, като наново са направили преводите, които са ги научили техните учители.
5: Те радушно са приети от княз Борис I. Създадени са и първите две книжовни школи в България – в Преслав и в Охрид.
0: С идването на учениците на Кирил и Методий започва Златният век на българската книжнина. Те продължават делото, допълват езика с нови думи, създават цялата терминология на тогавашния книжовен език.
4: Това го е казал много афористично един американски византолог от чешки происход, Франтишек Дворник. България спаси славянската книжнина. И това е точно така. Ако тези тримата бяха погинали или Борис не им беше обърнал внимание, вероятно сега ние щяхме да пишем на гръцки. И не е случайен факта, че още в 1851 година, забележете, още никой не знае ще има ли освобождение и кога ще бъде то от турско робство. В училището Кирил и Методий, основано от Найден Геро в Пловдив, се чества 11 май като празник и на учителите, и на двамата славянски първоучители. И от тогава този празник българите го честват, а през 1916 година, когато се променя календара с 13 дена, става от 11 на 24 май. И трябва да ви кажа, че почти до 80-те години на 20 век никой друг, освен българите, не празнуваше този празник. После постепенно се присламчиха и други славянски държави.
0: През 1980 година папа Йоан Павел II обяви светите братия Кирил и Методий за съпокровители на Европа заедно със свети Бенедикт. В своето апостолическо послание той заяви, че двамата славянски апостоли са мост между изтока и запада, защото са допринесли за културното израстване на стария континент и за образованието на поколения европейци.
5: Днес много славянски народи спорят за това, чии са светите братя Кирил и Методий, но ние в България празнуваме техният ден, може би първи. А в 1892 година Стоян Михайловски написва и химна за просвета на тяхното дело.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Bulgaria On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България on Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България on Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.
3: Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро! Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Ейфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Call me up.
1: България On Air. Часът е 10. Българската музика.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Айфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

Radio On Air. Часите 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Айфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Париж е само на полет разстояние от Варна с България Air. Сезонна линия Варна-Париж стартира с удобни полети два пъти седмично. Открий града на светлините и се разходи край река Сена. Наслади се на Монмартър и усети магията на Айфеловата кула. Резервирай своя полет до Париж с България Air още днес. За повече информация и резервации посети air.bg.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България on Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България on Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България on Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Русо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, ще говорим за това може ли нашия национален герой Христо Ботев да бъде награден посмъртно с орден Стара планина. Ще говорим за това кои са неговите най-близки хора, останали някакси в сянката на нашето внимание към великия ни поет и революционер. И ще говорим и защо сме забравили за истинското значение и роля в нашата история на големия ни възрожденец Свети Софроний Врачански. Ние не знаем много за него. А мои гости ще бъдат ученик Григор Стоянов, изследователя Момчил Димитров и колекционерът Георги Мъндев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помни», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще поговорим за нещо наистина грандиозно. Грандиозно. Представете си защитно съоръжение, което се простира от днешното Бургаско езеро чак до река Съзлийка, която е приток на Марица. А дължината му е 142 км. 142 км. И представлява земен ров, виждате го на картата, с дълбочина около 7 метра, и земен насип с височина 15 метра. Такова е било в древността. На места този насип и този ров достигал до ширина от 22 метра. Името на това нещо е Еркесия. Еркесия, което ще рече земен прорез. А румейските хронисти ще го наричат още голямата ограда или големия прекоп. Но това не е бил просто ров или ограда. Това е била сложна система за защита на държавната граница, българската, укрепена с дървени колове, пунктове и места за преминаване и митнически сборове. С други думи, това е била една истинска държавна граница, която по мащаб надхвърля дори днешното въображение на човек. Всичко това е построено най-вероятно след 705 година, когато румейски император Юстиниан II отстъпва на българите областта Загора, а нашия владетел Тервел получава титлата Кесар. Археологическата наука, забележете, ще открие, че българите са изградили не само това мощно чудо на югоизточната си граница, но и цяла система от валове, които покриват обширната територия на страната в онази епоха. Такива има още и на територията на днешна Румъния. Представете си, стотици и стотици километри землени, каменни или зидани валове с десетки и десетки крепости и укрепени лагери към тях. Всъщност, поне два от старобългарските валове, Еркесията с дължина 142 км и Новакова бразда, която е в Румъния, с дължина 330 км, надминава значително размерите на прочутия римски Адрианов вал в Британия. Той е 118 км и височина 3 метра. Каква е разликата? Разликата е, уважаеми зрители, че за Адриановия вал знаят по целия свят, а за Еркесията или нашия старобългарски роден вал, който и на нашата си територия, си знаем само ние. И то не всички. Защо ви разказвам за този ров или вал, както и да го наречем, чудовищен, огромен, и защо съм писал за него и по-подробно във втората ми книга, червената. Защото изграждането на огромни защитни съоръжения от пръс, дърва и камъни, чийто строеж изисква наличието на сравнително сложни инженерни познания и относително квалифицирани строители, опровергава тезата за българите като някакво диво номадско племе от степта, което живее по юрти и освен да язди коне и стреля с лък, не умее друго. Еркесията е едно и от косвените доказателства, че българската държава е съществувала далеч преди 681 година, защото издигането на такива колосални гранични валове с система за митнически сборове, митници, показва държавническо мислене и функции, които не могат да се формират само за две десетилетия, от 681 до 705 година. Възниква и друг интересен въпрос, леко шеговит. Как преди 1320 и кусур години българската държава е могла да построи сравнително бързо такива огромни съоръжения и то практически ръчно, без машини, а днес ние с цялата си могъща техника на модерните времена повече от 50 години не можем да довършим две магистрали като хората. Така че нека помним еркесията. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо много интересно, нещо много важно. В навечерието на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев една много важна инициатива набира сили, а тя е националният ни герой да бъде награден посмъртно с най-висшия към момента български държавен орден, а именно Стара планина първа степен. Има такива практики по света. По принцип страните, които уважават своите герои, своята история. А мисля, че у нас на времето бяха наградени няколко български генерала от войните за национално обединение посмъртно. Най-хубавото в цялата тази идея, обаче, като че ли не е самата идея, а че в нейната основа стои един съвсем млад човек. Той е само на 16 години и днес е при мен. Представя ви господин Григор Стоянов. Добре дошъл, господин Стоянов.
1: Добре заварили.
0: Вие си ли се представили за нашите зрители?
1: Разбира се, казвам се Григор Стоянов и съм ученик в 192-ро средно училище Христо Ботев в село Бистрица. На 16 години съм, като активно се интересувам както от политиката страната, така и от българската история и най-вече от личността на Христо Ботев, която изучавам вече от 2-3 години някъде.
0: Защо от Христо Ботев точно?
1: Христо Ботев, за инициативата специално ще кажа, защо точно сега се направи тази инициатива и защо е инициативата. Инициативата я направих по повод предстояща му 150 годишен от неговата гибел.
0: Аз считам, и миналата година имаше ваше участие, т.е. това не е нещо възникнало сега, вие отдавна работите по тази тема.
1: За посмъртното сега на Христо Ботев от 1 юни 2025, т.е. сега ще станат след има-няма 20-ина дни, ще станат общо една година откакто работя по тази инициатива и се боря да съберат подкрепа от държавните институции. Но по време на тази кампания, която за набира подкрепа за инициативата, има институции, които отказаха да дадат становище или дадоха негативно становище, което за мен остана наистина доста разочароващо. Да, аз съм си подготвил доста документи пред мен. Като, например, искам да кажа за инициативата, бях се обърнал тогава към 2025, към тогавашното правителство с премиер господин Росен Желязков.
0: Да. Аз мисля, дайте да опишем си самата инициатива. Тя е да се награди Христо Ботев посмъртно с орден Стара планина.
1: Да, като това е по случай 150 години и за изключително големите му заслуги, извънредно големи към българската държава и към Република България в областта на образованието, културата, науката, литературата и държавността, както и утвърждане на национално-освободителните борби в България.
0: Как се извършва по принцип награждането в България?
1: Награждаването се извършва по една много тромава, бих казал, много неприятна процедура. Подробно е разписана в закона за ордени и медалите на републиката или така наречена ЗОМРБ. ЗОМРБ гласи, че в член 11, за да се направи награждаване, е необходимо първо да се направи мотивирано предложение от сдружение с нестопанска цел, Българска академия на науките, БЧК, нали, Български червен кръст, също така или може да го направи инициативен комитет на граждани. След това, готовото предложение, трябва да се изпрати или до Министерски съвет, или до Народното събрание и вече Народното събрание и правителството решават дали да предложат със свое решение на президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване. Като това е много тромава процедура. Именно.
0: Тоест, тук има един бермудски триъгълник. Правителство, Народно събрание и президент.
1: Точно така.
0: Това са трите фактора. Едни трябва да предложат, другия да издаде.
1: Да, но финалното решение е в ръцете на държавния глава, тъй като ако той не желая или казва, че има съображение да не издаде указ, него, нали, по принцип, съответно няма да се проведе такова награждане, но ако държавния глава издаде указ, вече се пристъпва към последната процедура, която е да се връчи тържествено на церемония в гербовата зала в президентската институция. Този орден, било то на институция, тъй като знаем, че Ботев няма живи свои наследници.
0: Преки, иначе има, да. Да.
1: То има, но има предвид като деца, нали, по такава линия.
0: Да,
1: да. Да се връчи процедурата, така, в предишни практики се е връчвало или на държавна институция, или ако няма кой, както казах, по такава линия, да се вземе на институция, например, Национален военно-исторически музей, Национален литературен музей, къща музей Христо Ботев. Нали, дам като примери, разбира се.
0: А има ли такава практика? Аз си спомням нещо, мисля, че президента Плевнелиев беше дал такива награди. Има ли практика да се награждава посмъртно?
1: Точно така. Сега, ако може да се види на камерата...
0: Да, разбира се. Държавен вестник.
1: Държавен вестник от 8 януари 2013, като... със свои укази от номер 436 до 454 посмъртно по случай 100 години от избухване на Балканската война и за изключително, само секунда да погледна факсимиле, и за изключително големите му услуги към Република България по време на Балканската война са наградени генерал-лейтенант Михаил Савов, какъв ще кажа само част, нали, разбира се, генерал-лейтенант Иван Фичев, генерал от пехотата Иван Кутинчев, Стефан Тошев, също така Георги Тодоров, да не направим Никола Иванов.
0: Да.
1: Та, също така имаме Никола Генев.
0: Да. Както... практически всички български генерали от епохата.
1: Ами...
0: включително и такива, които са противоречиви с някакъв
1: свой ден. Радко Димитриев, да подчертаем. И Радко Димитриев,
0: да,
1: като указите са издадени всички. Са издадени на 20 декември 2012 от президента...
0: с какво ги награждават?
1: Орден Стара планина първа степен, само че с мечове, защото са военни лица.
0: Да.
1: Докато за Ботев се води, че като гражданско, тъй като той не е функционирал в българската армия.
0: Тоест има такава практика?
1: Разбира се, даже съм си подготвил един друг указ на президента Плевнелиев отново. Указ 126 от май месец 2014, с което се награждава посмъртно Георги Аспарухов Рангелов. За зрителите, които, нали, се чудят, това е
0: Гунди,
1: награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на спорта.
0: Добре.
1: Но се подчертава към Република България, въпреки че той е живял по време на Народна Република България.
0: Да, нищо, аз съм от Левски, Гунди заслужава. Какви са обструкциите на идеята за Ботев? Къде имате проблеми?
1: Проблемите...
0: Ботев също заслужава, меко казано.
1: Абсолютно, даже за мен това е твърде необходимо, но интересното, което осъзнах, е, че аз съм първия, който го предлага това нещо.
0: Да.
1: Но сега ще разкажа много интересни истории, много интересни документи ще покажа. На първо място, преди да започна с документите по институции, искам да изкажа от ефира на вашето предаване изключително високи благодарности към госпожа Ирена Николова, тя е директор на нашето училище, и към 192, като благодаря за подкрепата на училището, и като с две писма, едното е от 36.25, другото е от 8 май от миналия петък сега.
0: Да.
1: Като още същия ден госпожа Николова издава писмо за подкрепата, и като с мое писмо от 8 май 1451 входящ номер съм помолил ръководството и издаде подкрепа.
0: Тоест, към министрите. Училището застава зад вас.
1: Да, това е писмото от 8 май, само да се види на камерата, с подписа на госпожа Николова с изходящ номер 273. И другото писмо, което това писмо, което сега го показах преди малко, адресирано до президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, до председателя на парламента, госпожа доцент доктор Михайла Доцова, и до министър-председател новоизбрания вече, господин Румен Радев. А предишното писмо, което ето го и него, за подкрепа към инициативата от 30 юни, това беше първата подкрепа от образователна институция, помежду другото, като тя беше адресирана отново до власт. Имаше
0: добре,
1: този път...
0: къде са тънките моменти?
1: Тънки моменти тук идват, че има институции, които обичат да, така да се израза, да отбиват топката. Например...
0: или да си прехвърлят топката.
1: Това също. Например...
0: вижте, вие сте на 16 години, аз на 56, така че аз съм свикнал с тия прехвърляне на топката.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Ще разказа след мъничко за Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, какви за мен е...
0: Разказвайте сега, защото напредваме с времето.
1: Да, позиции
0: давайте,
1: имат.
0: Да.
1: Но първо ще започна с Министерство на туризма. Министерството на туризма с две свои писма, които са ето тези двете.
0: Да.
1: Едното е от 21 януари, другото е от 16 април, може да се види.
0: Да, да.
1: На камерата с тези две писма Министерството на туризма какъв отговор предоставя? Само забележете, господин Петров, да, и уважаемите зрители. Министерството на туризма, това е първият отговор, който да, е от 21 януари.
0: Да.
1: И то, те не ми дават отговор, аз трябваше да си го поискам по закона за достъп до обществена информация. Да. И ми казва, че...
0: Тайна е, за Ботев е тайна.
1: Да.
0: Чугувам се, да.
1: А, не, има да, някои, които не се мислят по този начин, да, институции. Ми казват ми, че по принцип уверяват ме, че Министерството на туризма, цитирам, подкрепя всички образователни и културни възпоменателни инициативи за отдаване на почет и историческо признание, но не казва директно, да, ние подкрепяме инициативата Ботев да се удостои по смърт, да, не я подкрепяме.
0: По принцип подкрепят всичко хубаво, но без да казват нещо конкретно.
1: Да, да, и аз обаче, понеже аз в, така да кажем, в този смисъл съм нахален,
0: да, да,
1: се обръщам втори път към Министерство на туризма с цел те да ми предоставят отговор, като им казах, кажете дали подкрепят или не инициативата.
0: Да.
1: И те им върнаха отново уклончив отговор с това писмо,
0: да,
1: което от 30 април тази година, с което се преповтаря същия отговор, който и ми го изпращат същия отговор.
0: Да.
1: На практика с тези две писма е обективизирана позицията на Министерството на туризма.
0: А вие защо пишете до Министерството на туризма?
1: А защото се бях обърнал към всички министерства в страната,
0: да, да,
1: да подкрепят инициативата, независимо от кой ресурс.
0: Не, вие сте създал, млади господине, само главоболие.
1: Ами,
0: сега представи си, някой чиновник трябва да седне да мисли, да съгласува.
1: Това има работата, господин Петров. Все пак ние ги издържаме на... Те с нашите данъци се издържат все пак така.
0: А, какви хубави мисли от един млад човек. Други има ли такива, които... Така...
1: Други, и тук сега искам да разкажа един тотален за мен провал на Общинския съвет във Враца. Гледам го, аз бях пуснал писмо да ме подкрепят, да, даже аз си го носа писмото,
0: да,
1: което писмо се казва на Общинския съвет, че на заседание на Общинския съвет, комисиите минаха по култура, така, така, да, така, на заседанието на Общинския съвет, една общинска съветничка,
0: да,
1: няма да казвам имена, да, нали, да, защото все пак право на отговор, знаете каква е процедурата.
0: Радвам се, че сте запознат така с медийното законодателство. Да.
1: Благодаря. Се казва... На заседанието на микрофон го казва, че най-големият орден за Ботев е това, че ние го носим в сърцата си, да, и ботевският дух. Ма само да кажа на уважаемата общинска съветничка. Има млади хора, които изобщо нито знаят кой е Ботев, нито познават творчеството, да, нито живота на Ботев, и които говорят по него в адрес, да не казвам какви приказки,
0: добре,
1: в ефир.
0: Добре.
1: И за нея това... Може би най-голямото отличие за Ботев.
0: Може би проблемът е, че ще кажат, ако наградим Ботев, ще трябва да наградим Левски.
1: Но по-притеснителното тук е.
0: Вазов, в смисъл, забелязвате ли тая тенденция?
1: Да, да. Сега ще обърнем внимание на това.
0: Да,
1: но
0: да,
1: по-притеснителното в Общински съвет, какво е? Слушайте сега, това беше просто гениално изказване. Значи, микрофон е изключен, но явно някой не си го беше изключил след, да, заседанието. Да. И се, не знам кой е Общински съветник, обаче беше жена, само това знам.
0: Да.
1: Казва, как ние ще наградим жител на Калофер? Ние не можем да наградим жител на Калофер. Представяте ли си?
0: Има право. Ето,
1: представяте ли си за какво?
0: Мисъл, да.
1: Това е страхотна мисъл просто. Това е...
0: А иначе тържествата са там, нали?
1: Естествено.
0: Да.
1: Те винаги цветя, венци, да, поднасят, но трябва да се замислят за изказванията, които правят, и за постъпките, които правят.
0: Да. Но... Те се поправят.
1: Но...
0: Сега като се разчуя, се поправят.
1: Връща ми се становище, да, на 29 август, да, от Постоянната комисия по образованието, писмото, да, приложено. Секунда. Ето и становището на комисията, което какво гласи? То гласи, че, цитирам, на практика казват писмо постъпи от Григор Стоянов, да, да, дъръбъра, дъръбъра, но, не, но както Министерство на туризма избягват въпроса. Не,
0: да,
1: казват,
0: ясно, да,
1: подкрепяме или не.
0: Да.
1: Но по-сериозния случай тук, който е, че това ме шокира. Не мога да наградим жител на Калофер. Представяте ли се за какво,
0: да,
1: говорим? А другото по-фрапантно нещо е отговор на Министерство на здравеопазването,
0: да,
1: което казва, че, цитирам, Министерството на здравеопазването не може да преценява разглезваното предложение предвид съоткмент, тъй като по повод подобности трябва да са в системата на здравеопазването. С други думи, ми той Ботев не е бил системата на здравеопазването,
0: да,
1: и затова не мога да преценим дали да подкрепим или не,
0: да,
1: инициативата. Това,
0: да,
1: го казва държавна институция. Не, че говоря празни приказки. Ето го писмото, подписано от главен секретар на Министерство на здравеопазването.
0: Да.
1: И със втория отговор, това е от 7 октомври 25-та, със втория отговор от 25 март,
0: да,
1: те казват, че му уведомява, че Министерство на здравеопазването поддържа позицията, че щом не е в здравеопазването институцията, тя няма, не може да разгледа дали е правилно или не е правилно и дали да подкрепят или не. И другото, което е Министерство на правосъдието, това е един огромен казус, който имам с тях. Сигурно вече...
0: О, там ще е много юридическо. Аз като ви гледам, вие сте станал покрай тази история вече на 80% добър юрист.
1: Вижте сега.
0: Да, да.
1: Един, два, три, че... пет отговора от Министерство на правосъдието, които ми се казва, че те ще подкрепят само ако има законови основания. Това са пет отговора.
0: Да. Ами...
1: Тоест, и се придържат към становището на Министерство на отбраната. Винаги, което становище на Министерство на отбраната какво беше?
0: Да.
1: Че според тях...
0: Да не би да смятат, че Ботев трябва да бил адвокат, съдия или прокурор, за да се награди.
1: По принцип, те Министерство на правосъдието се придържа към позицията на Министерство на отбраната, изразена с това писмо. Което, какво казва това писмо?
0: Какво казва?
1: Че Ботев имало вече паметници, имало булеварди, имало училища и те не смятат, че инициативата ми е законна, тъй като не попада в приложното поле на закона за ордени и медали според тях. Но това не е така. И Министерство на правосъдието много пъти обича да отбива топката именно с тяхното становище.
0: Добре, а вие как си обяснявате тази реакция? По принцип най-лесното е да кажат подкрепяме. То нищо не ги задължава.
1: По принцип, нито аз съм ги задължил.
0: Не говоря, помислете, влезте в техните обувки според вас, защото те.
1: Ами, според мен, защото за мен има две хипотези като гражданка, защото не мога да вляза в тяхните обувки напълно, тъй като не мога да разбера те какво искат да кажат. Два варианта, аз така го така мисля. След малко ще поговорим в оставащото ни време и за самия Ботев.
0: Да.
1: Но исках това много да го представя.
0: Да.
1: И да поговорим дали има такива прецеденти в Европа. Но, да кажа сега, според мен има два варианта. Или хората наистина
0: спазват буквата на закона.
1: Буквата на закона.
0: И не знаят.
1: И не знаят самия закон, защото съм попадал на такива институции, които не го знаят.
0: Да.
1: Някои казаха, че трябва да започне от президента на републиката. Например, Министерството на труда и социалната политика. Изобщо не ми върнаха отговора по телефона. Казаха ми, така инициатива трябва да почне от президента. Не може от нас. Но второто, което е, че тези хора наистина по този начин мислят. Което ако е второто, ще е много по-притеснително, поне за мен е притеснително, ако е второто. Че хората наистина имат такъв поглед върху нещата. Но това са двете хипотези, които аз мисля. Защо те така...
0: Добре, понеже вървим към финала, да. Вече сме над 20 минути доста.
1: Извинявам се,
0: има ли,
1: за което...
0: Има ли, за Ботев ще ми гостувате друг път, не се притеснявайте за неговата личност.
1: Но нали и важното беше инициативата.
0: Има ли такива практики в Европа?
1: Абсолютно, да.
0: Аз самия знам за Чехия, поне съм изследвал Владимир Сис.
1: Аз съм си извадил.
0: Да, да.
1: Извадил съм си за Полша,
0: кажете накратко,
1: Унгария,
0: да.
1: Франция, Литва, Украина, Румъния, Гърция и Сърбия. Като Сърбия е много близо до моята инициатива, защото те са наградили с най-високи орден на Караджорджевата звезда, Караджорджа Петрович,
0: да.
1: Който Караджорджа Петрович е водач на първото сръбско въстание срещу Османската империя.
0: Да.
1: Тоест...
0: Украина я да дадем и за другата страна, че някой ще каже, дайте нещо евроатлантическо. Нещо
1: да, и НАТО... сега евроатлантическо, да не ни обвинат, че не сме евроатлантици.
0: Да,
1: нали, нали,
0: да, в кръга на шегата. Да.
1: В кръга на шегата. Украина, Степан Бандера, с отличие Герой на Украина, като за Степан Бандера, за много украинци е символ на борбата за независимо
0: украинска държава. Независимо, за други не е. Така.
1: Срещу чудо,
0: Франция?
1: Франция, Жан Молен е награден от президента на Франция с орден на освобождението. Всички са посмъртно наградени.
0: Да, ясно, ясно. Да.
1: Жан Молен е обединява френската съпротива срещу нацистска Германия във Втората световна война и умира след изтезание, но без да предаде своите съратници, както прави Левски.
0: Още един пример.
1: Който казва, че нали, сам съм, други няма. Това са думите на Левски.
0: Да.
1: И другия, който е близък, е полския вариант, който така доста ме заинтригова.
0: Полша е държава, която тачи историята си.
1: Абсолютно.
0: Да, да.
1: И България трябва да взима пример от тези държави.
0: Да, да.
1: Витолд Пилецки, не знам правилно дали му произнасям името, награден с най-високия орден на Белия орел, като този човек доброволно влиза в лагера Аушвиц и организира съпротива, като информира света за нацистските престъпления и въобще жестокостите, които се случват там, като той е символ на саможертвата и смелостта в Полша и награден
0: за финал. Знаете ли кой е бил инициатор на идеята за генералите от Балканската война? Президента или Министерството
1: на отбраната? Това понеже се разрових. Инициативата е била на А може да кажем имена на политици?
0: Може, да.
1: Добре. Чудесно. Инициативата е била на тогавашното правителство на с министър-председател Бойко Борисов,
0: да,
1: и тогавашния министър на отбраната. Това е
0: 2000... мандат, да.
1: Първия мандат. Първия мандат, преди да подадат оставка, да, за протестите, да, през февруари, да, 2013-та.
0: Аню Ангелов беше тогава министър.
1: Да, да, малко, да, ми е трудно да му произнеса, да, първото, да, име, затова министър, да, Ангелов ще казвам.
0: Да, да, да.
1: Той и то по неговата инициатива на министър Ангелов е да се наградат по случай 100 години от избухване на Априлското. Война. На, да, Априлското, са некъде отидоха на Балканската война, извинявам се.
0: Добре, господин Стоянов. Просто това, което казахте, първо е много важно, в някакъв смисъл и много смущаващо като реакция.
1: Само преди, да, приключ... да, преди да приключим, да ви стисна ръка все пак за поканата, да ви благодаря.
0: Моля.
1: Да ви благодаря.
0: Аз ви стискам ръката. Заповядайте.
1: Добре.
0: Винаги сте добре дошъл. Как да кажа? Какво да кажа преди рекламите? Останете все такъв буден гражданин. Благодаря ви.
1: И аз ви
0: благодаря.
1: Се
0: видим след рекламите по България ОНР.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, в нашата история има една забележителна личност, за която надявам се всички знаем, но като че ли не знаем всичко. Или сме позабравили, как да кажа, истинската и стойност. Става дума за прочутия ни възрожденец Стойко Владиславов, по-известен като Свети Софроний Врачански. Личност с необикновена съдба и живот. Родоначалник практически на големия род Богориди. Негов внук е княз Стефан Богориди. Българинът, според мен, достигнал едни от най-високите позиции в Османската империя. Бил управител на Влашко, на Молдова, княз на остров Самос е бил управител. Единственият християнин казва, чиято къща гост бил самия османски султан. Но това е внукът. А днес ще говорим за дядото, така да се каже, Софроний. Човекът, който не само преписва и разпространява Паисиевата история, с което, надявам се, всички знаем, че това е правило, но става и основен политически представител на българите в международен мащаб в онази епоха. Може да се каже директно, че чисто в политически и дипломатически план, това е бащата на българското национално възраждане. И така при мен е и следователя на неговия живот, Момчил Димитров.
5: Здравейте, господин Петров. Много ви благодаря за поканата.
0: Откъде да започнем историята на Софроний Врачански? С това, което знаем или с това, което не знаем?
5: Ами първо, искам да задам един въпрос. Преди 20-ти години имаше една класация Великите българи. Топ 100 на българите, които е. На кое място мислите, че беше класиран Софроний Врачански?
0: Нямам представа, забрал съм.
5: На 90-то.
0: На 90-то?
5: Така, на 90-то място. Само да ви кажа, че до освобождението, това е била най-популярната личност в България и въобще възрожденците се боготворяли.
0: Имало е култ към него.
5: Култ, абсолютен култ е имало. И другото, аз съм изгледал всички предавания по тази тема, по телевизията, по YouTube подкасти. Да не споменавам имена на професорите, всичките професори, които пишат учебници, казват, че той е най-големия.
0: Да.
5: Тук въпрос е защо става това разминаване. И после ще влезем в детайли. Проблема е в голяма част в образователната система. Ние някакси възраждането го разглеждаме, ще даме една така метафората. Една метафора ще ви дам за като един филм, екшен,
0: да,
5: филм,
0: да,
5: който се разказва само края на филма.
0: Как, а Априлското въстание и Руско-турската война.
5: Точно така.
0: Да.
5: Накрая дошли, екшен героя и на всичко приключва, идва полицията, пожарната и надписи. Това е.
0: Много добра метафора, точно така. Да.
5: Тук е проблема, че нас не разказват целият филм. Тоест ние гледаме само края, гледаме героичното. Но то си има...
0: И това не изглежда някакси все едно изведнъж е станало.
5: Да, да.
0: А
5: да.
0: То са два века преди това.
5: Те, да, са два века преди това. Да не ви кажа, че ако тръгнем са три, ако хванем от Чипровци, което е, бих казал, че това е прототипа на възраждането. Значи там имаме Стефан Боган, който Петър Богдан, извинявайте, да, който пише първата българска история. Да. Имаме Филип Станиславов, който прави първата печатна книга «Авагар». Имаме и прави обиколки, такива като Пъси Хилендарски и Софрони Върчански и страната, нали, такава. Да? Просто има нещо, което е заложено преди това. И тук проблема е, че ние наистина разказваме края, разказваме героичното, но тези хора не са се явили просто
0: на
5: голо така.
0: Поле. Да,
5: не
0: да.
5: Са се явили на голо поле. Има няколко поколения, които аз мисля, че ние сме длъжни пред тези хора да разкажем поне откъде.
0: И ако отидем към Софрони Врачански, за него знаем, това е препис на Паисиевата история, бил свещеник и общо взето тук приключва.
5: Така.
0: Бил много полезен. И с това горе-долу на... Поне по мои впечатления, така на хората, които не се интересуват особено от история, знанията приключват.
5: Ами, това е. Сега ще ви разкажа защо са такива знания стигат до нас. Дори хора, не, като кажа Софрони Врачански, като е роден във Враца.
0: Да.
5: Така, значи да почнем от Котел. Котел наистина е люлката на българското възраждане. Бих казал, че ако не разбереме Котел, ние не можем да разбереме възраждането, както и Софрони. Значи всичко тръгва оттам.
0: Софрони е бил епископ на Враца, нали? Оттам идва, да.
5: Ами, да, значи това е дервенджийско селище, където е със специален статут.
0: Да.
5: И нямат, имат облегчени данъци, по-малко древенджийско, искам да кажа, пазители са на прохода, Котленския проход.
0: Да.
5: И са можели да се развиват, както преди малко ви казах за чипровци, с биоекстериториална територия, нали, на тези католиците,
0: да,
5: католическата община. И те се развивали.
0: Да.
5: И той е една гранична зона, където хората са малко по-специфични. Те са на границата между севера и юга и трябва да са по-дипломатични. Просто такава им е...
0: Да.
5: То може би и такава е съдбата.
0: Географската
5: и
0: на... среда.
5: Географската, да. Да. Тоест, ние трябва да гледаме и геополитиката, защото това е едно геополитическо място и трябва да се разгледа, нали, геополитически. Другото, то е от много богат род. Значи, те са джелепкишани.
0: Търговци на
5: добитък. Търговци на добитък,
0: да,
5: които мога да ви кажа, че ние в нашето общество си говорим за овцата, нали, ние сме овчи народ, нали, обиждаме овцата,
0: а
5: тя
0: овчари,
5: фактически,
0: да,
5: тя ни е спасила, защото ние, аристокрацията идва оттам, новата, която е 18-19 век, защото ние сме продавали за месо, за армията и за вълна. И ние оттам имаме пари, за да може да инвестираме в образование, в черкви и така нататък.
0: Да.
5: То е такъв род и са богати и, как ви кажа, значи той е имал къща. Тоест той е живел богат дом. Докато повечето хора са живяли в землянки. С една дупка на землянката, слънцето, малко свети и с добитъка. А докато той е имал дори такава къща, осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски, който ти да имаш, нали, нещо като частен учител. И той е бил много, много образован. И той е бил с много крачки напред.
0: Защото... Паисий Хилендарски ли? Срещата с Паисий Хилендарски ли променя живота му?
5: Да. Ще ви кажа защо. В популярната историография в България е, че възраждането започва, нали, грубо казвам, 1762 година,
0: от когато... Паисиевата история.
5: От Паисиевата история.
0: Да.
5: Аз имам една друга теза, че тя започва 65. Защото, когато началото на 1765 година заедно преписват януари месец в Котел историята, той му дава много знания.
0: Значи,
5: представете си, представете си един 26 годишен млад човек, как научава за царете,
0: патриарси,
5: за каква държава сме имали.
0: Да.
5: Но фактически, той пред целия си живот го използва това знанието като оръжие. Защото този неграмотен народ, 99,9%, той знае няколко езика. И аз бих казал, че това, което знае за миналото на България, той го използва като нотариален акт. Тоест, той е можел да казва кой е наследник, кой не е, защото другите не са знаели, че такова нещо съществува.
0: По принцип, българската нация се възражда на основите на историята.
5: Точно така, на историята. Но той е вървял и е казвал, ами, много хора са казвали, ами аз съм наследник от болярски род, аз съм от тези, кои си цар, да, ама той казва, ама тук не го пише.
0: Да.
5: И то е много интересно. И сега искам да ви разкажа защо, къде идва проблема с него от българските историци, на къде ни насочиха. То е като, аз го наричам, фокус и дефокус. Моля да дам пример с вас, с вашата биография. Значи, вие имате, вие сте оказали, не завършили сте школата, МВР школата,
0: да, да, да.
5: Бил сте сценарист, бил сте политик и сега сте водещ.
0: Да.
5: Тоест, след 100 години, ако има,
0: зависи къде е
5: фокуса. Ако има историк,
0: да, да,
5: който да пише за личността, нали, защото защо не?
0: Да, да.
5: Да пише за вас, той може да насочи фокуса да, друга. Аз, например, бих написал, че правите голямо дело, нали, с историческите си предавания.
0: Да, да.
5: И те какво правят? Те не лъжат, но изместват фокуса. И казват, ами той е един преписвач, той е написал неделник
0: не
5: и стига толкова.
0: Но
5: то точно така го казват.
0: Да.
5: Точно така го казват. Стъпват на, това е наивно според мен, на житие и страдания грешна шизофрония, защото ако ние тръгнем да прочетем той какво пише вътре, това е най-нещастният човек на света.
0: Да.
5: Значи те го преследват.
0: Чел
5: съм весят го.
0: Опити за изнасилване, да, побойща.
5: Да, значи, това,
0: това
5: е
0: по времето на Осман Позвантоглу, нали така? Тие,
5: да,
0: там,
5: да, да, кърджалийско време. Това е най-тежкото време.
0: Да, да.
5: И
0: човек, още, който смята, че сме живели в някакво супер време по време на Османската империя, като прочете тая книга, направо му настръхват косите.
5: Абсолютно.
0: За 30 страници, 7 убийства, опити за убийства, изнасилване и кой, какво ли още не.
5: През 1978 година великата Вера Мутафчиева написа книга за него, където доказа, че той послъгва. Той го е направил с друга цел да го даде на руснаците, да покаже, че народът е нещастен, за да може да дойде. Иначе неговата съдба...
0: Ако то говорим за международното му значение, кое е основното? Може би това, което най-много се пропуска?
5: Ами най-много се пропуска, то може би отиваме това вече към крак. Значи, той е единственият признат от Великите сили за 500 години. И няма друг такъв.
0: Като представител на българите.
5: Да, той е архиерей български. Замбин и Некович, прословутата мисия, която отиват в Санкт-Петербург да молят императора да освободи българите, 4 години не са допускани. Седят отвънка и не са допускани.
0: Да.
5: Той е с пълномощно, че е той, те му казва, външния министър казва, вика, щом Софрони го е написал, той може. Става. Тоест, той е бил на... Той е бил сред равни. Което това аз не знам да се е случвало в тези 500 години. Някой, освен, нали, мисиите на Петър Богдан и в, на Запад, които са били. И той е бил...
0: Искам, а как, той е, как бил... е постигнал този авторитет?
5: Ами това е казвам. Значи първо...
0: Защото ние говорим за името, но не забравяйте, че хората въобще са забрали какъв е живота му.
5: Ами, пак казвам, много високо образован. Рано се е сетил, че за да в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут тогава, който може да бъде, да вървиш по църковната иерархия.
0: Вие ми казахте, като го

0: Ние сме били, как беше?
1: Румилет,
0: нали така се наричаме?
1: Да, Румилет, да. И се превръща нещо като ремейк преди 1000 години, каквото е било, значи 1760 и някой, как преди Борис, 900 години по-рано, да. Нали, как са искали да ни гърцизират, нали, Византия, да. И дори когато църковната ни борба, нали, 60-70 години вече завършва, точно 1000 години от същото, което Борис първи се е борил. Не просто, да. Благодарение на гърците, ние сме българи. Защото това натискане и това, което, нали, не, да кажем, с меката сила, ни е втвърдило, за да кажем, не, пък и ние си имаме история, ние сме българи.
0: Софроний-Врачански ли е в основата на това да водим битка за църковна зависимост 100 години по-късно?
1: Да. Значи той прави няколко, би го казал, няколко пъти, няколко канала. Нали, това, все пак, спомни какво му е казал Паисий Хилендарски. Значи, първо, много важно е да се образоват хората. Значи, ти не можеш без елит да направиш държава. Много хора казват, ами що не се освободихме по-рано? И какво щяхме да правим без елит? Който то е единствения учен човек в цялото българско землище. Където след това...
0: Тоест, едното е образование.
1: Образование.
0: Другото да имаш фигура до султанската власт.
1: Да, значи да. Църквата е изключително важна, защото живеем в такава империя. Значи там такъв ти е статута. Трябва да имаш съд. Дори... И какво прави той? Няколко линии. Неговите внуци, той ги праща в бейската школа в Влашко. Да учат, да се образоват. И той ги програмира да застанат до султана. Тоест, ти когато си на централно място във властта, както казах, споменахте Стефан Богоруй, ти можеш да влияеш.
0: Да.
1: По-късно ще ви разкажа набързо, нали, защо Стефан Богоруй стига до там и влияе. Той помогна.
0: Защо стига? Тъй като ние напредаме с времето. Защо стига? Стефан Богоруй ли е
1: Стефан Богоруй? Дядо му е бил нещо повече, което не се казва никъде. Имало огромни контакти. И е бил признат в целия свят. Тоест тогавашния свят, нали, европейски. Бил е признат и от Руската империя, от Австро-Унгария, от Австрия, извинявайте, Австрийската тогава, от Османската. Не са го закачали. Просто представете си как този човек си обикалял спокойно по кърджалийското време и никой не го е закачал. Прословутото му затваряне, където казва, че бил задържан, арестуван от Пазван Тугу, ами аз ще ви извадя в един от... Това е много интересно, може всеки да го намери, има PDF формат в интернет. Софроний-Врачански, книжовник и политик на новото време от 2011 година. И там се пише, че Пазван Тугу му плащал по 7 гроша на ден заплата. Това са 7665 гроша за целия му престой. И само да ви кажа, че за 1 грош е можел да си купиш 4 овце. Разполагал е с библиотека, която е 2500 книги, е можел да чете. Той там прави виденските сборници, превежда ги.
0: Това е уникален труд. Тома са сериозна библиотека и по днешни стандарти.
1: Уникален труд и той ги превежда от гръцки. Такива неща пише, че...
0: А да направим и сметка колко е струвала една книга тогава.
1: И да ви кажа за неделника...
0: Цената на една лека кола днес.
1: Ами, да, изключително скъпо е било. И кажа нещо друго, защото за прословутия неделник, защото вижте те, както и да ги въртим нещата, те се въртят около парите. Разказа в историческия разказ липсват, но където и да пипнем е свързано с пари. Нашите възрожденци, всичките са от богати семейства. Няма някой, който да не е от богато. Единствено за Хари Стоянов, но ви знаете, той се оплаква какво му се случва с котленските чорбаджии.
0: Да.
1: Но само от това, което е спечелил от Киркидяк, от неделника, са 17500 гроша, което се равнява, ако сметнем, да го кажем на зрителите, ако една овца в момента струва 120 евро, днешна сума, това са 10 милиона. И изключително богати. И да ви кажа нещо интересно, според мен, и според имам един ваш събеседник преди време, говореше за правнука на Ивелин Любен.

0: Кирилов, за правнука Поликрап Патарийски. Той има теза, че са от царски род. Че рода на Софрония от царски род. И т.е. Когато, когато имаме, да, когато има една такава легенда с нотариалния акт, той може да прави каквото си иска. И тук има едно нещо много интересно, което искам да ви разкажа. Раковски, в какъв смисъл искам да го кажа, Раковски пише, че около Пазвантогу имало двама българи, които имената той не ги спозовава, които му внушавали мислите за да се средоточи всичките хайдушки чети и да предприеме една общо въстание против султанската власт. А тия му внушавали убеждението, че неговото родопоколение се теглило уж от българските царе. Тоест, вижте какво се случва. Според мен това е бил Софроний, защото само той е имал знанието, нали, кой е бил. Нали, да каже кой е цар, кой не, и Емануил Шишманогу. Той си имаме го Шишман от едната страна, нали, на последната династия, така и той. И ми каже, това е един изключителен човек, който в днешно време можем нашите политици да взимат пример от него, защото той е с малките малък, с големите голям. Той има търговския нюх, защото от такова търговско семейство. Той с лека ръка не продава интересите. Четири години се съмнява в руснаците, Руската империя, нали, това има руско-турска война, да не бутне народа просто е така на заколение, нали, да се убеди. Много интересен. Много интересен и наистина това е голямо престъпление. Аз според мен трябва да бъде в топ 10. Нали, но да го сложат на 90-то място, това означава, че хората не знаят за него.
1: Като обобщение, какво да знаят българите за Софроний Врачански, освен това, че е преписал поисевата история и е разпространял, и е издал първата книга на печатана в български, нали така?
0: Ами, това, което искам да кажа на зрителите, че ако не се разбере Софроний и Котел, не можеш да разбереш Възраждането и Левски и Ботев. Защото това е един път. Не е нужно да правим ранг листа, нали? Но особено и семейството Богориди, то е изключително. Това е династия, за която ние трябва да се гордеем, която и тя оставена в страни.
1: Добре, добре, господин Димитров. Може би една от метафорите много ми хареса. Може би трябва да гледаме целия филм, а не само финала му.
0: Аз само
1: говоря
0: ще ви
1: филма
0: допълня
1: на Възраждането.
0: Аз да. Само ще ви допълня. Да. Той е цял сериал.
1: Той е цял сериал. Добре, благодаря ви още веднъж. Надявам се скоро да се видим пак по тема, която вие така обичате историята и я познавате много добре. След рекламите по България On Air, в тяхната история ще говорим за хората в сянката на великия ни поет Ботев или за близките му хора, които ние за жалост сме забравили.
2: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: България On Air.
1: Уважаеми зрители, съвсем скоро ще почетем 150 години от гибелта на големия революционер и наистина гениален поет Христо Ботев. Т.е. надявам се да я почетем подобаващо. Решихме с моя следващ гост, който от години изследва делото и живота на Ботев, да ви разкажем за някои от неговите близки хора, които остават, как да кажа, някакси в сянката на поета или по-скоро в сянката на нашето внимание, чисто към историята. Например, един от братята му е герой от битката при Сливница, ранен е, загива, Боян Ботев. Друг от братята му, Кирил Ботев, един достолепен български генерал, също е бил, мисля, че четник в неговата чета, но не са само те. И така, при мен, за да разкажа за тези, за които загубата на Ботев е била съвсем реална и голяма загуба, загуба на път и кръв, е големият ни колекционер, господин Георги Мъндев. Добре дошъл, господин Мъндев.
4: Здравейте, господин Петров, на вас и на вашите зрители. Радвам се, като дойда във вашето студио, защото давате възможност хората да така да загледат, да погледнат на една тема, която наистина се заслужава да обърне внимание. Аз гледах и първия ваш гост, и втория. Изключително се радвам. Изключително се радвам на такива деца. Да. Това са децата на България, в които имаме вярата, че утре ще направят една по-добра държава. Защото след освобождението, така ли, иначе нравите почват да западат. Тези хора, тези герои, за които сега говорим и за които се стремим да им дадем някаква, да отдадем някаква почет към тях, се забравят. Тогава са едни времена, буйни времена, и тогава Захари Стоянов казва така: вижте, аз ще направя от името на Христо Ботев, ще направя кумир, ще направя човек, който да бъде като символ на нацията. Да, Ботев, може би, Илия Бешков има едно есе, много хубаво есе, 1939 или 40-та година. Изключително той казва така: Ботев е земята и небето, Ботев е въздуха на тази земя. Докато има Ботев, докато има спомена за Ботев, ще има и България. И ние сега виждаме, че ето тези деца, те се претворяват, защото нашите родители са ни дали това чувство да работим. Аз съм инженер, но занимавам се, работа, интересувам се, защото за мен това е любов. Това е любов към България, любов е към тези герои, които наистина оставяха. Вие представяте ли си Христо Ботев да остави дете на 40 дни? Вие представяте ли си мъж, да, баща да остави дете на 40 дни и да отиде на Голгота, защото той определено, каквито и надежди да храни, той е знаел, че с една чета от 200 човека не може да обърне една империя.
1: Имах на времето в Косицата гимназия една учителка по литература, Димова, Кремена Димова, и тя след това не викаше: гледайте семейството на Ботев. Това по време на соца, ние тогава не се учеше за брат му Кирил Ботев, нали, той бил адъптант на Фердинанд. И тя ни казваше: вижте от какво семейство е, вижте какви хора е възпитало това семейство. Нали, че баща му е бил един от най-големите учители, майка му. И аз затова ви поканих и по тая тема.
4: Смисъл, ето виждате,
1: няма случайни работи.
4: Няма случайни работи. Да. Ето виждате за тези хора, които говорим постоянно, и за следващия гост, който говореше за Софрони Врачански. Да. Тези събития, които се случват в българската история, се случват от имена, от семейства, които дават възпитанието, дават духа на тези хора. Защото как може един баща, Ботю Петков, който е символ на него време като един от най-добрите учители в България.
1: Широка обща култура, много знания, да.
4: Аз имам и книги, издадени от Ботю Петков. Имам той един от преводите на Юрий Венелин, който превежда Юрий Венелин, който прави едно от първата книжка за психология, душесловие на децата, да знаем как да се отнасяме към децата. Да. Това са страхотни хора. Това са хора, които наистина носят ми майка му. Да. Такъв род. Ето аз съм ви донесъл, съм ви показал, надявам се, че ще се видят много работи. Майката, която е на Ботю Петков, Анна Нектариева, това е от един страхотен род, карловски, които са сродени, които са с Полиевите. Полиевия род, аз имам поне и родословието, което са ги показал, и Дренковия род тук, които са това нещо, което беше за Дренковия род. Аз имам документи, след малко ще ви ги покажа, на игуменията на Калоферския женски манастир, игуменния Валентина. Бог да я прости, една изключителна личност, която аз просто чувствах като втора майка.
1: Тоест, защото е един голям род.
4: Един голям род, която беше като млада жена тръгнала да изследва рода на майката на Христо Ботев и обиколила в България. И аз съм ви представил там това родословие, което беше. Тя изследваше и родословието на монахините, които са били в рода на Христо Ботев, защото той много често има една харитина, която е била сестра на баща му, което той много често бил ходил при нея, една Хаджи Христина, която била пък в Долния Метох. Имало е много над 170 монахини в тези два женски манастира, които са били в Калофер.
1: А баща му ли е така в основата на тая изключително обща култура, която има Ботев?
4: Вижте, сега, като погледнете, аз искам да се обърна към младите хора на България, защото младите са бъдещето. Имахме преди малко, говорихме преди да влезем в студиото, че младите са свикнали така, като погледнат и ChatGPT-то, да погледнат и да почнат да четат нещо, което много е подвеждащо и което не дава точна информация за всичко това.
1: Изкуственият интелект, уважаеми зрители, често халюционира и си измисля факти, които не съществуват в реалността.
4: Когато погледнем в Уикпедия, пише майката на Христо Ботев е била неука жена. Знаела само над 300 песни, което няма как да се случи. Защото нейния баща, тя е била от дренковия род. Са били едни дренковия род. Нейния баща даже го има, защото аз все пак я колекционирам и старопечатни книги. Го има на книги. След 1860 година го има на книги, които го пише като спомоществувател. Най-интересното в тези книги, старопечатни книги, е когато отгърнеш последните страници, там има спомоществувателите, които са давали пари преди това да се отпечатат и тези са били спонсорите на това. Да. Той е бил такъв. И не може този човек, който е бил отворен към обществото, да не възпита жена си, дъщеря си да чете и да пише. Така и както и в семейството на Ботьо Петков. Аз, нали, коментирахме Ботьо Петков, един от най-добрите учители в областта. Все пак ученик на Райно Попович. Страхотна личност като възможности. Той е бил, когато е учил в Одеса, той е бил в Одеската семинария, са правили изследвания между 13 човека. Той е бил в първите трима като най-капацитетен, най-добре възприемаш уроците, учението. Да. Този човек няма как да не научи жена си.
1: То като вземеш и братите на Ботев, ето, единия генерал-лейтенант става.
4: Да, да.
1: Другия загива при Сливница, но е учил във военно училище. Третия, мисля, че на Пловдивската библиотека става директор.
4: Да, той там почива туберкулоза.
1: Не е само Ботев, като около него, значи той е расъл в такава семейна среда.
4: И когато говорим, когато говорим за майка му, за баба Иванка, може би да кажем едни хубави думи. В епохата проклета, точно формулировката, в онази далечна проклета епоха е родила син. И в слава на сина и на майката на поета, глави ние нека преклоним. Защото тези хора, тези синове, които тя е родила 9 деца, като 3 умират по-рано, между 3 и 5 годишни умират децата, като тези деца, които също е една дъщеря, която има, тя е имала 2 дъщери и 7 момчета е родила. Приблизително през 2 години ги е родила. Най-малкият Боян, който умирах, даже между другото, той се падаха сега на 6 май, се падаха 160 години от неговото рождение.
1: Да.
4: Това са наистина забележителни личности. Лошото е това, че рода на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Рода на Ботев има наследници. Има генерал Кирил Ботев, има един наследник, който е наследник. Аз го познавам, приятел ми е, но не е кръвен наследник.
1: Боян Ботев има.
4: Боян Ботев, да. Той е... Аз имам данни, защото ето имам и записка от оригинална записка. Аз имам оригиналните, копия са на това на актовете за раждането, на това на Мария Христова. Мария Христова, която на Боян майка му не е Венета, а първо се е кръщали Мария и малко след това, като станала по-голямка, тогава е прекръщават Венета. Да. Тя се е кръщала Мария, защото генерал Кирил Ботев се жени, мисля, че след Сръбско-българската война, той завършва Сюмюр кавалерийската школа. Да, и от 81-та до 83-та година идва се тук за Сръбско-българската война и заминава пак 86-та година, отива в Брюксел да завърши там академия. И там се оженва за една Мари Розиер Дюла Розиер, която е била от богат, много богат белгийски род. Да. Те са родени в Шарл де Руа. Аз имам и приятели в Шарл де Руа, които пратих за изследване в историческите архиви. Но иска да ви кажа, ето това са едни записки, защото аз ви казах, че бях много голям приятел и много обичах тази жена, която игуменя Валентина. Тя ми остави записки, с нейния подпис, че какво се носи преданието. Когато вижда генерал Кирил Ботев с Мари Розиер, че няма да имат деца, след 4-5 години, носят се сега всякакви слухове. Аз съм чувал, че този, който го кръщават Христо Кирилов Ботев, е бил незаконен син на Кирил Ботев, че от една негова слугиня, че те са го... Когато са, да разбирате ли, носят се в обществото, се носят много приказки, които са неоправдани. Аз заради това, когато идвам, първо искам да ви кажа, аз трябва да се загледаме и да се заслушаме първо в историците. Ние като изследователи, като търсачи на истории и на документи, може би може да помагаме, но все пак главната дума имат историците, към които трябва да се обръщаме по-често.
1: А приемате ли това, че част от хората около Ботев така са в неговата сянка? Нали, всичко, цялото внимание е концентрирано върху него и ние като че ли позабравяме за братята му.
4: Да, ето една възможност в момента, което давате ви с едно предаване, което да се говори и за други. Защото ето, аз ви казах, този род Полиеви, който е майката Анна Нектарева, майката на Ботю Петков, от този род, те са в рода и са Христо Евлогий Георгиеви. Аз имам едни записки, които са записани, че когато Ботев тръгва, той се взима оръжие от една фирма в Румъния. Когато ги взима, на следващия или последващия ден отива Евлогий Георгиев да ги плати. Така че и с тази прословута сделка, която е за Луита и Пастърмата, става тези врачани, които събират. Да. То е една такава много, много, много интересна история. Ако друг път, може би, ще имаме време да я разкажем, защото по някакъв начин тя може би е свързана и със смъртта на Ботев. Изчезват много пари там. И има някакви заченки. Аз може... Искам да ви дам и възможност, ако има възможност и по-нататък за Ботев, не само в едно предаване, може да говорим в много-много предавания, защото все пак ние търсим истината.
1: Тъй като на времето, преди години, пуснах един пост за Кирил Ботев, един човек, знаете ли какво ми написа? Ма какво ми го хвалиш, вика Кирил Ботев, царски генерал, адмирал на Фердинанд, виж, брат му, нали, загинал млад. Е, да, ама нали, Кирил Ботев е бил четник при Ботев, бил е заточен.
4: Естествено.
1: Един вид, че един дал, нали, курбан, а другия си е живял живота.
4: Демек, не, че... глупости. Да, вижте, хората са всякакви. Да. И децата са всякакви, но ето ние трябва едно такова дете, което наистина ми изпълни сърцето с удовлетворение, с удоволствие да го слушам. Да. И да огледам.
1: Те първо се сблъсква живота то.
4: Така, но дай Боже, но виж...
1: То може би не знае, че отговорите, които са му дали, е най-абстрактният чиновнически отговор.
4: Защото сега, нали, малко да минем и на друга тема, ние като че сега се делим, едните са културоведи, едните са висшето общество, да, а другите са простия народ. Нали, да, все пак това висше общество, тези хора, които са на интелигенцията на България, трябва да дават тона на тази държава.
1: И да четат Ботев. Трябва... Той да точно е давал тона.
4: Да. Да. И, и Кирил Ботев, като вижда, че няма да има деца, да, той взима, той отива в Калофер и иска да вземе детето на, детето на един негов четник, който е бил на, на Петко Минчев, и с който е бил в тази крепост в Мала Азия.
1: Дето е било заточение.
4: Акр. Да. И на Пенко Минчев иска да вземе детето, да го осинови. Но детето е било сега в момента, нали, да ви кажа, защото пак и като почнат да говорят така и така, един каза, ама друг каза, а има за всичко документи. Ние сме верни на документите. И детето било по-голямо. И когато го взима той, тръгват с него с един файтон, така пише игуменния Валентина, тръгват с един файтон и детето на излизане от Калфър почнало да реве, било по-големичко. Това е Вълна Минчева. Аз ви казах, това е бил Пенко Минчев, е бил четник, заедно да, в четата на Христо Ботев.
1: Да.
4: И заради това иска да ги вземе. Да го вземе, да го осинови детето.
1: Да.
4: Но се разривава с детето и по спомените на хората, които са били тук,
1: да,
4: той го връща и се отказва. Нали, не го осиновява.
1: Да.
4: И тогава се идва при тях идва сестрата на неговата жена, белгийка, и осиновява него, Шарл Лунуа се е казвало детето, осиновява него дете, белгийче, осиновява го и то дава началото, защото като го осинови, това, преди малко преди това го прекращават на Христо Кирилов Ботев.
1: Да.
4: И това дете вече има наследство, има, аз имам тук, което ви показах, акта за раждане на Мария Христова, когато се ражда. Имам акта тук, акта за раждане, за женитбата на ротмистър Христо Кирилов Ботев и Надежда Маркова. Ротмистър Христо Кирилов Ботев, осиновеното дете, се жени за дъщерята на генерал Марков.
1: Да.
4: Генерал Петър Марков.
1: А той става гвардеец, така ли? Ротмистър гвардеец,
4: да,
1: в кавалерията?
4: Да, да. Той е... Петър Марков е шеф на лепгвардейския полк на негово личество княз Фердинанд, да, и е било голяма личност в армията, да, изключителна личност. Много те са живеели на Велико Търново.
1: Да.
4: Малко по-странно, защото по-късно генерал Кирил Ботев купува...
1: Да, в София имате.
4: В София тя, да, е съборена. Сега, да, там е къщата на... на бившите партийни величия, които са там.
1: А, да, знам го,
4: там е било, да, да, там, да, е било.
1: Да, да, да.
4: Все пак генерал, да, Кирил Ботев купува една къща, която е по Шипка.
1: Да, да.
4: В тази къща той е много интересна историята, защото докато умре Кирил Ботев, не живее при него сина му, този осиновения син. А след това се нанасят. Нали? Аз ви казах и за детето, което имат.
1: Да.
4: След това се нанасят там. И го, като почнат бомбардировките над София, генерал Кирил Ботев се изнася в село Студена, за да може да се предпази от бомбардировките. Там го гледа една жена, Люба Саулска, и на тази от благодарност, и тя преди това пак го е гледала, от благодарност, защото все пак той умира на 7-8 години.
1: Да.
4: Като го гледа, той предписва един етаж от къщата.
1: Да. Той е бил пчелар, по спомени.
4: Ами вижте, то е много интересна. Къщата е била много хубава. Е голяма къща. Те са и гледал и той пчелар е бил. Да. И имало така много хубава градина. Имало много поддържана градина, защото двора е много хубав там, където е къщата.
1: Да.
4: И така. Общо взето така. Други, имам много други неща. Имам снимки тук. Имам снимки, ето снимка примерно на усиновения син.
1: Да, като гвардеец.
4: Като гвардеец.
1: Да.
4: Имам писма, които той пише.
1: Вие
4: писма.
1: Имате смисъл, колекционирате такива истински стари фотографии.
4: Аз имам огромен архив на семейството.
1: Да.
4: Аз имам огромен архив. Ето това са писма, те са от Гранд Хотел де Колонел в Брюксел.
1: Да.
4: Които са писани до бъдещата му жена Нади.
1: Да.
4: С изключително топли чувства. Тук е той все пак участник е в Балканските войни, в Първата световна, поручик Ботев. Ето къде е господин поручик Ботев. Това са снимки също интересни. Това са пак снимки. След войните той е управител на акционерно дружество Български Фиат.
1: Ха!
4: Да, управител е там. Той е бил и в легациите, мисля, че персийската легация. Ето тук пък справка, може да прочетете. Справка за от това е от партията. Считам за свой приятен дълг да уведомя, че другаря Христо Кирилов Ботев, живущ на Шипка 23, като запасен офицер през годините 21-23 година е оказвал ценни услуги на БКП, действайки сред военните съгласно нареждането на военната комисия на ЦК на БКП. Ето това е оригинален документ, може да го видите.
1: Да, да.
4: Това са нещата от живота. В края на краищата, вижте, така се е случило, такава са били убежденията.
1: Да.
4: Аз не можем да обвиним никой как мисли. Сега, нали, не искам да казваме, че едните са русофили, другите са русофоби. Какви? Всичките сме българи. На тази земя сме българи и трябва да обичаме да любим родината за така, както Ботев я обича и както за нея загина.
1: Като финал?
4: Като финал, тук бих ви показал една от те мисля, че има и от вашата снимка. Ето това е Мария или Мина Горанова Полиева, на която той посвещава престанала, стихотворението престанала.
1: Да.
4: Както и на нейния брат, който е бил изключителен. Значи той е един от хората, които прави рода.
1: Като обобщение, какво да си мислят българите сега, когато наближава неговата 150 годишнина, скоро ще завият сирените на 2 юни. Какво да мислят в този момент?
4: В този момент би трябвало да се замислят какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев, защото той все пак загина за нещо. На 28 години да се дадеш живота някъде за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Вижте, аз ви казах преди малко на 40 дни да имаш дете.
1: Да.
4: И да решиш да решиш да загинеш. Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, интересуват се от тези неща, да не гледат да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото последно време много хора почнаха да издават какви ли не неща. Не искам да влизаме в някаква тематика, но трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем да разбираме всичко, което това е. Ето това е един оригинален портрет на генерал Кирил Ботев. Този портрет е подарен на капитана на кораба Енглендер. Знаете, може би сме коментирали че архива на капитана Енглендер е при мен. Аз събирам много неща, попаднах много на неща, защото го правя с удоволствие.
1: Добре, благодаря ви, господин Мондев, за това, което правите и за делото на Ботев, и като пазите паметта за него. Наистина е важно, когато дойде 2 юни и чуем воя на сирените, да си спомним кой и за какво даде живота си. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: brown sugar.
1: България on air. Реклама.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив.

0: 9.30. Пряко по България On Air. Макс Спорт 1. Триуър ТВ. Или онлайн на boets.bg. boets.com. kvusenshi.com. Kyokushin Karate News. И канала на Senshi в YouTube. Senshi 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
3: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро! Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. Очаквайте скоро.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». Очаквайте скоро!
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Вчера не просто се закле нов кабинет. Вчера властта смени кожата си пред очите на една държава, която вече не вярва нито на месии, нито на спасители. Кабинетът Радев положи клетва, с нея в парламента влезе и най-големия въпрос. Започва ли рестарт на държавата или просто нов сезон на стария сериал? След години на служебна власт, политически сривове и коалиции на инат, Румен Радев вече не може да говори отстрани. От днес той носи цялата тежест на управлението, цени дефицит, институции, зависимости и гнева на хората. А опозицията още в първите минути извади ножовете в пленарната зала. Тази вечер няма да броим министрите, ще броим рисковете. Ще питаме има ли мнозинство за реформи или само мнозинство за оцеляване. И най-важното, кой всъщност държи волана на държавата след вчерашната клетва.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте с кого ще ви срещнем.
3: България има ново редовно правителство. Защо новата власт не получи подкрепа от другите формации? Говори Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на Демократична България. Кабинетът Радев прие управлението от служебния кабинет Гюров. Какво е наследството? В студиото бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков.
0: Надежда Йорданова тази вечер, след като неодавна предупреди, че Румен Раде вече говори с езика на Борисов и Пеевски и че България рискува модел тип Унгария, ако властта се концентрира без контрол. Часове след клетвата на кабинета Радев, тя влиза в студиото с директен въпрос. Започва ли демонтаж на парламентарната република под лозунга на стабилност? Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер и благодаря за поканата.
0: Госпожо Йорданова, все още имате ли резерви към новият министър на правосъдието? Казахте вчера, той по някои теми оглушително мълчи.
4: Моите резерви спрямо министъра на правосъдието не само се запазват, за съжаление те се увеличават. Според мен необясними причини министър-председателят Радев избра за правосъден министър в ресор, който е ключов за неговото управление. Ресор, който е ключов с обещанията, въз основа на които той получи толкова огромен мандат от българските граждани. Юрист, който в своя професионален път не е взел нито една публична позиция по нито един от ключовите проблеми в съдебната власт или които притесняват хората от гледна точка на липса на справедливост, неработещата прокуратура, липсата на осъдителни решения за корупционни престъпления, как работи Висшия съдебен съвет. Нещо повече, видно от неговата биография, той е бил главен секретар на Висшия съдебен съвет по времето, когато Цацаров беше главен прокурор. След това отива като главен секретар в КПКОМПИ, тогава, когато Цацаров беше начело на този орган, който действаше като бухалка и като чадър.
0: Той беше заместник министър, да припомним.
4: Така че в друг ресор. Така че това е изключително притеснително. Как човек, който участвал в ръководенето на администрацията към орган в периода, в който е създаден модел, а срещу който ние вече толкова години се борим, ще го разгради. Може би пък да има специфично вътрешно познание, но нека времето да покаже. Проследих предаването на властта между служебния министър на правосъдието Янкулов, който свърши впрочем чудесна работа, и новия министър на правосъдието Найденов, и неговите заявки и в този период, в този момент, също бяха доста бланкетни и общи. Единственото нещо, което разбрахме в рамките на вчерашния ден, е, че мнозинството са решили първо да променят закона за съдебната власт.
0: Правилата, което адмирирахте, доколкото да, помня.
4: Който, да, това е правилен подход, така че да се избере Висшия съдебен съвет и инспектората по нови правила и след това да минем към правилата. Но аз казах и още нещо. По тези въпроси дявола е в детайлите. Защото едни правила могат да бъдат променени така, че да станат по-добри, но могат да бъдат променени така, че да станат и по-лоши. Ние нямаме отговор всъщност какво е в главите на управляващите. Но има един много обезпокоителен сигнал. Премиера Радев каза, че ще сложат край на лошата практика на така законодателния активизъм на депутатите, че трябва да се минава дълги обществени обсъждания, задълбочени оценки на въздействията и така нататък. На фона на тези заявки, какво означава ние в понеделник да видим внесени изменения в закона за съдебната власт, чието основни положения не са дебатирани никъде, не са оповестени никъде? Явно ще бъде от депутатски законопроект, защото няма време да мине през Министерски съвет с всичките процедури. Тоест, прави се нещо тотално обратно. И тук не е оправданието за бързина, защото имаха цяла предизборна кампания. След изборите имаха достатъчно време да оповестят тезите, въз основа на които ще бъдат съставени законодателните изменения в закона за, закона за съдебната власт. Те не само не направиха това. Имаше едно оглушително мълчание. Съгласете се, че това става въпрос за основни положения. Постоянно действаш, не постоянно действаш, виж съдебен...
0: Това е ключово. Доколкото аз разбрах от дебатите, които правихме в предизборната кампания, ще се върви към това, което и вие искахте. Поне всички тук кандидати за депутати стигнаха до този извод. Да не постоянно действаш Висшия съдебен съвет.
4: Но ще има внесен алтернативен законопроект. Какви да бъдат точно процедурите? На какви изисквания да отговарят кандидатите? Ние не чухме критики спрямо нашите предложения, които многократно са внасени, които са публични в общественото...
0: Той Янков, доколкото знам, ще внаси предложение тук на вашето място, го каза.
4: Да, те има изготвени за създаване на помощни комисии в хода на проверката на кандидатите за ВСС и ВСС. Ние подкрепяме тези предложения. Даже имаме готовност да ги предложим като част от процедурните правила за работа на съответната на комисията, която ще разглежда номинациите. Но и по този въпрос ние чуваме мълчанието на управляващите.
0: Добре, не си ли говорихте наистина вчерашния ден? Преди да положат клетва министрите, но успяхте ли да обените няколко реплики с депутатите от Прогресивна България по тези наистина ключови теми?
4: От парламентарната група на Прогресивна България единствено колегата Демерджиев е работил по тези въпроси, но разговори
0: не
4: е имало.
0: Не в кулуарите, неофициални разговори?
4: Не е имало.
0: И вие се притеснявате, че ще видим същото, само че с нов господар, извинявам се, че съм толкова груба в изказа си.
4: Моите притеснения и всъщност и на моите колеги от Демократична България, че ние ще видим прегрупиране. Прегрупиране, което под формата на нови лица да запази същите схеми. И може би същите сценаристи и кукловоди, които не допускаха модела толкова години да бъде променен. Това е изключително сериозно.
0: Ще остане влиянието, това ли ми казвате?
4: Да, ще бъде. Това е изключително сериозен риск. Изключително сериозен.
0: И нали те искат да борят този модел, Борисов Пеевски?
4: Прогресивна България получи това огромно мнозинство с заявка, че ще се бори срещу модела на завладяната държава, влиянието на олигархията в публичната власт и съответно нали, за икономическо благоденствие на българските граждани, на просперитет на българското общество. Аз към този момент не съм видяла нито една ясна гаранция или конкретна мярка, как точно това ще се случи. Напротив, виждаме едно поведение. Ще бъде много хубаво. Вярвайте ни, само малко изчакайте и то ще стане много хубаво. Нали? Вие всички ще видите колко хубаво ще стане. това не е нормалния публичен дебат в едно демократично общество. Така че съгласете се, че тогава, когато има такова мълчание по ключови въпроси, при положение, че е имало цялото време на света да се води дебат по тях,
0: вие да бъдете запознати с промените в закона за съдебната власт, което ще го видим идната седмица.
4: Да, това неминуемо увеличава нашите страхове.
0: Които са, че влиянието остава в съдебната система и няма как тя да бъде прочистена от гнилите ябълки, така ли?
4: Да, че всъщност...
0: И решенията пак няма да бъдат взимани там, където трябва.
4: Да, че решенията няма да бъдат взимани от легитимните органи за това, че ще има кръгове на влияние и задължително при всички положения ще бъдат запазени или подменени, но самата система на кукловоди и сценаристи да бъде запазена.
0: Решенията?
4: Това, което ние обещахме от пленарната трибуна, това, което ние сме обещали на нашите избиратели, на българските граждани, е да бъдем конструктивна опозиция.
0: Той ви подаде ръка вчера, Радев, като че ли?
4: Ние, това, което говорим от първия ден на 52-то Народно събрание, е следното. Ние ще подкрепим всяко конструктивно действие, което разгражда модела на завладяната държава, което модернизира България, намалява бюрокрацията и създава условия за икономически растеж, и което, разбира се, не отклонява България от нейния европейски път. И ще се противопоставяме на всяко усилие, всяко действие за подмяна на всичко това. Така че, от наша гледна точка, изходът е максимално ясно обговаряне на проблемите, максимално силно осветляване на лошите решения, търсене на обществена подкрепа, така че силата на обществото да не допусне да се правят големи така зулуми в управлението.
0: Кое ще гарантира, за да ги няма тези

0: търговия за бройки. Тоест, аз ще подкрепя вашите еди колко си бройки, само и само ако...
1: Да го няма този квотния принцип.
0: Да, да го няма. И то, да няма квотен принцип, който да се договаря подкрепа на котки в чувал. Тоест, да не знаеш, но да си обещал. Какво стои?
1: Подкрепиме вашите, вие подкрепете нашите.
0: Нашите без дебат, без, независимо от различните аргументи. Също така ние ще настояваме за много обстойна проверка, както на интегритета, така и на качествата на хората, които са представени, защото и номинирани, защото виждаме от злополучния Висш съдебен съвет, който се надявам съвсем скоро да си тръгне, най-малко известните хора, най-непознатите хора се оказаха най-силните проводници на влияние, най-големите капии на задкулисието. Това не трябва да се допуска. Именно за това ще трябва да се осигури достатъчно време и достатъчно подробна процедура за проверка на всички факти и обстоятелства, които са свързани с тези кандидати. И освен това, ние ще настояваме, за да може да се отвори малко атмосферата и отчетността на прокуратурата, в прокурорската колегия от страна на парламента да не влизат действащи прокурори, за да може да бъде така или иначе пирамидалната структура на прокуратурата, да има и външен поглед и възможност за външна гледна точка. Ще настояваме за максимално широко ветрило на номинациите, да могат да правят предложения първите юридическите факултети с най-висок рейтинг, адвокатурата да може да прави предложения, защото външния поглед, който е извън системата, е изключително важна. Защото съгласете се, че съдебната система в България все повече се превръща в един затворен кръг свръховластени хора с привилегии, които...
1: Беше им позволено това.
0: Да, които би трябвало да служат основно за отстояване на тяхната независимост, но вместо това те се превръщат в едно затворено общество, което... беззаконието и своеволието не може по никакъв начин да бъде ограничено или пък съответно санкционирано. Тия порочни зависимости трябва да бъдат прерязани.
1: Видяхте в четвъртък Съюза на съдиите каза, искаме нов Висш съдебен съвет, искаме обаче отговори около нотариуса, джуджетата и така нататък. Вие също го казахте вчера от парламентарната трибуна.
0: Въпросът за зависимостите в съдебната система...
1: Паралелното правосъдие, да, семействата и така нататък.
0: Трябва да бъде веднъж завинаги установен, осветлен и всички тези свързаности да бъдат срязани. Ние от Демократична България сме внесли предложение за временна комисия, която да се занимава именно с тези въпроси. Не мога да скрия, че съм изключително притеснена от това, че управляващите Прогресивна България отричат инструментариума на временните комисии. Те заявяват, че няма да допуснат такива, защото видите ли, те били безполезни, не можели да свършат никаква работа. Това е много невярно твърдение, изключително застрашаващо парламентарната република и парламентаризма в България, защото инструмента на анкетните комисии, които се създават от Народното събрание за проучване на конкретен въпрос, са установена традиция в демократичните държави. Има ги в парламентите и те работят. Така че такъв важен инструмент на парламентаризма не може да се зачерква с гумичка и да се отрича неговата полезност. Зависи от самите членове на временната комисия как ще си свърши работата. И нека да припомним, че в 2024 година, когато започна да работи временната комисия тогава за джучетата по този казус, бяха свършени определени неща, но в един момент комисията спря да работи.
1: Много информация беше събрана. Покуствували с ни от антикорупционния фонд с много информация.
0: Имаше изслушвания, включително и Русинова тогава. Имаше така интересни твърдения, които трябваше да бъдат задълбочено проверени. След това Висшия съдебен съвет, ВКС, извършиха определени действия. Ние, например, продължаваме да недоумяваме защо Висшия съдебен съвет не оповести цялата информация, която в ВКС бяха събрали тогава, когато обследваха

0: този казус. Временната комисия може да поиска това. Същевременно в хода на тогава на работата на Временната комисия се установиха много тесни семейни връзки между различни членове на семейства, които работят в съдебната власт. Започна дебата дали не трябва да се възприеме едно разрешение, което е действало в първия закон за съдебната власт, прието още от царство България, да се ограничи, да има определени ограничения на членове от едно семейство в различни органи на съдебната власт. Има страшно много...
1: Това е конфликт на интереси, какво? Грубо казано.
0: Страшно така много изглежда. Работа, да, има да се свърши. Но фактите, обстоятелствата трябва да се изяснят. И тъй като парламентът е мястото, което трябва да установи проблемите, как действат определени органи на държавна власт, за да може да вземе съответните адекватни законодателни решения.
1: Дали ще ви подкрепят за тези комисии, които искате, защото тази седмица не ви подкрепиха за комисията за Пеевски.
0: Това е изключително, изключително тревожен знак.
1: Чухте какво да. Отговори Антон Кутев, защо няма да ви подкрепят? И не само той.
0: Толкова скандален отговор. Пак казвам, това да отречеш една цяла парламентарна практика, която от столетия съществува в демократичния свят, просто защото може би ти е трудно
1: не
0: да...
1: Не било мястото в Народното събрание.
0: А къде? Да попитам аз.
1: Институциите, къде са той?
0: Кой контролира институциите, които не работят? Народното събрание, нали? Защото сме в парламентарна република. Така че това е изключително скандално. Следващата седмица ще предложим Временната комисия за разследване на за изследване на кръговете за влияние в съдебната власт да бъде включена в дневния ред на парламента. Между другото, аз го бях предложила да се включи и за тази седмица в програмата на Народното събрание. Не беше включена от председателя в програмата на Народното събрание. Следващата седмица ще направя предложение, ако не бъде включена в програмата на Народното събрание, да бъде включена с гласуване в пленарна зала и тогава ще видим поведението на колегите от Прогресивна България. В общ интерес е всички тези зависимости, всички тези проблеми в съдебната власт да бъдат изсветлени пред очите на хората и да бъде установено какво и защо се е случило и кой е отговорен за това.
1: Имате критики към господин Найденов, към други министри от кабинета Радев. Имате ли критики? Изненада ли ви състава на този кабинет?
0: Да, състава на кабинета от наша гледна точка, от гледна точка на Демократична България, не е добра новина. Ние чувахме през време на цялата кампания, а и след това основните заявки за разграждане на модела на завладяната държава, за ограничаване на олигархията, премахването от публичната власт, модернизиране на страната и повишаване на благосъстоянието на българските граждани. Какво виждаме обаче като хора, които трябва да го изпълнят? На първо място, Министерски съвет с не много ясна структура. Имаме вице-премьер без ясен ресор.
1: Говорите за Иво Христов.
0: Говоря за Иво Христов. Пеканов явно ще отговаря за еврофондовете. Той е имал такъв ресор в служебно правителство на Радев, така че там въпросителни няма. Но Иво Христов, каква е точно неговата позиция? Да не би да се създава едно правителство с две лица, едно за навън спрямо партньорите ни, друго за навътре. Освен това, Демократична България представлява избиратели, които имат много сериозни и ярки спомени от това, което се случваше 2013 година. Кой беше част от разделението тогава на българското общество? Кой насъскваше тогава разделението в българското общество? Особено след като парламента гласува Делян Пеевски за председател на ДАНС. Кой толкова дълго направи всичко възможно да оцелее едно управление въпреки ежедневните протести. А всичкото това се случваше с определени опорни точки, идеологии, които така отравяха публичната среда. Съгласете се, че това при всички положения е доста, доста притеснително. Министъра на земеделието Абровски. В сектора нещата, които се говорят за...
1: За лоби? За това ли се притеснявате?
0: И за, освен за лоби, лоби определено има, защото няма нито едно, една публична обосновка, защо той поема този пост.
1: Радев, струва ми се, каза. Той е част от прогресивна България. Никога не е бил част от Има такъв народ.
0: И това е политическо обяснение. Позволете да не се съглася, защото по време на цялата кампания и след нея Прогресивна България имаше далеч други говорители, които обосноваваха политическите тези, виждането на Прогресивна България за сектор земеделие.
1: Очаквахте това да е Гечев, така ли?
0: Това беше логичното. Абровски каква точно конкретна политическа позиция е взел и обосновал конкретна политическа теза за управлението в сектор земеделие. Гълъб Донев като министър на финансите също повдига доста въпроси. Като цяло министъра на енергетиката. Просто палитрата от лица, спрямо които въпросите са повече и те въпросите са свързани с притеснение, са повече от половината от състава на правителството.
1: Какво говори това?
0: За съжаление, това засилва притесненията, които бяха изразявани по време на кампанията, че ние не виждаме ясен план за борба с завладяната държава, а по-скоро виждаме знаци, че различните олигархични групи се прегрупират. Тези, които са били по-далеч от властта, сега отново застъпват обратно, други леко се отласкват, но всъщност ние говорим за определен кръг от мрежи, които просто си разменят тежестите и се прегрупират. Това е лошо за
1: добра
0: България.
1: Добра и лоша олигархия, така ли?
0: Не. Добра олигархия няма. Олигархията по дефиниция е нерегламентираното сливане между бизнес, между икономически интереси и публична власт. Това винаги е лошо. Това, за което ние се борим и това, което настояваме и в интерес на България, е да имаме конкурентна, лоялна и прозрачна бизнес среда, където бизнесът с идеи, с тези, които могат да дадат, да произведат продукт, да могат да се съревновават помежду си често и почтено, като политическата власт създава еднакви условия за всички, а не облагодетелства едни с обществени поръчки или с други инструменти на публичната власт.
1: И на финала на нашия разговор, по-силни или по-слаби сте, когато се разделихте с Продължаваме промяната?
0: Ние от Демократична България оценихме това политическо действие на колегите от Продължаваме промяната като грешка. В парламентарната република размера на политическите, на парламентарните групи има значение. Има значение и обещанието, което си дал пред избирателите. Ние заедно потърсихме мандат от избирателите да можем да продължим да изпълняваме именно тези свои приоритети за върховенство на правото, за модернизация на България, за една силна България в силна Европа. Разделянето не е добра новина и за тях, така че не може да бъде добра новина
1: Но
0: и за нас.
1: Те я приемат като нещо добро от Продължаваме промяната. Онзи ден Венко Сабрутев тук на вашето място каза, че има вече съгласие от страна и на Демократична България за Андрей Гюров да е вашият кандидат за президент. Това така ли е?
0: Ние сме поели...
1: Да е възможен вариант, възможна опция, да бъдем коректни.
0: Ние сме поели ангажимент пред нашите избиратели, заедно с нашите приятели от Форум за демократично действие, колегите от Продължаваме промяната, да издигнем обща или да подкрепим обща кандидатура за президент. Господин Гюров до вчера беше служебен министър. Ние многократно сме отстоявали и заявявали нашата позиция, че не е редно в този период, докато той е служебен премиер-министър, да се коментира каквото и да е било във връзка с неговото професионално бъдеще. Така че процедурите при нас са ясни. Работи се за механизъм, по който да се издигне обща кандидатура. И съответно, тогава, когато имаме своето решение, ние ще го съобщим на българските
1: граждани. Но разговор воден ли е за Гюров с Продължаваме промяната? Седнахте ли, проведахте ли го този честен разговор и трябва да приключваме?
0: Процеса за вземане на решение е друг. Не е двустранен разговор между две коалиции или между две политически сили. Така че всякакви спекулации от този тип аз трябва да разсея. Не е този пътя, по който ще се излъчи общата ни кандидатура за кандидат за президент.
1: Разбрах ви. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Надежда Йорданова пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Трайчо Трайков тази вечер, в момент, когато енергетиката отново е на ръба между геополитика и криза. След последните му думи, че България е минала през горивният натиск без държавен контрол върху цените и с резерви за най-лошото, сега въпросът е по-голям. Ще скъса ли кабинетът Радев с зависимостите около Лукойл и Боташ или ще ги преопакова като национален интерес? Казвам добър вечер и добре дошли на Трайчо Трайков, бивш министър на енергетиката.
3: Здравейте.
1: Господин Трайков, как оставихте министерството на госпожа Петрова? Какво пише във вашия доклад?
3: Смея да твърдя, че в много прегледен вид, без забатачени задачи, с някои неща направени и в плюс. Сега хубавото е, че госпожа Петрова беше част от екипа и до сега, така че отчета, който изготвихме много подробно, всички министри до нашите приемници. И всъщност част от него тя го беше готвила, така че лесно минава прехода. Но да, енергетиката, Министерството на енергетиката има някои основни задачи. Първата и най-очевидна, разбира се, е тази свързана с управлението на държавната енергетика.
1: Какво състояние е енергетиката ни, господин Трайков?
3: Държавната енергетика, освен това, разбира се, има и частната енергетика, която обаче работи в взаимодействие с националната енергийна система, така че всичко се разглежда холистично. Сега състоянието е, бих казал, сравнително по-добро, отколкото преди 2-3 месеца. Имам предвид, на първо място, е факта, че преодоляхме аварийните ситуации на някои места. Най-вече, разбира се, Заец Козлодуй става дума, където след последният ремонт на една, на пръв поглед, дреболия, но която причини огромни проблеми и загуби.
1: Говорим нещата за немалко пари тук. Говорим за мембраната става въпрос.
3: Да, говорим за десетки милиони евро пропуснати ползи. Там нещата вървят добре. Освен това, пуснахме в Пазичаира един хидроагрегат успешно и поръчката за ремонта на другия е вече в вид, който ще привлече на квалифициран интерес. В Марица Исток. Там проблемите и темите са традиционни. Те са свързани с това, с което се сблъскват въглишните мощности навсякъде и те водят до загуби, но все още и особено в моменти, в които има дефицит, геополитически напрежения и несигурности, е добре, че разполагаме с тези мощности.
1: Все още не можем без тази базова мощност. Замисляте се?
3: Замислям се, да, защото има две страни. Едното е производството на мегаватт часа електроенергия, която теоретично, а не само теоретично, и на практика може да се набави и от други производители, български и чуждестранни. Но другата част е, особено след като излязоха докладите от авариите, големите аварии в Испания и Португалия, там ясно е отбелязано, че и инерционната стабилност на системата е много важна и дори в момента се мисли за мрежова услуга да се работи на, да се плаща на въртящи мощности, за да стабилизират честотата на системата. И от тази гледна точка Марица Исток е от доста голямо значение и географски, и защото особено след излизането на ТЕЦ Варна, която трябваше да покрива Североизточна България, но там се регулира от заради свързаността с Румъния. Така че да, добре е, че имаме. Въпросът е, че трябва да се мисли в перспектива и една част от времето и усилията ми бяха да проправим пътя към тази перспектива.
1: Е, как изглежда тази перспектива за басейна?
3: Да. Тя има няколко компонента: инвестиции, социална част и енергийна част. Рано или късно въглишните региони трябва по някакъв начин да се трансформират. И това е сметка, която трябва да платим така или иначе. То се случва веднъж всъщност в историята, така че разходите трябва да се поемат. Това е цената, която плащаме за това, че десетилетия вярно ни е служила тази енергетика въглишната, е била гръбнак на нашата система. Така че хората, които трябва да се пенсионират по-рано, трябва да си получат заплатите в съответния голям размер, трябва да се вложат пари в преквалификация. Другата част е инвестиция обаче, което е изключително перспективно, това е подготовката за нови икономически дейности. В момента се търсят със свещ места по света, именно като това, които са наситени с енергийна инфраструктура, добре свързани, с много възможности, където се създава ядрото на новата икономика. А тя е в едно енергетика и, как да го наречем, говоря за дейта центровете, за мощностите за изчисления за компют и за съхранение на данни.
1: За това обаче е необходимо време, то не става толкова бързо.
3: Да, разбира се, аз за това казвам, че проправяме пътя. Миналата седмица имах срещи с най-големите играчи в този сектор, OpenAI, Nvidia и други производители на чипове, хиперскейлъри и инвеститори в такъв вид мощности. Така че добре е да се знае и съм сигурен, че скоро ще видим интерес в България за това.
1: Анонс ви попитах за Лукойл. Сега не знам дали чухте новината от нашия ефир. Спецов ще бъде сменен от кабинета Радев и по този начин може да се избегне арбитража. В резюме ви казвам това, което каза господин Василев.
3: Да, новината от вашето предаване, мисля, че превзе държавата. Но това е, кабинетът е в правото си да предприеме такова действие.
1: Как се управляваше Лукойл, когато говорим за особения управител? Там видяхте ли грешка във времето, в което бяхте министър на енергетиката? Защото знаем за загуби, господин Трайков.
3: Нашата информация е от това, което ни е докладвал особения управител. И това беше основно в контекста на сложната ситуация с горивата и цените им. Иначе по закон той трябва да се отчита периодично, но мисля, че през 6 месеца на Министерството на икономиката, което го номинира. В случая се срещахме по-често, но пак казвам, акцента беше върху ситуацията с горивата. Иначе аз лично смятам, че до тогава, докато държавата има отговорност за управлението на рафинерията чрез областния управител, е необходим много по-сериозен подход, с много по-голяма прозрачност, с квалифициран екип, който да гарантира...
1: Твърдите, че сега няма прозрачност ли?
3: Ами няма достатъчна прозрачност, според мен, въпреки че господин Спецов беше достатъчно така...
1: Знаете, говори се за приближени фирми. Моля? Директно ви го казвам. Знаете, говори се за приближени
3: говори
1: фирми.
3: Говори се, наистина. Говори се. И за това ние проведохме срещи с възможни да ги наречем експертни екипи, които да подпомагат дейността на назначения особен управител, които да гарантират три неща. Сигурност на доставките, оперативна ефективност и правна сигурност.
1: Ако се стигне до разговор с руската страна, каквото намерение чухме, може ли да избегнем арбитраж? Вие имате опит с арбитражите. Защото тук става въпрос за немалко пари, става въпрос за 3 милиарда.
3: Също беше тема. Истината е, че немалка част от краткото ми време като министър беше ангажирана с въпроси, които в нормално време не трябваше да ги има и човек трябваше да си гледа там скучните неща. Но това определено е тема, защото текат и срокове за разговори преди да се започне делото. Аз видях там как еволюираха нещата. Първоначално беше едно доста неориентирано писмо, изстрелено към всякакви хора и институции, макар и не към най-точните. После си взеха мастита адвокатска международна кантора. Последното писмо беше от нея, така че мой инстинкт ми казваше, че нещо трябва да се предприеме от гледна точка на разговори и на контакт. Ресорната дирекция обаче, която организира арбитражите, когато държавата е ответник, това е дирекцията в Министерството на финансите, те съветваха, че не трябва да има никакъв контакт.
1: Че не трябва да има разговор, така ли?
3: Да, че така или иначе се вижда, че са решили да започват процедурите.
1: Ма това са 3 милиарда, извиняйте, че за втори път ви го казвам.
3: Така че в крайна сметка, мисля, че заради моето настояние, те даже малко ми се разсърдиха в Министерството на финансите, изпратихме писмо, с което Министерството на финансите изпрати писмо, с което предлага да се организира такава среща и може би, доколкото знам, не се е провела, но трябва да се проведе.
1: Не водихте ли разговори с господин Клисурски?
3: Да, разбира се, точно по тази тема и с него, и с министър-председателя, и с други колеги.
1: Те защо не искаха да се водят разговори с руската страна, когато има възможност?
3: Казвам, това беше изцяло становището на дирекция, как се казваше, съдебна защита или нещо подобно в Министерство на финансите.
1: Към Министерство на финансите.
3: Да. И възоснова на техния опит, те казаха, ето имаме 10 спечелени арбитражи, в 10-те сме процедирали по един и същи. Тоест имаха си някакви свои аргументи. Естествено, допитахме се и до външни юридически експерти, също много силни в областта, където мненията не бяха чак толкова категорични, като в финансите. Затова и беше изпратено това писмо и доколкото знам, или ще се проведе, или може би се е провела вече такава среща.
1: Ако се действа правилно, може ли да го избегнем този арбитраж?
3: Дали сме могли ли? До някъде проблемът...
1: И сега стъпки правилни, ако направим, дали може да го избегнем? Каквато е заявката на Прогресивна България? Вероятно и с госпожа Петрова сте ги водили тези разговори, защото така и започнахме. Вие бяхте един екип.
3: Вижте, госпожо Ангелова, понеже знаете колко така ми е интересно да разговарям с вас и сега след малко ще си изкуша да почна да ви разказвам неща, които не е трябвало по отношение на този арбитраж. Наистина. Само ще кажа, че бихме стояли на по-твърда основа, ако в закона за особения управител нямаше тая възможност да извършва сделки с активите, които не подлежат на съдебен контрол. Но пак вярвам, че позицията ни е много добра.
1: Има ли как цените да бъдат по-ниски?
3: На горивата
1: ли? Ако се да, смени особения управител, да,
3: при всичко, както е сега,
1: това
3: като обстоятелства.
1: Аргумента. Тоест, един от аргументите на Прогресивна България.
3: Фокусираме се върху това какво може да направи държавата при тези цени на горивата, на петрола, при тези тая международна ситуация.
1: Ето това е огромен въпрос,
3: добре,
1: тази международна ситуация.
3: Разбрави.
1: Има ли как цените да бъдат по-ниски?
3: Според мен не много. Първо, защото това, което е в инструментариума на държавата, е използвано. Най-ниските акцизи позволени и контрол от страна на държавата, макар и не винаги формален, но постоянен и ясен за всички, които имат отношение по темата, за да не се допускат отклонения. Конкретно следяхме чрез НАП маржовете на всички по веригата, да сме сигурни, че там няма отклонения. Това, което не съм сигурен, че няма резерви, е цените на доставка на барелите. С тази информация не разполагам.
1: Това е една ваша стара тема.
3: Може да е добра, може да не е много добра. Вие знаете, че има една борсова цена, която всички виждаме, едно фиксирано число.
1: Точно така.
3: Но цените, по които различните рафинерии купуват, се различават много. Имаше случаи, когато при цена 110 долара за барел, рафинерии купуваха по 200 и над 200 долара, зависимост от кой на какво дередже е. Така че конкретно тази информация я нямаме. Ние дори към нас обръщаха доставчици потенциални. И аз възнамерявах да се занимавам с темата. Ако бяхме останали, ако се беше наложило по-дълго време да останем като служебно правителство, със сигурност щях да се задълбоча в тази тема.
1: Няма ли да е по-лесно рафинерията да работи с Уралс? Чували сме от Спецов колко струва на рафинерията този микс. Такъв разговор трябва ли да почне да води?
3: Сега първо трябва да кажем, че такъв сорт няма Уралс. Това е микс за експорт, което от различни находища в Русия се продава под този
1: така,
3: бранд.
1: Така, вие разбрахте въпроса.
3: Да. И рафинерията е оптимизирана за работа с нефт с такъв химичен състав. Но когато се доставят количества, също се анализира химическия състав и в зависимост от това могат да варират различните компоненти, продукти, които се произвеждат в по съотношение бензин, дизел, керосин. Последния път, когато получихме информация, капацитет на рафинерията работеше с натоварен на капацитет около 82%, което е сравнително добре, но би могло и по-добре. И това не е заради недостиг на петрола, а заради химическия състав на
1: този микс, който се прави, да, за да се стигне до микса на Уралс, да бъдем коректни.
3: Ами, да. Тези доставки, които се правят, позволяват 82% капацитетно натоварване.
1: Ако се промени законодателството, защото и такава заявка вчера чухме, КЗК, НАП, може ли там да очакваме заради промененото законодателство, заради вероятно повече контрол и повече функции от страна на регулаторите, намаляване на цени?
3: За цените ли?
1: Защото това го чухме от вече премиерът Радев.
3: А сега, биха могли да се формализират това, което ние правехме неформално, чрез разговори и следене на показателите и ако някъде видим, че нещо мръдва, правим забележка или пращаме проверки. Това би могло по някакъв начин да се мисли да се фиксира. Не съм сигурен, че е много добра идея. Може да е добра, но аз както го виждам, няма да даде особен резултат, а пък ако не е прецизно фиксирано, може да навреди.
1: Така че трябва да има прецизиране. Това е вашият съвет. Относно Боташ, другата гореща тема, какво направихте за тези два месеца? И от тук нататък какво може да се направи, така че този договор да
3: логичните
1: бъде печеливши?
3: Логичните стъпки. Първо, му направих внимателен анализ. След това се видях с колегата Байрактар и обменихме няколко кумшийски приказки, за да видим кой какво мисли. След това се разбрахме, че трябва да се седне сериозно вече с институционално подготвени преговорни позиции, което ние сме направили. Създадох екип в Министерството, който да изготви такава позиция, да се разгледа внимателно точка по точка. Това беше готово. На 16 април изпратихме документите в Турция и тъй като това беше 3 дена преди изборите, допускам, аз така бих постъпил, изчакват титулярния министър, с който може да се преговаря сериозно и това би следвало вече да започне да се случва.
1: Възможни ли са обаче преговорите? Защото те трябва да се откажат от някакви средства, грубо казано.
3: Никога не са невъзможни преговорите, но е много важно от какви позиции започваш, а пък очевидно техните позиции са много силни, но аз имам голяма надежда, че там може да се договори структура, при която и двете страни да имат полза. Те да продължат да имат полза, но да имаме и ние.
1: Господин Трайков, защо за толкова време, въпреки опитите, никой не успя да предоговори този договор?
3: Грешите не са правени.
1: Мислите, че е само заявки. Да, това е ключово.
3: Защото
1: чуваме, искаме да предоговаряме срещи, от срещите не излиза нищо. Значи, и този разговор сме го водили с вас, струва.
3: Имаше дебати в парламента, които си бяха говорене.
1: До този момент казвате, нищо не е направено.
3: После имаше парламентарна комисия, която мисля, че извадиха някакви заключения, но пак от това нищо не е последвало. После дори има изпратен от турците проекто меморандум, на който не беше отговорено, така че аз не виждам какво толкова е направено, за да казваме, че опитите са се провалили. Първият сериозен опит е този, който правим ние, и това е защото аз искрено вярвам две неща. Първо, че има възможност да се предоговори, и второ, ако се предоговори както трябва, ще сме в по-добра позиция, отколкото без да го имаме договор.
1: Но толкова много загубихме от нежелание да се предоговаря. Така ли?
3: Ами не знам точно по каква причина, защото така като слуша човек...
1: Става въпрос за много милиони тук.
3: Всеки осъзнава ситуацията, но ето казвам ви, ако греша, може би ще се намери кой да ме опровергае, но аз смятам, че първия систематичен и сериозен опит го направихме ние и с разговори с турския министър и с подготвена преговорна позиция.
1: За първи път се разговаря по тази тема от служебен кабинет и на финала на нашия разговор. Какво е състоянието на Булгаргаз? Също горещ картоф. Той е свързано с Боташ до някъде.
3: Да. Горкия Булгаргаз е поставен в такава ситуация. Те работят с два лиценза на търговец и на обществен доставчик. С лиценза за обществен доставчик се занимават с Топлофикация София, която не си плаща. И там продължава да се трупат загуби. И освен това, тежи и договор с Боташ.
1: Фалирало ли е дружеството?
3: А пък с другия лиценз пък доставяме ефтиния сравнително. Нали, така се получава заради конюнктурата, азербайджански газ. И от трета страна, пък за да наистина работят много ефективно като търговец, няма достатъчно ликвидни средства поради там първите 2-3 причини. И това е състоянието.
1: То фалирало ли е дружеството реално? Ако трябва да бъдем честни сега с вас.
3: За да е фалирало, това е юридическа категория, която не е. Нали? Затова се използва понякога терминът технически фалит.
1: Добре, технически фалит. Може ли да говорим по този начин за Булгаргаз?
3: Ами в много тежко състояние. Най-вече заради Топлофикация София.
1: И съвсем на финала предстои ви следваща битка.
3: Да.
1: Отново за Средец.
3: Средец. Мой Средец.
1: Продължаваме промяната тук в нашото студио. Няколко техни представители твърдят, че ще ви подкрепят.
3: Доколкото ми е известно, целият така наречен демократичен спектър ще подкрепи моят опит да се върна на мястото като кмет на район Средец. Там сега скоро ще започне кампанията. Изборите са на 14 юни. Ако познавате някой, който живее в Средец, кажете му, че има избори на 14 юни.
1: Струваше ли си, господин Трайков, и така да завършим?
3: Кое?
1: Да влезете като служебен министър.
3: Абсолютно, да.
1: Сега да се борите отново за вашето място.
3: Изключително интересно, да. Плюс това, човек малко си почива, защото когато се занимава с проблеми на по-абстрактно ниво, по-малко хора се... Така, имат остри изисквания към него, но аз дори си мисля, госпожо Ангелова, че всеки политик, който ще се занимава сериозно с национална политика, трябва да мине през местната, за да получи чувствителност към непосредствената връзка с хората, за които работи.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: Благодаря.
1: Трайчо Трайков, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

Днес в колела. Японец от северна Франция. Тестваме новото поколение на Nissan Micra. Проблем. Таблата на стотици хиляди мерцедеси просто угасват. Политика. Рено иска малко отдих от нови правила. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Предпремиерно. Вижте в детайли силно обновеното BMW 7 серия. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Това е новия електрически Nissan Micra. Шесто поколение на една от най-успешните малки градски коли от Япония. Но ще разваля от сега ефекта на изненадата и ще ви кажа, че тази кола ни най-малко не е японска. И даже не е точно Nissan. Достатъчно е да го видите в профил, за да се сетите, че това е всъщност Renault 5 с нов дизайн на фаровете и на броните. Феновете на Япония вероятно вече са готови да замерят екрана с сушито си, разгневени от тази загуба на идентичност. Но това ще е прибързано по две причини. Първата причина е, че тази кола при всичките си успехи никога не е имала кой знае каква идентичност. Първото й поколение ползваше дизайн, създаден за Fiat Uno и отхвърлен от италианците като прекалено скучен. Второто поколение й донесе успех в Европа с комбинацията от ниска цена и висока надежност, но се обзалагам, че в момента се мъчите да сетите как изобщо изглеждаше то. Третото поколение заложи на малко по-смел, малко по-отличаващ се дизайн, но после едно изследване показа, че социалната група, която най-много харесва този дизайн, са жените над 55 години. След което нещата тръгнаха наистина надолу за Micra. Настъпи SUV манията и горката Micra трябваше да си стегне багажа от завода в Сандърланд, за да освободи място за новия Juke. Четвъртото поколение се правеше в Индия и нямаше кой знае колко козове като за пет европейски клиенти. Петото поколение се върна в Европа, но вече като близнак на Renault Clio, произвеждан от французите в Флем. Така че, както виждате, всякакви жалвания от загубената японска идентичност са в най-добрия случай силно закъснели. Втората причина да не се оплакваме от новата Micra е, че макар тя да дели платформа, батерия, задвижване и мултимедия с Renault 5, това далеч не са идентични автомобили.
1: Разликите в дизайна се виждат с просто око. Ние много харесваме новото Renault 5, което безскрупулно, но и много талантливо осребрява носталгията ни. Но Micra е за хората, които искат да гледат напред, а не назад. Кръглите очертания на фаровете отпред би трябвало да намекват за третото поколение. Всъщност повече напомнят за героини от японска анимация. Нали се сещате? Онези, чиито очи вземат 2/3 от лицето им. Изобщо шестата Micra може да се определи с дума, която никога до сега не сме използвали за първите пет. Секси. Но от промените в дизайна има и по-практични ползи. Освободени от ретрозависимостите, стилистите на Nissan са постигнали малко по-добра аеродинамика, което означава и малко повече пробег с едно зареждане. Micra е с 5 см по-дълго от Renault и с над 2 см по-широка.
0: Недейте обаче да очаквате тези добавени сантиметри да ви дадат повече място вътре или повече товарен обем. Багажникът тук е същия като в Renault 5, 326 литра. Което пак е с 6 повече от първите поколения на Ford Focus. Ако сте гледали нашото ревю на Renault 5, този интериор ще ви стори много познат. В него на практика няма никакви съществени промени. Единственото, което дизайнерите на Nissan са направили, е да се откажат от някои от по-веселите и шарени комбинации при петицата и да заложат на малко по-задържана палитра, което не е непременно лошо. Имате физически бутони за всички функции на климатика, слава богу, и в допълнение доста бутони по волана, от които да управляват всички останали функции. В това отношение Micra е един от най-практичните автомобили на пазара. Онова, което никак не е практично, е решението на Renault, копирано и от японците естествено, да сложи скоростния лост на волана, където вече имате лоста за чистачките и лоста за аудиосистемата.
1: Друго необичайно решение, също френско по произход, е отпадането на бутона за паркинг режим. Той всъщност се включва автоматично.
0: Информационната система е базирана на услугите на Google, което означава, че имате не само вграден Google Maps, но и достъп до десетки приложения през Google Play магазина.
1: Също толкова познато ще ви се стори задвижването с един синхронен електромотор без постоянен магнит, монтиран на предната ос и свързан с колелата чрез едностепенна трансмисия. Енергията идва от батерия, която може да е литий-желязофосфатна с капацитет 40 кВт-часа или литиево-иона с 52 кВт-часа. Всъщност, като шаси и задвижване, Micra е толкова близка до Renault 5, че нямаше нужда дори да минава краш-тестовете на Euro NCAP. Организацията и присъди същите 5 звезди като на френския модел.
0: В този сегмент не са много автомобилите, които имат независимо многозвенно задно окачване. Освен това, Micra в особения свят на електромобилите минава за доста лека кола, по-малко от тон и половина, което съчетано с батерията в пода, която снижава значително центъра на тежеста, означава много добро пътно поведение, дори на планински път с завой.
1: Воланът може да се настройва в 3 степени на твърдост, което не е само приятна глезотия. Твърдият волан ще ви потрябва. Микра не е чак смайващо бърза, 8 секунди от 0 до 100, но има светкавично ускорение и удивителна стабилност, благодарение на изнесените към краищата колела. На моменти може да се почувствате като в спортен автомобил, макар и не толкова палав като петицата.
0: Инженерите на Nissan са пипнали малко и окачването и реакциите му, и в резултат тази кола се усеща малко по-зряла от веселото Renault 5, малко по-олегнал. Микра получава и една от симпатичните древни хитрини на Renault в наши дни, бутона вляво от волана за персонализиране на електронните асистенти, който на практика ви позволява да изключите досадните предупреждения само с едно натискане.
1: Колата е напълно оборудвана с всички електронни асистенти, а във върховото си ниво получава и системата ProPilot, което в доста случаи може да управлява вместо вас.
0: Голямата дилема пред всеки производител на електрически автомобили в наши дни е дали да използва голяма батерия, която ще увеличи цената и теглото и съответно разхода, или да използва малка батерия, която ще свали цената, ще свали теглото и разхода, но ще намали и максималния пробег с едно зареждане.
1: Ако слушаме здравия разум, вторият вариант е за предпочитане, особено при един предимно градски автомобил като Микра, което не значи, че не можете да поемете и на дълъг път, разбира се.
0: Колата, която тестваме, е с по-голямата от двете батерии, с 52 кВт-часа капацитет, който на теория е достатъчен за 415 км пробег, със 7 повече от аналогичното Renault 5. В реалния живот, в един доста хладен майски ден като вчерашния, ни стигна за около 350. По-голямата батерия може да се зарежда с до 100 кВт на бърза зарядна станция, което ви дава от 10 до 80% заряд за точно 30 минути.
1: Има възможност предварително да подготвите батерията преди зареждане, за да е максимално ефективно то. Ние обаче тествахме с неподготвена батерия и даже тогава скоростта на зареждане бе стабилно над 70 кВт. Освен това, всички версии имат серийно термопомпа, така че дори през зимата обхватът няма да спада твърде много. Можете ръчно да настроите лимити при зареждането и разреждането на батерията, за да удължите живота й. Можете също при нужда да захраните сток от автомобила цяла къща.
0: В някои държави можете даже да използвате тази кола, да зареждате на ниска тарифа и да продавате обратно тока на високата. В България обаче все още няма действащи такива схеми.
1: Батерията е и най-доброто напомнене за специалната роля, която тази японска компания изигра за настъпването на електрическата ера.
0: В наши дни сме склонни да го забравяме, но Nissan всъщност беше пионерът в електрическата мобилност. Компанията, която имаше серия модел на пазара още преди Tesla да се заеме сериозно с работа. И по времето, когато всички останали смятаха това за екстравагантна лудост на Карлос Гон. Тези две десетилетия опит с електромобилите се усеща днес и при Nissan, и при Renault.
1: Тази Микра е най-доброто доказателство, с надежна батерия и ефективен електромотор, който ни даде среден разход около 15,5 кВт-часа на 100 от София до Говедарци и обратно.
0: Това е една от съвсем малкото електрически коли на пазара в момента, в която батерията не е нито китайска, нито корейска. Renault и Nissan ползват батерии от японския си партньор AESC. Не толкова голяма компания, но с много добра репутация.
1: Всъщност AESC има един от най-низките проценти на дефекти от всички производители в този сегмент. А на времето компанията започна като joint venture на Nissan преди да се отдели. Излиза, че закачливите изображения на планината Fuji, които японците са пръснали из интериора на тази кола, не са чак толкова незаслужени, колкото си мислихме отначало. Тази Микра си има и своите японски корени. Към края е време да споменем набързо и цените. 28 500 евро за базовата версия с малката батерия, 34 000 евро за средно ниво на оборудване с голямата батерия и 36 000 евро за нашата тестова кола в ниво Evolve. На пазара ще намерите и доста по-евтини електрически градски коли, примерно от Stellantis. Но Микър вече не се мери с тях. Като дизайн, качество на изработка и динамика, тази кола е конкурент по-скоро на Мини. Напълно разбираме икономическата логика, която потиква японците да използват Renault 5 като основа. Говорим за сегмент, който е силен основно в Европа, в който конкуренцията е жестока, а маржовете на печалба относително малки. На феновете на марката, разбира се, слабо им показа икономическата логика и печалбата на Nissan. Но те могат да простят това решение по една друга причина, че тази микра без всякакво съмнение е най-добрата до момента.
0: Може ли Nissan да създаде по-различна кола, ако го беше направил със собствени сили? Със сигурност. Може ли обаче да създаде по-добра кола? Аз лично силно се съмнявам. Просто защото в този сегмент ми е трудно да се сета за модел, който отчетливо да превъзхожда Nissan Micra.

месеци. Първоначално компанията се опитала да овладее ситуацията тихомълком чрез пускане на дистанционна софтуерна актуализация. Властите в Южна Корея принудиха германците да направят сервиз на акция за местния пазар, а сега ги последва и американският регулатор. Все още не е ясно колко са засегнатите автомобили в Европа.

Ако Европейският съюз не замрази за 10 години промените в правилата за новите автомобили, те ще станат напълно недостъпни за обикновените потребители, предупреди новия шеф на Рено Франсуа Прово. Според него, европейските производители вече работят по такъв натиск от стандартите, че това директно засяга цената на автомобилите, особено най-малките и достъпни модели. Нашите инженери са изправени пред цунами от регулации от Европа. И проблемът не е в един конкретен закон, а в постоянния поток от нови изисквания, поради които марките трябва да инвестират ресурси не само за електрификация и намаляване на разходите, но и за безкрайна адаптация на автомобилите към следващите стандарти, обясни Прово. В потвърждение от юли тази година влизат нови задължителни пакети за оборудването за безопасност в Европа. Четвърта такава промяна в последните 8 години.

Суперколата Wangwan U9 Extreme, която BYD показа на автосалона в Пекин, е била продадена за над 20 милиона юана или точно 2,5 милиона евро, което я прави най-скъпия китайски спортен автомобил в историята. Extreme е лимитирана версия на U9, която ще бъде произведена само в 30 екземпляра.

Миналата есен тя се превърна в най-бързия електромобил на планетата, като разви 496 км в час на тестова писта в Германия. Мощността тук е увеличена и вместо 1306 коня, колкото е при стандартната U9, достигат 3019 конски сили.

0: Свикнали сме последните писъци на технологиите да се лансират първо в най-луксозните модели. BMW избра малко по-различен подход за своята Neue Klasse, революционната си нова гама, но сега, след като видяхме i3 и iX3, най-после новостите идват и до флагмана. Запознайте се с новото BMW 7 серия. Като казвам нов модел, това е всъщност познатото ни 7-мо поколение, G70, в фейслифт вариант. Но фейслифт, който според думите на самите инженери на BMW е най-сериозният, който някога са правили. Така че спокойно можете да мислите за това като за нов модел.
1: Дизайнът на досегашната серия 7 не беше приеман единодушно, меко казано. Ние специално никога не сме били сред горещите му почитатели. Сега с този фейслифт основните очертания и пропорции са запазени, но слабостите са коригирани и най-после всичко в този дизайн си идва на мястото. Седмото поколение няма дискретността и елегантността на E32 или E38, но ги заменя с привличаща погледите внушителност. Явно точно това, което купувачите в този сегмент търсят в наши дни. Отпред седмицата получава по-тънки светлини, сградени кристали и нови, доста по-симетрични от преди, отвори за въздух. Общото впечатление е за доста по-подедено лице на фона на досегашния хаос от всевъзможни дизайнерски елементи.
0: Още по-симпатични ми изглеждат промените отзад, където новата седмица получила светлините на Neue Klasse, доста по-тънки, доста по-дълги, така че почти се срещат по средата. Общо взето този автомобил вече не е нещо, за което се шегуваме, че е по-добре да си вътре в него, за да не виждаш как изглежда.
1: Джантите вече са 22 цола стандартно, истински чудовища на фона на 15.

0: Месецовите джанти на някогашното Е-32.
1: От седмица получава и апдейт на така наречените автоматични врати, които могат да се отворят само с едно натискане на бутона. Както виждате, задната не се отваря, защото сензора засича, че съм твърде близо и може да ме удари. Външният вид с това ефектно двуцветно боядисване вероятно не го подсказва, но това, което виждате, е базовото ниво. 740 с 6-цилиндров бензинов двигател и мека хибридна система. Седма серия все така предлага доста голям избор на задвижване. Освен бензиновите меки хибриди, имате дизелов мек хибрид, имате плъгин хибриди в два варианта и естествено няколко версии на електрическото i7.
0: Базовото 735, което за жалост, поне за сега, не е предвидено за Европа, има 6-цилиндров бензинов мотор с мека хибридна система и 286 коня максимална мощност. Версията 740 увеличава конете на същия двигател до 400 и добавя опцията за задвижване на 4-те колела. Ускорението от 0 до 100 става за 5,1 секунди. После идва дизеловото 740D с 313 коня и обещан среден разход 6,5 на 100. Плъгин хибрида 750i разполага с 489 коня и с до 82 км пробег само на ток. При 760i конете вече са 612 с 800 Нм въртящ момент и 4,2 секунди от място до 100 км в час. Най-мощната версия в гамата обаче е чисто електрическа.
1: Новата седма серия получава в електрическия си вариант батериите на Neue Klasse, батериите от шесто поколение, но запазва старите електромотори.
0: При i750 това означава 455 коня мощност, 5,5 секунди от място до 100 и до 708 км пробег с едно зареждане. После идва i760, където конете са 544, а ускорението 4,8 секунди. Навърха в гамата е електрическото i7 M70 X-Drive, което ще ви даде 680 конски сили, шокиращите 1015 Нм въртящ момент и 3,8 секунди от 0 до 100. И трите електрически варианта ползват батерия с нетен капацитет 112,4 кВт-часа, която се зарежда до 250 кВт. Най-съществените промени в новата седмица обаче не са отвън и не под капака, а в салона.
1: Тук даже не се налага да се протягате, за да докоснете някакво си копче, за да затворите вратата, трябва само да натиснете спирачката.
0: Щом го направите, се озовавате в напълно променен интериор. Едно по-луксозно копие на салона на iX3. Това означава изцяло нов волан, нов централен екран на мултимедията и отпадане на отделния дисплей за приборите. Вместо него, седма серия добавя прословутия Panoramic Vision дисплей, който се простира по цялата ширина под предното стъкло и показва всички основни функции, които си изберете.
1: И за пръв път втори дисплей, така наречения Passenger Screen, на който пътника до вас би могъл да си гледа филми. И който обаче следи погледа ви и ако засече, че и вие се заглеждате, веднага прекъсва.
0: За щастие тук има и по-добро място, на което да гледате любимите си филми.
1: Между луксозните лимузини, седма серия е онази, която най-често се шофира от собственика си, но въпреки това най-важното място в такъв автомобил си остава задната седалка. Особено в този автомобил.
0: Новата седмица запазва така наречения Theater Screen, най-голямата мултимедия, вграждана някога в серия на автомобил. Това е екран с 31 инча диагонал, с 11 повече от стария телевизор Велико Търново на вашите и с резолюция 8K. Комбинирана е с аудиосистема Bowers & Wilkins с цели 35 говорителя и с всички стриминг услуги, за които се сети. Естествено, за едно BMW, даже и да е седма серия, най-важното нещо си остава как стои на пътя и как се управлява. За съжаление, няма как да отговорим на тези въпроси от първия си контакт с колата в едно киностудио край Мюнхен. Но обещаваме да се поправим през октомври, когато тази кола най-после ще се озове на пътя.

следващото издание на Колева очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Мечтата на всеки столичанин е да отделя по-малко време за транспорт, защото придвижването в час пик е истинско предизвикателство. А как ли щеше да изглежда София днес, ако идеята за изграждане на плавателен канал се беше случила? Такъв е предвиден в първия градоустройствен план от 1938 година. Изготвен е от немския професор-архитект Адолф Мусман. До реализирането му не се стига, защото започва Втората световна война. През 50-те години канал все пак се копае, тъй като премиерът Вълко Червенков много искал около столицата да плават кораби. Сега, по част от трасето на канала, е изграден един от най-предпочитаните жилищни комплекси – Младост. Ако идеята беше осъществена, жителите му днес щяха да имат още един алтернативен транспорт.
1: През 30-те години на миналия век в столицата се строи безразборно. И тя расте във всички посоки. Задачата да се сложи ред в града е поставена на архитекта, проектирал Штутгарт и Дюсълдорф, професор Адолф Мусман. Той предлага югоизточната част на София да остане свързана с Витоша чрез зелен пояс, в който свободно да се разхождат зайци, сърни, таралежи. Като граница между природата и града е проектиран плавателен канал, но проекта Мусман остава на хартия. 16 години по-късно мечта за воден път около столицата има и премиера Вълко Червенков. За да се направи пристанище, той одобрява план, по който в канала да се вливат всички софийски реки, включително и Искър. Червенков е на власт само 2 години и не му стига време да го осъществи. София обаче започва да нараства с бързи темпове. В средата на 60-те години населението е над 800 000 души и за тях трябват жилища. Най-благоприятна за строителство е определена югоизточната част на града. Така се поставя началото на квартал Младост.
2: Младост е един от кварталите на София, така наречените експериментални квартали на времето, което застрояването е почнало 68, 69, 70-те година са първите блокове, пуснати в експлоатация. Аз имам честа да живея 50 години повече. От 70-те година съм жител на Младост, така наречената китайска стена между Младост 1 и Младост 2. Това беше там и така наречения плавателен канал на времето.
1: От първоначалната идея за изграждане на стотина блока се преминава към осъществяване на много по-крупен план. Паралелно със строителството на апартаменти се изграждат училища, детски градини, поликлиники, магазини, обществени сгради и окръжна болница. Днес комплексът е от 5 микрорайона, а столична община обмисля застрояването и на 6.
3: Това е един бързо развиващ се район. На територията на Младост живеят над 120 000 души. Последните години изключително бързо се разви района, особено след пускане на метростанциите. Построиха се много жилищни кооперации, квартала се развива доста интензивно, което води, разбира се, и до недостатъци за самия район. А тук живеят хора различни, живеят много хора на науката, на културата, има много военни, има 10 общински училища, 19 детски градини с ясли, тук е Висшата академия на МВР, тук е на територията на Младост са разположени сградите на БАН.
4: Много ме радва младия дух, който има тук. Имах шанса да попадна сред много значими люди. Хора, които са полезни не само на Младост, на София, на цяла България. Вземете професор Пантев. Вземете академик Дамянов, най-добрият хирург на България, Коремен. Вземете академик Ангел Попов, доктор Желю Желя, първият демократично избран президент на България. А да не говорим и за Мими, Развигор Попов. Действително хора, които са с невероятен принос към развитието на Младост.
0: С Спокойно може да се каже, че будната съвест на София е младост. Кварталът стана синоним на гражданска отговорност при изобличаването на нарушения и отстояването на права. Тук никой не е безразличен, не се търпят и празни обещания. Какво няма да се примирят хората в младост?
3: С строежите, новите строежи. Това е основният им разлика.
4: И с неинтелигентността. Мисля, че това е по-същественото, доктор Авджиева. Строежите при всички случаи сигурно ще се развиват. Това е време, когато действително София става цяла България. Просто България става София.
2: Когато се появи някой инвеститор, който претендира, че това е неговото място и той иска да използва своите инвеститорски намерения, за да построи нещо, напълно игнорирайки мнението на останалите и нуждите на квартала, лишавайки го от поредната зелена площ и може блоково пространство. Ние сме против това. Не може това презастрояване да продължава в такива размери. Това оказва огромно влияние върху влошаването на живота.
3: Протестиращите в младост, аз ги разбирам, но не ми е ясно това, за което протестират, не е облагородено. Тие площи са едни тривясали, запуснати територии, които никой не се грижи за тях. Но в момента, в който се яви инвеститор иска да направи нещо, излизат протестиращи. И мисля, че малко по... така трябва да се преценят нещата, кога те имат право и кога нямат право. Защото иначе това са едни змиярници. Аз живея до блок 380. Има един строеж на бивш супермаркет, който го заварихме 88 година. Все още стои като един паметник, който, ако видите отдолу какво е, това е едно сметище, един развъдник на плъхове, нещо, което е недопустимо. Иначе обаче се протестира за
0: десет. А може ли тези зелени занемарени площи да останат зелени, ама да се оправят? Чия трябва да бъде инициатива?
4: Разбира се, че могат, да.
3: Ако общината отпусне средства за тия междублокови пространства и те бъдат по някакъв начин облагородени с помощта на живущите, ще бъде добре, но явно парите не стигат. Още от 2015 година, тогава аз имах кампания за пореден кметски мандат, обещавахме на хората, че ще влезем в междукварталните улички, но това така и не се случи. Явно парите не стигат и за крайните
4: квартали. Край на краищата всичко допира пак до районната община, районната администрация и кмета, доколко е находчив, доколко е напорист, ако щете. И тая система, която сега в момента съществува на избор на кмет и предоставяне на бюджет, който е точно определен и фиксиран, не дава никаква възможност на който и да е кмет да се разгърне.
0: Жителите на комплекса се гордеят, че някога междублоковите пространства са озеленявани от семействата им. Те ревниво пазят дори най-малките градинки и са готови да протестират срещу всеки, който ги разкопае.
2: Омръзна ли да ви кажа? Омръзна ли да се бориме? Ние се бориме от години. Лично аз още от началото на 95-6 година, още от тогава участваме в тези протестни акции. Явни имотни измами, разбирате ли, на територията на младост са извършени. Обикновено това ставаше през 90-те години с едни така наречени поземлени комисии. Харесват си някакъв терен, извадят някакви фалшиви документи и има на територията на младост такива много. И се говори как е ставало, нали, връщането на земите, парцелирането. Тоест, аз имам документи за някакъв имот. Мои съседи са били този, този и този. Те стават на мен, нали, свидетели, че това е мой имот. Аз ставам на тях свидетел. И това е достатъчно, разбирате, никакви документи на практика няма. Казват, изгубихме го, но по думите на еди кой си, това е било на дядо ми нивата. Това е било на баща ми ливадата, разбирате ли? И по този начин са върнати.
1: Младост е един от най-гъсто населените райони на София. Там от години се строи, но всичко започва на гола поляна. През 70-те и 80-те години Министерство на културата раздава ведомствени жилища на актьори, музиканти, художници, писатели в новостроящия се квартал. 1981 в своя апартамент в Младост се нанасят певицата Мими Иванова и композитора Развигор Попов.
5: Между многото турнета, които имахме в чужбина и в България, просто нямахме време да си устроим България. И оказа се, че Министерство на културата разполага с контингент за такива закъсали актьори.
3: Без жилища.
5: Да, това да предоставиш жилище още не значеше нищо, защото те ни върчиха даже един ключ и казаха адреса къде е. И аз пала колата си, гулата да видим къде е и гледаме една поляна. И нищо няма.
3: Една пасторална картинка, едни овце, крави пасат на едни поляни. И това беше мястото, където щяхме да се настаним ние.
5: Но започнаха строежите, изкопаха дупката и за една-две години беше готово и ни се нанесохме. Така че ние живееме в Младост от момента, в която то си беше една поляна. Която си беше много хубава даже. И ние си я харесвахме, защото излизахме с кученцето си, правихме разходки. Лятно време намирахме къде да си правим плаж. Няма жив човек.
6: Под нас имаше актьор, под него режисьор, един писател живееше, една балерина имаше на най-горния етаж, в съседните входове имаше една пианистка,
3: рояла,
6: помагахме да го качи там през прозореца. Писатели, поети, какви ли не. И беше разкошно време, вечерно време, топло лято, хубаво, отворени прозорците и се от едното прозорце чува пианото. Ама хубаво. И ние едва ли не бехме готови да ръкопляскаме останалите. След малко се чуваше пишущата машина на писателя. След това какво ли не, какви ли не.
3: Пеене, да.
6: Певица, оперна певица, оперетна певица. Имаше, разпяваха се. Въобще беше много весело и много приятно.
7: Имаше много тревни площи, много градинки, игрища дори стояха футболни, имаше, поддържаха се училищните дворове. Имаше наистина база, имаше за игра на децата постоянно. Почти до всеки блок, дето се казва, спомняме си го всички това време, което се показва майките през прозореца и те вика да се прибереш. Сега това нещо го няма, защото просто трябва да биеш 10-15 минути до първата градинка читава. Така че съм имал едно спокойно детство, смея да твърдя.
3: Навсякъде, където погледнеш, вече има блокове, но за щастие, Младост продължава да е красива и желана, предполагам, от много хора, които да искат да живеят тук. Защото тук има един разхлаждащ ветрец, който прави въздуха такъв да не е застоял и да е прохладно.
8: Аз живея в Младост от началото на 89-та година. Като в началото работех в друг квартал, а от 93-та вече работя тук и съм изцяло в този квартал. Кварталът беше доста по-различен. Доста по в началото лесен за предвиждане. Разби се, както казах, в началото разви се доста през тия години, което доведе и до затрудненията с задръстванията, но иначе доста се разви, пак казвам, особено след пускане на метростанциите. Но има и много какво да се желая, разбира се.
3: Когато погледна през балкона на моето жилище, винаги се чудя на тези мои съседи, които абсолютно безотговорно ще оставят. Боже, дали сте имали смисъл, да не знам, винаги много се притеснявам да съм груба, но не може да си зарежеш след ремонт, да зарежеш на тротуара, без да вземеш контейнер и да си сложиш там боклука и да го изнесеш веднага след това. То е едни тюфлеци след вероятно някакъв ремонт или починал човек. Стои всичко там, някакви дрипи, някакви, ама денонощно. А гледам и чувам по-точно, защото когато презето особено се отворят прозорците и се чува долу, че идват почистващи коли на чистотата, нали? Изнасят боклуци, всичко слагат. Само след 5 минути вече работата е същата. Моля мотоциклетистите, моля ви, не дайте да форсирате. Имам чувството, че тези машини, те биха могли да минат и по-безшумно. Има деца, които спят следобед през нощта,
9: след 12 часа, да кажем, 11. Вече всички трябва да се съобразяват с психиката на хората, защото трябва да се щадим. Вече живеем в един огромен град, който е претоварен.
0: В Младост 2 живеят много художници и писатели. В Младост 4 – актьори и музиканти. В Младост 1 и 3 – военни. В жилищния комплекс домове имат популярни хора от различни сфери на живота. Това става мотив да стартира кварталната инициатива «Знакови личности». Отличието се дава всяка година на хора, които допринасят за развитието на района. Наричат ги «Новите възрожденци».
8: Искахме да ги извадим на свето, да ги покажем на хората, да знаят какви са тяхните съседи. Така започна тая инициатива 2013 година, като ежемесечно показвахме някои от тия люди. Започнахме с Митко Щерев, с Христофор Дзавела, който вече не е между нас. И така, оказа се, че това е инициатива, която много допадна на живущите.
4: Направихме така, че всичките тези знакови личности, значими личности, да бъдат обградени с внимание, да бъдат стоплени. Наред с това, ние осъществяваме и всеки месец културни развлечения. При всички случаи това нещо създава един климат, създава един друг живот в Младост, от който всички ние имаме потребност.
8: Приятно е да кажеш, Мими Иванова ми звънна.
4: Да, да.
9: Добре.
4: Желю Желев, лека му, светла му памет. И той също беше много земен човек. Него го направихме знакова личност.
0: Знаковите личности на Младост вече са над 30. Сред тях са професор Андрей Пантев, щангистът и треньор Иван Абаджиев, футболният функционер Валентин Михов, генералите Златан Стойков, Люцкан Люцканов, Пламен Студенков, актьорите Иван Налбантов, Латинка Петрова, Влади Въргала, музикантите Митко Щерев, Володя Стоянов, Развигор Попов, Мими Иванова.
9: Когато разбереш, че някой живее в Младост, се и ноче в твоето семейство. Ние сме
0: роднини стават.
9: Точно роднини, да. И е нещо много приятно, когато се съберем на тези мероприятия, за които говорихме, да почетем следващия член на това сдружение. Много е приятно, защото идват всички останали и приемат новия член на семейството. Това е нещо, което е за пръв път в Младост е направено. Мисля, че до някъде го възприеха в дружба.
6: Те ни имитираха.
9: Естествено, че имитират. На оригинала сме ние.
0: Парадоксът е, че при толкова много спортисти, актьори, музиканти и художници, Младост няма нито спортна зала, нито културен дом.
8: Ние започнахме постъпки за построяване на един културен дом в Младост, защото не може един 120 хиляден град да няма едно средище, в което да правим тия мероприятия. За съжаление, 5 годишния ми мандат като кмет не можах да се преборя с това нещо и все още нямаме такава сграда.
4: Аз не мога да ни спомена и да не се гордея с проекта, който също осъществявахме с Мими Иванова и Развигор Попов за талантите на Младост. Откриваме талантливи деца в Младост и им даваме възможност за развитие. За съжаление, проекта го прекъснахме поради това, че бяхме лишени от възможността да репетираме. Там, където репетираме, ни накараха да го освободиме. Сега в момента е место за клошари, което е абсурд. Гордея се с това, че Мими Иванова и Развигор Попов се умяха действително тези талантливи деца да направят така, че те да се почувстват артисти.
6: Върва си, аз отивам на пазар. На пазара да бъда пазарувам и измежду останалите пазаруващи някой се обръща към мене. Ами господин Попов, имам едно дете, което е много талантливо, ама къде да го пратя да го прослушат или те не знаят, че аз се занимавам с това. Те просто да биш един музикант, който да ми послуша детето. И така тръгна.
9: Аз сякаш имам някаква мисия, на мен ми харесва. Аз обичам да работя с деца и и усещам, че и те обичат да работят с мен, с нас.
1: А в младост е пълно с деца и както в цяла София, така и в този квартал, голям проблем са местата в детските градини и яслите.
7: В един прекрасен момент всяко второ дете в младост ще бъде без детска градина. Има парцели, подходящи общински, които трябва да бъдат вкарани в програмата, тази, която е за детските градини на София. Не се ли вземат мерки? В един прекрасен момент ще има пари за детски градини, няма да има къде да се построят.
2: В близките 2-3 години младост ще нарасне с около 60 000 души. Младост се води официално около 125 000 души. Това са хора, които имат официална регистрация на територията на младост в личната си карта, разбирате.
7: А още колко живеят
2: още тук,
7: средно се строят
2: по нашите сгради? Някъде около 260-270 000 в момента хора живеят и работят на територията му. Всичките те имат нужда от нови детски градини, от паркоместа и естествено от нова инфраструктура, която да поеме трафика.
1: Един проблем поражда втори, след него идва трети и така нататък. Новодомците постоянно нарастват, с тях и автомобилите в квартала се увеличават, а паркоместата намаляват.
2: Колите се разполагат по градинки, по тротуари. Те постоянно изземват место, което е отредено за пешеходци, за майки с детски колички и така нататък. Това е огромен проблем. Тоест, Столична община и особено Център за градска мобилност, структурата, която отговаря за тези неща, макар че генерира огромни средства като бюджет, не успява или нарочно не изгражда паркинги на територията на младост. Непрекъснато чуваме едни обещания, влизаме в кварталите, ще подобрим инфраструктурите, ще оправим тротуарите, ще изградим паркове, ще изградим паркинги, но това не се случва.
7: Освен, че нищо не се прави за хората, къде си паркират колите, никакви паркинги, три пайка обикалят всеки делничен ден в младост и дигат колите по тротуарите и потребните площи. И то се застава един парадокс, защото...
2: Хем няма место от едната страна.
7: Да, хем няма къде да спреш колата, хем те минават и я дигат. Едно дигане е над 100 лева на всеки човек от малко. Хората се оплакват, това е ужасен проблем. Другия проблем е, че майките с колички не могат да стигнат, дори до парка, защото тротуарите са пълни с коли.
8: Това, което липсва на младост, са парковете. Това е един малък парк в Младост 3. Има един малко по-голям в Младост 200 години София и едно паркче около Сухото дере. Има проекти за нов източен парк, за парк Вертопо, но това най-вероятно няма да стане в близките години. Имахме много хубава идея, издействахме от военните чрез общината една територия около църквата, която не е малка, 17 декара. И там идеята беше да направим един парк за отдих и спорт. А в непосредствена близост до,
4: и ритуален дом,
8: до църквата имахме проект и имаше инвеститор, който желаеше да го направи, да направим един ритуален дом с зала за културни дейности, но тогавашните общински съветници осуетиха нашето намерение. След това моята оставка беше поискана и нещата спряха до там.
1: Според градският фолклор, ако кажеш, че си от младост, това автоматично означава две неща. Първо, че си богат софиянец, защото имотите са изключително скъпи. И второ, че си бунтар по душа, но съвестен гражданин, спазващ правилата, защото в квартала тарикатите не са добре дошли.

0: Здравейте, дами и господа, вие гледате MoneyBG. Аз съм Борислав Петров, а следващия един час ще бъде посветен на важни и любопитни теми от света на икономиката, финансите и бизнеса. Ето какво сме ви подготвили този път. Колко големи са дупките в бюджета и какво е състоянието на българските финанси? Тези и други важни теми ще обсъдим с финансовия експерт и бивш заместник министър на финансите Людмила Елкова. Отмина ли времето на топ сделките при пазара на недвижими имоти? Как се променя той и какви са най-големите рискове при взимане на решения за инвестиция днес? Гостува ни Момчил Кръстев, партньор и брокер в агенция Primo Plus. Останете с нас, започваме!
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за бюджет. Онзи бюджет, който според едни е пълен провал, според други е в напълно адекватно състояние. И днес мой събеседник е госпожа Людмила Елкова, която има огромен опит както в Министерството на финансите, така като заместник министър, така и като член на управителния съвет на БНБ. Тоест, напълно вътре в проблематиката на фискалната стабилност. Здравейте, госпожа Елкова.
2: Здравейте.
1: И така, бюджета провален ли е в напълно адекватно състояние?
2: Не знам кой какво разбира под адекватно състояние.
1: Е, трябва да питаме служебен финансов министър.
2: Да, и служебния финансов министър, и предходни финансови министри, и служебни, и редовни. И аз така бях, как да кажа, бях силно озадачена от това, което чух на изслушването в Народното събрание по отношение на всички тия въпроси, които ние с вас коментираме сега. Но имам чувство, че ние като чили повтаряме първи клас и всяка година се връщаме в първи клас и започваме от начало, от А, от Б, от А и Б, стигаме до някъде и пак от А и Б. И въобще това, което чух, никак не ме обнадеждава.
1: Тези, които са оптимисти за развитието на бюджета, постоянно, между другото, ще се съгласите сигурно, че всички финансови министри го правят от 22-а година насам, отново повтарят като мантра за постоянно увеличаващия се ръст на бюджетните приходи. Аз само ще кажа, че в сравнение с миналата година ръст е по-нисък. И то с 2% пункта, което не е малко. Но в същото време всички забравят да коментират ръста на дефицитите. Сега, как така при ръст? Задавам нарочно такива примитивни въпроси, защото те господстват в обществото. Как така при постоянен висок ръст на приходите, говорим за тая година на годишна база за 16-18%, имаме рекорден бюджетен дефицит, който, между другото, за един месец се увеличил с 1 милиард евро. Аз за пръв път виждам такова нещо.
2: Да. Имаме много по-бързо нарастване на разходите, отколкото на приходите. Това е причината да имаме толкова голям дефицит. После, този бюджет е инерционен във всеки смисъл всъщност, защото той бюджет няма за 26-та година, просто той продължава бюджета за 25-та, който беше на дефицит 3,5 излезе официално от Евростат за сега, но ние знаем, че всъщност той е доста повече. И продължението на този бюджет води до дефицит също така, нали, по същия модел, по който беше 25-та година, като сега обаче вече не знам дали ще има възможност да бъдат прехвърлени и инвестиционните разходи под някаква друга форма отчетоводени, или ще си останат като инвестиционни разходи, които ще отчетоводят допълнителен дефицит, така най-примитивно казано и нали, най-просто. Така че дефицита си върви, той се задълбочава, което нали, ние бяхме сигурни в това нещо. Говорихме с вас миналата година и горе-долу, каквото казахме, това и стана. Не защото сме някакви пророци, а защото то се виждаше с невъоръжено око как върви изпълнението.
1: Между другото, вече сериозно, без присмех върху политическите декларации относно бюджета, не мислите ли, че то бърз ръст на дефицита уплаши служебното правителство и то търсейки истерично някакъв изход, защото се говореше, че е имало проблем с осигуряването на ликвидност за плащане на текущи разходи март месец, взе решение, това решение за намаляване на капитала на ББР.
2: Аз мисля, че това решение е повлияно от някакви подобни аргументи. То дори не става въпрос за дефицит, според мен, защото то на дефицита няма да повлияе.
1: Абсолютно, ама това малко хора го разбират.
2: На дефицита няма да повлияе. Въпросът е, че те вероятно търсят ликвидност. И това, което аз чух при изслушването, много ме озадачи, защото никой не направи правилната математическа сметка, според мен. Именно в фискалния резерв, официалните данни, които са към март, е, че 5,18 милиарда към март месец официалните данни, написани черно на бяло в сайта на Министерство на финансите. Да. Сега от тези официални данни имаме 1,8, които са точно тези суми на усвоени от Банката за развитие, 1,400 милиарда, които се опитаха да преберат, и още 400 милиона на усвоен капитал на БЕХ. Това са 1,800 милиарда.
1: Ма те, между другото, не могат толкова бързо и лесно да ги приберат, защото...
2: Те изобщо не могат да ги приберат тая година, според мен, но те стоят по сметки и формират част от фискалния резерв. Друга част, 2,3 милиарда пак официално написани в отчета на финансите, са Сребърния фонд, тъй наречен. И другите фондове, които са свързани с аецко-злодоучителски и т.н., са по някаква груба оценка около 3 милиарда. Значи до тук става 4 милиарда и 800 милиона.
1: Неприкосновени.
2: Да, което не би трябвало да се пипа. Нали, това просто не са техни пари. Те стоят там, стоят в резерва, но не би трябвало да се пипат. Включително и неосвоените суми от капитала, защото те са по сметка на енергетиката и на Министерство на финансите, но не са техни. И когато извадим тези пари, които не би трябвало, тази сума, която не би трябвало да се пипа, всъщност стигаме някъде до към нулата. Това беше 5,18, значи до тук аз грубо, съвсем грубо ги изкарвам около 4 милиарда и 800 милиона.
1: Тоест, държавата има реален ликвиден проблем.
2: Тоест, държавата като плати пенсиите, трябва да ги плати от някои от тези фондове, които не би трябвало теоретично да участват в оперативните плащания.
1: Между другото, има ли законова възможност временно да се ползват пари от тези сметки, ако те бъдат възстановени в рамките на годината?
2: Ами, имаше преди, може би, 2-3 години някакъв подобен проблем с Сребърния фонд, който се оказа, че е плащано от Сребърния фонд. И честно да ви кажа, аз не си спомням как завърши тая дискусия, но че не е редно това да се случва. Едното схващане беше, че това трябва да е към края на годината. Или там към някакво... То няма всъщност друга дата, освен може би към края на годината всички фондове да бъдат налични. Но това ти прави абсолютно реален проблем с плащанията. Или само плащането за пенсиите е горе-долу от порядъка на 1 милиард евро.
1: Между другото, плащането месечното.
2: Месечното, да.
1: Между другото, сега, като говорим за приходната част на бюджета, мен там ми направи впечатление, че за разлика от миналата година има много малък ръст в корпоративния данък. Защо така?
2: Корпоративния данък като проценти е, мисля, че 108 ли беше отчетен, но всъщност тия 108 са свързани с някакви, може би, около 20 милиона. От 92 на 103 или нещо такова. Така че процентно има ръст, иначе в номинална стойност е почти равно. Така или иначе има време да бъде платен корпоративния данък.
1: Да, те се запази от миналата година постановката до средата на годината.
2: Да, до 30 юни, но така или иначе ще има влияние това, което данъка от банките, който те изтеглиха авансово. Нямам представа какъв размер ще е. Може би беше около 500 милиона, ако не се
1: бъде
2: за миналата година, които сега при равни други условия ще дадат обратния знак минус, защото не всичко е положително. Другото, което ще повлияе на приходите, са дивидендите, защото 100% дивиденд, пък авансов дивиденд, пък абсолютно всяка стотинка, която от някъде можаха да приберат, пребраха миналата година. И тая година няма това да може да се повтори по съвсем обясними причини. Така че по отношение на приходите това ще даде отражение и то в немалък размер ще даде отражение. Докато разходите си вървят стабилно.
1: Да, разходите. Преди да се върнем, а преди да се насочим към тях, още две неща в приходната част. Смятате ли, че има шанс да се очаква по-високо увеличение, по-голямо увеличение на приходите от ДДС заради инфлацията? То може ли да спаси положението?
2: Не виждам да е много увеличено. Аз очаквах да е по-голям ръст в интерес на истината. 15%, 15-16% е ръста на ДДС. Всъщност толкова колкото беше и миналата година. Инфлацията осезаема. Нямам представа защо, дали още не го виждаме, дали ще се появи такова драстично, драматично увеличение. Инфлацията по принцип работи за бюджетните приходи, да, за тяхното повишаване, но тук не мисля, че още има някакво проявление такова, което да е видимо.
1: Акцизите. Какво е положението?
2: Акцизите са на нивото на миналата година, всъщност. Акцизите са на нивото на миналата година.
1: А защо така, след като има...
2: Има увеличение на цигарите, не знам. Практически са на горива... Основният дял от акцизите са горива и цигари. Най-големи са на цигарите.
1: Да.
2: Веднага след тях са на горивата като дял. И вече на алкохола е пренебрежимо. Но се запазват на нивото на миналата година. За цигарите има известна еластичност. Не знам дали е свързано с еластичност, дали е свързано с намалено потребление. По отношение на горивата се запазват.
1: Тоест, там имаме...
2: Имаме неизпълнение на плана от миналата година малко. Малко-малко с 93% ли беше, избяха изпълнени акцизите. И тази година върват на нивото на миналата година.
1: Добре, отиваме към разходната част. Там невероятно голям ръст. Значи 20-21% като обща част на разходната част. Кои са най-сериозните разходни пера, които растат най-бързо?
2: Всъщност нелихвените разходи са 126% в сравнение с миналата година март. 26%.
1: И там основните 126 на 100, да, 26%. И там, между другото, в отчетите там пише, че основната причина са заплатите.
2: Заплатите са, да, заплатите и пенсиите. Увеличението на заплатите и на пенсиите. Оттам идва големия ръст и този ръст е устойчив. Тази година всъщност това, че няма бюджет, спаси само от големи повишения допълнителни. И остави бюджетните плащания, бюджетните заплати повишени с 5% базово, но въпреки това виждаме много голямо нарастване и при трансферите, и при пенсиите, и при заплатите. И това е от базовия ефект, който, знаете, големите системи, в това число и учители, в това число цялата сигурност, МВР, отбрана, всичко това, което беше чувствително повишено, всички заплати

0: Това също влияе на разходите чувствително. По отношение на бюджетните заплати, аз честно казвам, не знам сега какъв подход ще се предприеме, защото мисля, че учителите си чакат повишението така както е оговорено с техния синдикат. По отношение на сигурността, ако се следва това, което се заложи в закона и те да са процент над средната заплата, при тях също трябва да има допълнително повишение, което ще бъде над тия 5%. Може би не много, но при всяко положение трябва да има. Така че този въпрос трябва да се реши генерално от правителството, което идва сега. И аз даже не съм сигурна, че тази година той ще има някакво трайно уреждане, но от 27-ма трябва при всяко положение вече да се стъпи на някаква твърда почва и да е ясно кое как се развива от тук насетне.
1: Между другото, много икономисти, бизнесмени и финансисти, които така под някаква форма са обвързани с процеса на обсъждане на предстоящия бюджет за тази година и за следващия година, защото според мен паралелно ще върват двата процеса. То няма
0: така
1: как.
0: Така или иначе, юли месец започва процедурата 27-ма.
1: Сегашният политически доайен, сегашната партия, която спечели изборите, твърдят, че има договорка между партията на Радев, ГЕРБ и ДПС ново начало за три важни мерки. Мораториум върху минималната работна заплата, мораториум върху и отмяна дори на автоматичните механизми и премахването на всички COVID добавки, които са в бюджетните плащания, които са останали след приключването на COVID кризата. Тъй като вие добре познавате механизмите на тези разходи, това според вас, ако бъде направен, казвам, много важно, ако ще е достатъчно ли за овладяване на ситуацията?
0: Сега първо, то дори няма нужда да има договорка. Има достатъчно мнозинство. Този, който е в опозиция, е в едно доста по-благоприятно положение от тези, които управляват. И тук не става въпрос, че няма да има подкрепа в Народно събрание или някой би могъл да някаква съпротива да окаже, която да повлияе. Тук въпросът е, че става въпрос за много чувствителни сектори и непопулярни мерки и всичко това води до социално напрежение, което ще бъде, според мен, абсолютно значително. При всяко положение ще бъде значително. Нямам представа дали е възможно всичко това да се направи наведнъж. Първо да кажем, че то върви, нали, като ги говорим тия работи, те някак си се случват по някаква, имат някаква правна форма. И тази правна форма е промяна на закони в Народното събрание. И трябва да се промени закона за МВР, например, и там да се каже, да се промени този текст, който се казва, че възнагражденията са така-така минималното еди кое си, а пък другите са еди колко си процента на над средната работна заплата, примерно. Същото това нещо ще се отнася и за отбраната, същото това нещо, то при учителите не мисля, че не е в закон, а висшето образование обаче е в закон и изобщо тези всичките автоматични механизми трябва да минат през промени на съответните закони, което ще бъде изключително трудно, ще бъде свързано с голямо недоволство. Сега другото, което също не знам доколко ще бъде проблем, е това, че имаме много нови хора в Народното събрание, които за първи път влизат там. Една част, може би, парламентарен контрол не са гледали. И за тях, докато те разберат всъщност какво се очаква от тях, какво предизвиква това и изобщо каква е тая работа, с която са се хванали, ще бъде изключително трудно. Аз това съм го гледала, имам известно дежаво в тая връзка, като дойдоха НДСВ на времето, защото аз работех тогава в Министерство на финансите, знаете, нали, от 2000-та година и както беше една стегната и дисциплинирана такава машина в това число и в Народното събрание, когато спечелиха НДСВ и се оказаха хора, които за първи път припарват до подобна институция. И имаше един период от около 6 месеца, който беше изключително тежък. По абсолютно обективни причини. Ти, когато започваш да се занимаваш с нещо, с което никога не си се занимавал, колкото и да имаш качества

0: За точно тази работа ти трябва едно известно време, в което ти да разбереш какво трябва да правиш, какво значи това и т.н. Това предполагам, че допълнително ще усложни тези процеси. Ще има, разбира се, съпротива. Социалната цена ще е висока, недоволство ще има и аз от тая гледна точка не мога да преценя дали е възможно това наведнъж да се случи. Иначе, аз мисля, че нищо, каквото и да се направи, то няма да реши изведнъж проблема. Магии никакви няма. И аз мисля, че правилното в тази ситуация е в средносрочния план, който е 3 годишен и 3-4 годишен в рамките на едно цяло управление, каквото няма причина да не се случи, трябва да има някакъв план за консолидация. Просто трябва да е ясно тази година как вървим. Примерно, и да кажем, че няма да бъде овладян дефицита. Добре, то е какъвто е, така или иначе юни месец е. Но за до година, за 27-ма, ако примерно сега е 3,5 или 4 или там колкото излезе, трябва да бъде, да речеме, 2,5. После да бъде 2, нали, после да бъде 1 и така да вървим към баланс. И всичко това да бъде съпроводено с някаква стратегия. И аз също слушам пак, както ви казвам, че се едно първи клас повтаряме едни и същи приказки, които са от много години. И честно казано, част от тях не разбирам. Защо когато се отвори един въпрос, той не се затваря? Сега започна се първо, дайте да пенсионираме тези държавни служители, които са за пенсия. Ама ние хубаво ще ги пенсионираме. Само че като ги пенсионираме, им плащаме заплати. Там някакви по 6, по 12, по 20 за полицаите и т.н. Това е един значителен ресурс. После, когато ги пенсионираме, защо смятаме, че тая позиция се закрива с човека, който излиза в пенсия? Няма такова нещо. Например, в самото Министерство на финансите има колеги бивши на ключови дирекции и директори, които са отдавна...
1: Уважаемия господин Панджуров.
0: Да, те са над 70 години, не само той. Нали? И сега смята ли някой, че когато ги пенсионират тия хора, вече оттам нищо не
1: трябва да ги сме. Те хубаво ще ги пенсионират, кой ще вземе тяхното място?
0: Това е първият въпрос, но въпросът е, че това нещо с пенсионирането не решава въпроса. Ако някой смята, че изобщо от тези позиции няма, тези функции няма смисъл, няма нужда да чакаш някой да се пенсионира. Ти така или иначе можеш да ги трансформираш. А ако просто се пенсионира, добре, той ще се пенсионира, но на негово място трябва да дойде някой, който да върши тая работа, примерно. После тази следващата легенда с незаетите бройки. Защото не знам защо битува, че те са някакви много хиляди незаети бройки, които влекат след себе си едни заплати, които после се раздават като ДМС, ама няма такова нещо. Основната част от незаетите бройки бяха в МВР. Те бяха, може би, не съм ги проверявала, не съм сигурна в числата, но бяха горе-долу от порядъка на може би 10 хиляди преди години. И тогава се взе решение, че те няма да бъдат бюджетно осигурени. И те стоят като бройки, като численост, но за тях няма бюджет. И ако случайно трябва да бъдат запълнени и могат да бъдат запълнени, защото това също е проблем, дали могат да бъдат, кой да дойде. Ако могат да бъдат запълнени, това се прави със специално постановление и за сметка на нещо друго се осигуряват заплатите. Така че това също до нищо няма да доведе значимо, без значение как на някой му изглежда отстрани.
2: Добре, благодаря ви за този коментар.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
4: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за пазара на недвижими имоти. Със сигурност обаче този път това, което ще се опитаме да ви представим с моя гост, е нещо малко по-различно и по-специфично от това, което масово се чете и се чува в медийното пространство. Сигурен съм, че ще бъде интересно. Казвам добре дошъл в студиото на Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция Primo Plus. Здравей и добре дошъл!
5: Здрасти, Вой, благодаря ти отново за поканата.
4: Ти си бил наш гост преди време миналата година, но доста неща от тогава се промениха. Беше факт. Миналата година есента, така че сигурно има какво да си говорим. Както казах и в анонса, по-специфични така характеристики на пазара ще обсъдим с теб, които сигурен съм, че ще бъдат както интересни, така и полезни за нашите зрители, читатели на MoneyBG. Искам да започна с това, което с теб си говорихме в предварителния ни разговор, че за един период от 5-6 години реално пазарната оценка на недвижимите имоти, столицата специално, но и не само, е нараснала горе-долу по 3. Защо се случи това? Как се случи? Разкажи повече подробности за спецификите, за характеристиките на този процес.
5: Да, да. За да се случи това, определено имаше една перфектна буря от фактори, един след друг, някои едновременно, които създаваха предпоставката за такова увеличение. Ако следим официалните статистики, няма къде да го видиш това нещо, но вземайки предвид повече от частни случаи, но анализирайки няколко частни случаи, може да видим, че наистина се е случило така. Когато говорим за сделки на мои клиенти, трябва да спазвам някакво ниво на конфиденциалност и не мога да дам много детайли. За това бих ползвал един личен пример. 2020 година закупих жилище в, да го наречем, един от престижните райони на София. Въпреки че по-късно може да поговорим за има ли престижни, няма ли престижни райони в столицата специално. И дори тогава сделката не се водеше на много ниска цена, това беше 2020 година. Значи почти са минали 6 години от тогава, все още даже не са. И цената на придобиване беше 1500 евро на квадратен метър. Който имот, след това аз съм извършил ремонт, чиято стойност беше около 330 евро на квадратен метър, смятайки го по светна площ.
4: Да.
5: Включая разходите по прехвърляне, комисионни, нотариуси и така нататък, тогава инвестицията ми е стъпала на между 120 и 125 хиляди евро за едно такова жилище. Миналата година му направих пазарна оценка, която пазарна оценка с лицензиран оценител стандартно включва всички подобрения в имота, но не и движимите вещи. И оценката му отиваше на около почти 300 хиляди евро. Ако заложим и цената на строителните материали и на услугите, свързани с основен ремонт на едно жилище, тогава нещата наистина отиват почти до 3. Сравнявайки дори цените в сайтовете за недвижими имоти и слагайки примерно пример за декември 2019 година, има вече такава услуга в някои сайтове за недвижими имоти, може да върнеш часовника назад, за да си направиш справка, с този за декември 2025 година, за някои тези топ 3 престижни квартала, средната цена беше около 1900-2000 през края на 2019 година, стигайки вече до 4-8-5000, в някои случаи има ново строителство над стоености от над 5000 евро без ДДС на квадратен метър. Също мой личен ремонт, който приключи началото на тази година, завърши на 1000 евро на квадратен метър по нетна площ, което на практика почти 3 спрямо това, което съм правил през 2020 година. Така че определено е много интересно всичко това, което се случи. Разбира се, много фактори. COVID-кризата, войни вече, печатането на пари, т.е. нали, изключително либералната политика на Федералния резерв и последствие на Европейската централна банка, това печатане, тези лесни пари, които влязоха в обращение, са редицата фактори, които доведоха до тази, как бих нарекал в определен случай, хиперинфлация за определени години и нали, състоянието на пазара към днешна дата.
4: Доста сериозна разлика наистина виждаме. Тук може би е момента да поговорим малко и за това, което и ти каза преди малко, така наречените престижни райони на София. Кои са всъщност те? Какво означава престижен район? И означава ли това, че на тези места, преди да си поговорим за това дали се охлажда пазара или не, че на тези места този ценови бум ще продължи?
5: Много добър въпрос. Стандартно престижните райони са тези, в които ние, особено посредниците с недвижими имоти, вярваме, че винаги ще запазят своята стойност, без значение дали пазара ще бъде възходящ, нисходящ или в някакво плато. Но дори моят пример, който ти дадох, показва, че техните цени определено се развиват с течение на времето и респективно, ако пазара в следващите 2 години е в плато, нали не очаквам техните цени да се увеличат, но ще се запазят. И докато в квартал, в който имаш растящо предлагане, поради самия факт, че има празни лотове, празни парцели и начин по който те да продължават да растат, било то по широчина или по височина, то в тези престижни квартали, които стандартно нямат свободни лотове или могат единствено да растат на височина, и то в рамките на определени ограничения спрямо ЗУТ, там стойностите преди ограниченото предлагане и търсенето, което наистина се е променяло, и аз мога да го кажа като човек, който на пазара от 2012 година, търсенето в определени квартали никой не се е променило. То винаги е било там. Друг е въпросът, дали дефиницията за престижен квартал, която е присъща за Западна Европа, свързана с инфраструктура, поддръжка на тази инфраструктура, визия на сградите и други такива детайли, сме стигнали до нея все още или те продължават да страдат от една и съща липса, която, честно казвам, не се е променила много за последните 7-8 години. Тук вече влизаме в теми за размисъл, в които аз не съм експерт, но ние няма как да разчитаме, че в целия ни квартал средната такса поддръжка е 0,15 до 0,20 евро на квадратен метър. Данъка ни е с нива, които спокойно могат да бъдат удвоени и това да не попречи на поддръжката на една сграда, на годишния данък. И същевременно да искаме поддръжката да бъде като нов затворен комплекс, който цената е евро и 20 без ДДС на квадратен метър.
4: Да. А говорейки цялостно за пазара, можем ли всъщност да предположим, че големия ценови бум вече приключва? Или пак ако, да кажем, някой от нашите зрители сега си каже, аз искам да бъда малък инвеститор, ще си купя имот в хубав район на София и със сигурност след другата година по това време ще го продам с 15-20% отгоре, 30% или вече това приключи по-скоро.
5: Тук сега моите колеги и професионалисти може да почнат да хвърлят камъни по мен, но имотният бум в този си вид, до който беше последните 5 години, е приключил. В този си вид. Боби, ние дори да погледнем увеличението в цените на недвижимите имоти спрямо увеличението на други сфери от нашия живот, нека да вземем малка потребителска кошница. 2019-2020 година стоеността й беше около 65 лева. За 2025 година нейната стоеност е 61 евра. Тоест почти по 2. И аз вярвам, че тази статистика е доста изгладена, защото ако сложим тези интересни фактори, като така наречената шринкфлация, окей, говорим за малка потребителска кошница, преди 5 години киселото мляко струва хикс лева и е 500 грама, сега струва хикс евро и е 400 грама. Ако сложим и тези фактори, включително и увеличението в сектор строителство и най-вече някои услуги, които всеки от нас може да каже не повече от 2 за тези 5 години, гледайки тези статистики, очевидно имотите не са избягали толкова спрямо процентно увеличение в стоеността си, спрямо други фактори, услуги, цена на строителни материали и така нататък. Същевременно смятам, че е време, нали, да има някакво такова плато. Както в цената на някои материали, така в цената на строителните материали, така и в последствие на цената на изграждането на нови сгради или на вече съществуващи такива. Минахме през много интересни турбулентни периоди. Вече, нали, пак се повтаря малко с темата за огромното количество евтини пари, които влязоха в обращение и как в рамките на 5-6 години имотът от тема, която беше някакси на заден план, вие може да направите статистика преди 10 години колко често сте писали в медията за недвижими имоти и колко често го правите последните 2-3 години. Вашата медия, други големи медии, разликата е огромна. Имотът от това е просто място за живеене, се превърна в една централна тема за хората и се превърна в запазване на стойност, запазване на спестяванията на хората. Бягство от това, така да се каже, нали, наводнение с едни ефтини пари, с хей, моите спестявания започват масово да изчезват, започват масово да намаляват. Да. Този фокус върху имотите, нали, накара да се увеличи въпросния интерес към тях. Но бумът в този си стил и този смисъл определено се е вече не е това, което беше. Дали ще има шанс отново за добри сделки? Абсолютно. Просто динамиката, по която ще се случват, е различна.
4: Изпревари следващия ми въпрос. Всъщност не можем да кажем, че топ сделките вече не могат да се случват, просто по различен начин, с повече преговори, вероятно, с повече обмисляне.
5: Да, да.
4: Давам
5: ти още един пример. Ако преди 5-6 години можехме да наречем топ сделка, събираме се аз, ти и още двама приятели. Отиваме при строител XYZ, който строител той трябва да продава днес, тази година. Той може да си прави някакви планове, но те не са за по-дълго от 3 години. Или отиваме при някой роднина, който иска да си продаде жилището, годината е 2021 и самия той си казва, цените са по-високи от всякога.
4: Да.
5: Нали? Ти ако ми направиш такава и такава оферта, аз не смятам, че пазара ще се вдига много повече от това. Тоест смятаме, че строителя, ако говорим за ново строителство, и нашият съсед, познат роднина, са с еднакъв времеви хоризонт. И казват, окей, това е добра сделка за нас. Взимаме апартамент с, да кажем, 20%, ако е ново строителство, или с 20% налични средства спестени, с идеята, че почнете да ползваме банков течен кредит за останалите, 80% за да завършим сделката. И ние след 2 години решаваме да продадем имота. било то с даден вид тристранно споразумение, без въобще да прехвърляме сделката през нотариална кантора или с нотариално прехвърляне на имота, пазара се вдига с съответните темпове за тези две години и ние правим една печалба и си казваме, вау, това беше топ сделка, аз дори не бях подготвен. Тоест, всеки можеше да направи топ сделка с минимално самоучастие и с вярата, че пазарът ще продължи да се вдига за безгранично време. Докато към днешно време ситуацията е малко по-различна и ние трябва да правим много по-обстоен анализ за от кой купувам, откъде ми е добавената стоеност, освен аз стоя и чакам, как да направя подобрение в този имот, без те да ми щупя тотално касичката да излеза извън бюджета и всъщност колко други хора взеха същото решение като мен и след две години дали аз няма съм само един от многото, който трябва да препродаде имотът. Та, дефиницията за топ сделка просто се промени. Да. И ние трябва да търсим наистина добрите сделки по по-труден начин, който някой от няма повече време, повече ресурси.
4: А означава ли това, ми е любопитно, че да кажем в по... Сега не знам дали да ги наричам по-лошите квартали. Говорихме за хубавите райони, но да кажем районите, които са по-крайни, не толкова предпочитани, в които преобладава панелното строителство, че там наистина в един момент така наречените инвеститори с цяло инвестиция, които са закупили там имоти, а не за живеене, ще се сблъскат с невъзможност да продадат или пък с това дори да се наблюдава едно понижение на цената. Говорейки за по-крайни квартали, за панелно строителство, да кажем, за по...
5: Страхотен въпрос. Също има промяна там, в цялата динамика. При нас нещата се случват с леко закъснение. Защо оказвам това нещо? Отново, края на миналата година имаше сделка на панелно строителство след ремонт на 3500 евро на квадратен метър. Това говорим и говорим с... одобрена, валидирана оценка от лицензиран оценител. Не просто купувач, който много е харесал имота и просто имал спестяването, за което. Преди 5-6 години имаше подобни сделки за 1200-1250 евро на квадратен метър. Така че дори за панелното строителство отново наблюдавахме частни случаи с троен скок в цените за този период. Същевременно политиката за финансиране на банките и представата на хората за това, кое има стойност и колко време ще държи тази стойност, определено се промени. Самите купувачи са много по-предпазливи. Нали, тази трескава лудост, да го наречем в кавички, за аз трябва да имам имоти, трябва да имаш имоти, трябва да имаш имоти, да имаш имоти и така нататък, повлияно от всякакви фактори, включително и fear of missing out, да не изпусна, нали? Определено сега придоби някакви малко по-регулирани, по-здрави норми и моите очаквания ще бъдат, че интереса към новото строителство, затворените комплекси, както и престижните райони, ще остане абсолютно същото. Вероятно с малко повече преговори, отнемащи повече време или с по-големи наистина отстъпки от офертната цена, докато било то крайни квартали, било старо строителство, ще бъде все по-пренебрегвано, както от професионалните инвеститори. Може би най-вече за тях ще има това значение, тъй като те са хората, които гледат дългосрочен хоризонт, какво ще се случи с пазарът и кой ще придобие техния продукт, крайният. Тоест не само да напудря нещо, чийто експлоатационен срок е, може би, вече минал повече от половината си, експлоатационен срок или може би към края си, а всъщност, нали, къде се намира, каква му е стойността, каква ще им бъде конкуренцията след 5 години и всичко това. Разбира се, това важи и за хората, които търсят поради лично житейски причини. Така че, да, определено, специално за професионалните инвеститори, гледаме доста по-внимателно, когато взимаме тези решения за инвестиция. Ако наблюдаваме новото строителство, има все повече и повече строителство в развиващи се райони и понякога тези крайни квартали, нали, често пренебрегваните, всъщност са имали нужда от този сегмент. Семействата искат да вдигнат стандарта си на живот, но харесват мястото, в което се намират, няма достатъчно предлагане на ново строителство и, нали, строителните предприемачи запълват тази ниша. В това отношение там смятам, че имат своето бъдеще тези имоти.
4: Да. Да, пък и в крайна сметка бих допълнил. Аз много хора предпочитат да са по-далече от центъра на града. Са често тези така наречени крайни квартали, пък има добра инфраструктура от гледна точка на метро, на градски транспорт, имат по-широки пространства, места за паркиране безплатни, така че сигурност има плюсове и при тези имоти. А това ли са също и най-големите рискове при взимането на решение за инвестиция сега? Района, типа на имота, какъв точно тайминг?
5: Да.
4: Предполагам, че.
5: Виж, Боби, ако преди наистина мога буквално да говоря за повече от 10 години, до някъде проблемът беше липса на информация. Хората идваха при нас за, ей, нямам достатъчно информация. дай ми повече.
4: Да.
5: Сега хората имат информация навсякъде. Преливат от информация. И всъщност въпросът е как ще отсея информацията, от която имам нужда, за да използвам в своя полза. Често идват при нас хора, които от толкова много информация са все толкова объркани в сравнение с ако бяха дошли без да се запознават въобще с материята.
4: Да,
5: и горе-долу
4: да.
5: Са в една и съща ситуация. Наистина, може би това е много важен момент и той е каква информация използвам, защото ако сега излеза на пазара и чета новини или мнения, които не са били актуализирани от края на миналата година, аз вече съм назад с материята. Ние буквално сега в момента си говорим за по-големи компромиси от офертна цена, промяна в разбиранията на клиентите и отново от моята практика аз изкарвам два идентични имота, идентични по бюджет. Единият е в така наречените по-крайни, по-неатрактивни квартали. Почти всички параметри той е по-добър от другия имот, който се намира в модерен квартал. Модерен по отношение на интересът там е много активен. Няма кой знае какви плюсове спрямо от другото жилище. Едното жилище генерира интерес от типа на потенциален клиент на всяка седмица, другото генерира по 7 потенциални клиента на седмица. И всъщност хората имат някаква информация, но какво правят с нея? Всъщност дали този другия непопулярния квартал не ми дава абсолютно същото, което прави този първия?
4: Да.
5: И аз не взимам нещо, на което му е направен ремонт от 2025 година, който струва 3 пъти повече, отколкото ремонт на другият популярния квартал, който е правен преди толкова време. И дали не се влияе от всички са просто там, искам и аз, или това, от което днес ние имам нужда, което може би ти се запази по-добре стойността във времето. И аз няма да се налага да правя ремонт за 1000 евро на квадратен метър по нетна площ след 4 месеца с този, който взимам. Да. Те просто излизат проблеми с него. Така че всичко е окей, имам цялата тази информация. Кой ще ми отсее, с каква цел купувам този имот или с каква цел ще продам това жилище, къде ми е цената спрямо всичко това. Повече от всякога ние имаме клиенти, които се допитват до нас и казват, окей, очевидно нещата не са това, което бяха. Дай наистина седнем да обсъдим. Аз трябва ли да продавам сега или не трябва да продавам сега? Ще тестваме ли пазара и колко ще ми струва това тестване спрямо ако беше преди 2-3 години?
4: Да. Тук аз бих посъветвал нашите зрители задължително да се обръщат, независимо дали са инвеститори, дали да си купуват имот за лично ползване към професионалните експерти, защото иначе наистина могат да.
5: Виж, аз не
4: да
5: съм.
4: Да,
5: това мое участие този път не е с някаква цел тип реклама, елате, запознат с нас и така нататък.
4: Просто е важно за
5: наистина. Всичко, което се случва на пазара, е много интересно. Аз честно казвам, не харесвам тези мнения тип пазара винаги ще е нагоре, защото цената на строителните материали, труда и така нататък. Това са абсолютно адекватни фактори. Въпросът е кои са имотите, чиято стойност ще се вдига и къде е фокуса на хората.
4: Така е. Искам и се да поговорим малко и за сделките на зелено, които така винаги са били и крият съответния риск, разбира се, но увеличава ли се в момента още повече този риск предвид динамиката и промяната на пазара? Има ли и тук повод за притеснение?
5: Както много...
4: И от двете страни, от гледна точка на купувач, говори и на инвеститор.
5: Абсолютно. Както много от зрителите знаят, последните години показаха, че пазара наистина вече в един леко нажежен период, тъй като започнаха да излизат се повече примери за едностранна индексация от страна на инвеститора към крайния клиент, забавене в завръщване експлоатационните срокове на сградите, изобщо цялата политика на сключване на предварителни договори, заедно вече с договори за управление от нов вид, бих казал, високите такси за поддръжка на новите комплекси, изцяло промениха начина, по който трябва да се гледа на инвестицията в недвижим имот в строеж. Отново даваме ретроспекцията 5-6 години назад. Почти най-модерното при всички бяха строителя, който предложи най-добрата схема на плащане с най-ниските цени, ние се ориентираме при него.
4: Да.
5: Защото пазарът от 2015 до 2020 и дори 2021 беше, има ново строителство, увеличава се новото строителство, сградите се завършват в срок, няма проблеми с доставките, няма проблеми с логистиката, темповете на увеличение на стойността на строителните материали и услугите беше в някакви здравословни такива.
4: Да.
5: И всъщност то беше сравнително предвидимо. И всеки беше, ти им предлагаш най-добрата схема на плащане, взимам от теб, аз мога да спечеля, или просто това е най-модерното, което мога да избера. Цените са ти най-добрите, аз избирам при теб. Това вече е в миналото. Всички тези фактори, които показаха, че не винаги най-ефтиното е най-доброто, или че понякога дори най-добрите намерения могат да се окажат с негативни резултати за крайния клиент, накара хората са още по-внимателни. Много от било то преките или непреките участници на пазара често казват, гледайте си предварителните договори, внимавайте с тях. Предварителен договор е изключително важен, но това, което става зад кулисите и хората не осъзнават, е, че вие може да отидете при най-големия строителен инвеститор. И това не е гаранция, че вие ще вземете неговия договор, ще го дарете на своя адвокат и той в кавички, ще го нашари с всички клаузи в ваша полза и неустойки за страната на строители. Строители, понеже е някой от най-големите строителни компании с 30 години опит на пазара, ще каже, няма проблем. Да. Не, това не е вярно. Никога не е било вярно това нещо. Има логика да поискаш пример за построени проекти и на база на историята наистина на този инвеститор на пазара, въпреки че не е гаранция, всичко ще бъде наред, но тази история да ви вдъхне доверие. Отново, личен пример, купуваме с група познати имоти на много ранен етап на строеж от един от най-големите инвеститори в България, пращат на договора предварителния, той е пълен с настойки за нас. И с абсолютно никакви за строителя, след което последва един месец на преговори, напред и назад. Адвокати, разговори и така нататък. И вече с много компромиси ние стигаме до реципрочна настойка в размер на 10% от продажната цена и за единия, и за другия. 10%. Това не е със схема 20/80, при която аз рискувам само моите 20%. Това е схема, при която имате равни вноски и има един интересен момент, при който вече сте на акт за установяване на годност на строежа, акт 15, вие сте платили 80% от стоиността и строителя, ако все пак реши да откаже договор, ви връща платеното плюс 10% на стойка. А този проект ще се строи повече от 3 години. И хората са, то тогава няма сигурност. Ей, много зависи. Наистина много зависи. Но големия строител не е гаранция за всичко ще бъде наред. Повечето случаи е, но когато говорим за самите предварителни договори, това, че малкият инвеститор ще се съгласи да нашарите договора по всякакъв начин, не означава, че вие пак не трябва да влезете в съда и да водите дела в продължение на 2-3 години. Така че ние имаме много и добри и лоши примери за нещастие, когато става въпрос за покупка ново строителство. Хората се учат постоянно, опитаме се да взимаме по-добри решения и наистина да работим само с утвърдени имена на пазара. Но това, че някоя фирма просто си е сменила името, и в управителния съвет са абсолютно същите, които преди хикс години са направили едностранна индексация, която е надхвърля увеличението на цената на строителните материали и услуги за този период, за който искат индексацията, не означава, че ние няма да проверим и си кажем, окей, тук вероятно имаме същия риск, пред който сме изправени. Ива и другия момент, който е свързан с това, че самите строители започват да защитават тези си атрактивни схеми за плащане. И ако преди 5 години това 20-80 го правеха с идеята искам да си продам имотите, със сигурност да ги продам и имам необходимото финансиране да го направя, сега често те идват с, така да се каже, предварителна индексация в цената на строителството. Окей, ти можеш да купиш този имот при тази схема на плащане на хикс цена или да го купиш при по-благоприятната схема на плащане, при която ти имаш по-нисък риск за твоите пари във времето в следващите 3 до 5 години, но цената от сега е по-висока.
4: В този ред на мисли, можем ли да кажем категорично, че времето на така наречените тристранни споразумения, които бяха много-много популярни в миналото, е отминало вече?
5: Тук е малко като преди малко, нали? Не хвърляйте камъните по мен. Да кажем, че ако се случваше масово, просто няма да се случва толкова масово. Да. Какво представлява това нещо най-накратко? Това е договор за цесия, за прехвърляне на права и задължения по договор на трето лице. Нека да наречем трите страни последния начин. Продавач, най-често това е строителната фирма, но може да бъде и физическо лице, което е собственик на имота. Купувач едно е лицето, което е сключило предварителния договор, има някаква платена първоначална вноска, може да имат и повече от първоначална вноска и има право да прехвърли своите права по договора и съответните задължения на трето лице. Купувач 2 е лицето, което иска да придобие тези права. С така нареченото тристранно споразумение, аз съм придобил някакъв имот, искам да го прехвърля на другото лице. Често зад което аз получавам някаква, да я наречем, премия за това, което съм направил. Изчаквал съм или съм затворил някаква сделка на по-добра стойност, продавачът е съгласен на първоначално зададените условия по предварителния договор и аз прехвърлям правата. До сега вярата в тези тристранни споразумения предимно се оповаваше на това, че пазара винаги ще върви нагоре и хората получават бърза ликвидност срещу минимални такси за участие, тъй като тези сделки не се прехвърлят нотариално. Има и някои изключения, но тук вече трябва някой друг разговор да влезем в тях. Когато пазара се вдигаше и търсенето беше все по-голямо и по-голямо, това беше много лесно да се извърши. Когато пазара е в една ситуация на плато, тогава наистина трябва да сме направили, да сме затворили наистина много добра цена, да сме влезли на много ранен етап и да сме сигурни, че купувач 2 има достатъчно изобилие на купувач 2 или ще намерим правилния купувач 2, който може да си го позволи и да плати справедливата цена. Това е първият фактор, който се промени с времето. Когато говорим за покупка на зелено 2019-20 при 1000 евро на квадратен метър и покупка сега при 2500-3000 и нагоре, определено трябва да направим сметката за докъде може да се увеличава. Не ме разбери погрешно, буквално тази година пак направихме тристранно споразумение с нашата инвестиционна компания. Просто имаше така нареченото място за добавена стойност. Включително говорим за придобиване на имот, който няма отново да се продаде с тристранно споразумение на купувач 3, а нещо, в което ще се добави стойност. Била тя ремонт или изчакване за развитие на инфраструктурата в района около новата сграда и така нататък, и така нататък. Другата причина, която промени възприятието за тристранните споразумения, е отново строителните предприемачи. Те са тези, които си казаха, окей, ние може би трябва да се замислим за нашия продукт в дългосрочен план и как да се защитим инвестицията. Дали няма да увеличим стоеността още сега при схемата на плащане или ще наложим допълнителна комисионна за извършване на така нареченото тристранно споразумение. Така че времето на бързите, лесните пари, отново събрахме се с приятели, купихме 10 апартамента и ще скараме много пари. Бих казал, че към своя край или отминало и отново добрите решения, наличието на купувачи с налични средства, които могат да си позволят дадени схеми за плащане и в последствие, нали, въпрос на тристранни споразумения, не е приключило. Буквално също така намират се тристранни споразумения на вторичен пазар. Има причина, преди която продавачът има нужда от парите днес, сега, по-голяма вноска при предварителен договор и така нататък, но имате необходимото време, за да посочите трето лице, с което продавача да завърши сделката. Така че тристранните споразумения просто станаха по-интересни.
4: Да, разбирам. Момчили, на края на нашия разговор искам да кажа, че все пак все още България, вече член на еврозоната, така едни от най-ниските лихви в Европейския съюз, така продължаваме да плащаме. Всъщност, когато инвестираме, когато купуваме имот. Това нещо пък по някакъв начин ще няма ли все още да продължи да бута пазара нагоре повече, отколкото да кажем в държави на Запад, които от години са в...
5: Абсолютно. Нали? Абсолютно, да. Наличието на лихви по ипотечни кредити, които са в рамките на 2,13%, или дори продукти, които са на 3% лихва за фиксиран 10 годишен период, продукт, който мисля, че го нямаше поне 15 години на пазара, ни насочват на мисълта и на прогнозата, че банките ще продължават да поддържат и да предлагат атрактивни условия за заеми от този тип, които всъщност са горивото на пазара. Те винаги са били. Те винаги са били. Който так и в момента държи пазара активен, и затова ние имаме сделки, които са по 3 от продажната цена спрямо преди 6 години, за която ти дадох пример в началото на нашия разговор. Включително се сетих за още една сделка в началото на годината в един от тези престижни райони, в която ние стигнахме до 4700 квадратен метър. Пак казвам, единични случаи. Това не означава, че средната цена на всякъде станала толкова, но е интересен пример. Определено това нещо държи пазара. В момента, в който лихвите тръгнат нагоре, било с половин пункт, един пункт, нещата определено биха се променили, но те са нещо, което карат и позволяват на хората да увеличат своя стандарт на живот. Нека не забравяме, че специализацията на нашата агенция от десетилетия и нагоре е била вторичния пазар, който пък от своя страна е бил воден от хора, които търсят или капиталова печалба в просто по-дългосрочен план, бил той 10, 15, 20 години, или ги водят някакви такива житейски кръгълни камъни. Увеличаване на броя на домакинството, намаляване на броя на домакинството, външна емиграция или просто увеличение стандарта на живот. И тези хора, за тях фактора, хей, мога да използвам 30 годишен продукт на изключително атрактивни условия, тя винаги ще ги води. Дори имаме така наречените аматьор инвеститори, които са, окей, добре, мен ми трябва да продам днес имота. Банката ми предлага кредитен ресурс на под 3% годишна лихва. Аз намирам имот, който е с 10% под пазарната цена, които при днешните цени от типа на 250-300 хиляди евро са 20-25 хиляди евро, така наречените коментар от цената или евентуална печалба при препродажба на имота. Взимам това жилище, отдавам го под наем. Дори при сегашните условия на пазара, смятам, че може да направим сделки, които са над 3% нетна възвръщаемост от инвестицията. Много съм така консервативен, но казваме 3% нетно, което е над заемния капитал. След 5 до 10 години инфлационните процеси няма да ни остават на мира. този найем ще се увеличи. Прави индексация на найема и в един момент за 10, 15, 20 годишен период аз съм постигнал възвръщаемост типа на 3,5, 4, може би и повече процента нетно, заради това, че аз съм заключил покупната цена и капиталата си инвестиция преди 10 или 15 години. Ако върна времето назад, говорим за 7, 8 до 10% възвръщаемост, но пак казвам, нека да работим от днес за след някакво време. Минават тези 10-15 години, изкарвам имота на пазара и имам 20% печалба, 10% от това, че съм направил добра сделка на времето и още 10% от това, че във времето се увеличила стойността на имота ми. През това време аз съм си изплатил кредита, направил съм някаква печалба, ползвал съм имота, дори може да го ползвам като данъчно облечение през фирмата и така нататък. Имотът остава слабо рискова, сигурна инвестиция с една не лоша възвръщаемост.
4: Да, да, да. Добре, добре. Беше много интересен. Един последен въпрос, ще помоля за бърз отговор. Подходяща ли е тази година да купуваме ваканционни имоти с цел инвестиция?
5: Започвам с това, че не съм специалист на тема ваканционни имоти, но винаги са ми били интересни и всъщност съм бил участник като посредник при покупката на такива. Там няма толкова голямо търсене, колкото столицата. И купувачите имат шанс за такива интересни индивидуални сделки, които ако се случат при добри равнища, те могат да постигнат доста по-голяма възвръщаемост на инвестицията си в сравнение с покупка в някои от големите градове.
4: Да.
5: Така че бих казал, че да. Особено ако страната отсреща има причина да продаде. Има мотивация да продаде, да, а не са с нагласата, аз този имот може да си го държа така заключен 10 години.
4: Да,
5: така,
4: да, да.
5: Та, с правилния консултант, при покупката на такъв имот, там трябва да сте по-внимателни, спрямо купуваме в големите градове. И преценявайки си правилно разходите и в последствие възвръщаемостта, може да направите една страхотна наистина инвестиция. Така че пак е въпрос на гледна точка. Всеки пазар на всяко място крие своите възможности, без значение дали е възходящ, нисходящ или в плато. Но определено там също могат да се наблюдават интересни възможности за инвестиция. Може би трябва просто малко повече търпение.
4: Добре, много ти мисля, че това беше добър финал. Много ти благодаря за задълбочения анализ над пазара. Сигурен съм, че сме били интересни и полезни. Дами и господа, това беше и всичко този брой на MoneyBG. Останете с нас и до следващия път.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Русо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, ще говорим за това, може ли нашия национален герой Христо Ботев да бъде награден посмъртно с орден Стара планина. Ще говорим и за това, кои са неговите най-близки хора, останали някакси в сянката на нашето внимание към великия ни поет и революционер. И ще говорим и защо сме забравили за истинското значение и роля в нашата история на големия ни възрожденец Свети Софроний Врачански. Ние не знаем много за него. А мои гости ще бъдат ученик Григор Стоянов, изследователя Момчил Димитров и колекционерът Георги Мандев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помни», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще поговорим за нещо наистина грандиозно. Грандиозно. Представете си защитно съоръжение, което се простира от днешното Бургаско езеро чак до река Съзлийка, която е приток на Марица. А дължината му е 142 км. 142 км. И представлява земен ров, виждате го на картата, с дълбочина около 7 метра, и земен насип с височина 15 метра. Такова е било в древността. На места този насип и този ров достигал до ширина от 22 метра. Името на това нещо е Еркесия. Еркесия, което ще рече земен прорез. А румейските хронисти ще го наричат още голямата ограда или големия прекоп. Но това не е бил просто ров или ограда. Това е била сложна система за защита на държавната граница, българската, укрепена с дървени колове, пунктове и места за преминаване и митнически сборове. С други думи, това е била една истинска държавна граница, която по мащаб надхвърля дори днешното въображение на човек. Всичко това е построено най-вероятно след 705 година, когато румейски император Юстиниан II отстъпва на българите областта Загора, а нашия владетел Тервел получава титлата Кесар. Археологическата наука, забележете, ще открие, че българите са изградили не само това мощно чудо на югоизточната си граница, но и цяла система от валове, които покриват обширната територия на страната в онази епоха. Такива има още и на територията на днешна Румъния. Представете си, стотици и стотици километри земляни, каменни или зидани валове с десетки и десетки крепости и укрепени лагери към тях. Всъщност, поне два от старобългарските валове, Еркесията с дължина 142 км и Новакова бразда, която е в Румъния, с дължина 330 км, надминава значително размерите на прочутия римски Адрианов вал в Британия, т.е. 118